0: 5. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser at det nesten 50-50 fordeling, men knapt overvekt for ja-sida. Korrespondent Joakim Reigstad på Island og har kjent på stemninga rundt valget.
1: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklamplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
0: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var countryartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspiration og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontario-sjøen som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Mexico-gulfen for Amerika-gulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at country-stjerna Dolly Parton har gått så bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver i en melding på Truth Social at dette tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Vi følger med på denne saken, fordi...
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør i operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
1: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi den nasjonale responsfunksjonen, og det vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi også selvfølgelig interessert i å følge med på om det noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: Bodø-Glimt klar for mesterligaen i fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. Og Bodø-Glimt kan få følge av Viking inn i mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Slatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der og så... Skal vi jo nyte det og spille en sånn flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Hun skal ha dødd etter en kort kamp mot kreft, opplyser hennes pressekontakt ifølge CNN. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland 6 i Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
2: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrket seg nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Ja da, snart 13 over 5 er klokka blitt, og det var Emma Steinbakken det som sang Boy. Og riktig god morgen, sier Nils og Genosta.

forlater vi den flotte gitaristen som Jahn Teigen invitert med inn til å spille på sin Det vakreste som finnes. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener, har jeg lagt merke til. Og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Eivind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Eivind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin I dag.

Det er jo en relativt enkel titel på denne låta. Det er altså 12 M'er. Ja. Crash Test Dummies som står for den. Men nå er det Hillbillies som synger Reise I lag med deg frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. Nå slår hun alarm foran regjeringens avsluttende budsjettkonferanse som starter I morgen.
1: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporteren vi hørte I innslaget var Mats Rønning. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton død, 80 år gammel. Hennes pressekontakt opplyser at hun døde etter en kortvarig kreftsykdom. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
3: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstrid mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen I Kanada og delstaten New York I USA. Det ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden stabil. Søndag opplyser slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotikabehandling for en infeksjon med bakterier I blodet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Don't turn around, synger Svad. Hvorfor du hørte Ella Lockert? Ja, året 1789 vel printet inn I bevisstheten til mange, for det var jo året for den franske revolusjonen, en hendelse som fikk ringvirkninger langt utover Frankrikes grenser. Og på akkurat dagens dato dette året, altså 26. august I 1789, så vedtok den franske nasjonalforsamlingen erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter. Ja da, og det la jo grunnlaget for demokratiet og menneskerettighetene som vi nærmest har for gitt I dag, men som det nok stadig viktig å hegne om.

0: Lyse netter sang prøva igjen, og før det Mark Almond og Gene Pitney her I tidlig morgen. Something gotten hold of my heart, og straks klokka 8:08.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup, drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på din måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
3: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
4: Ja, det gøy, Sindre Stortveit I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
6: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Marion Woodsett var det som sang Bølge. Og nå det Amanda Marshall som i gang og får synge frem til nyheteren klokken 6. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregistret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt. For det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Vikingkaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
4: Det kommer også til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og så spille en sånn flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: God morgen, Hordaland på NRK P1.

0: 20 minutter over 6. God onsdagsmorgen. Det Tom Petty and the Heartbreakers som synger her, Learning to Fly. Håper du har en fin onsdag der ute. Det altså god morgen Hordaland på NRK P1. Og det ikke noe overraskelse, det Espen Hattelstad. God morgen.
1: God morgen. Ja, jeg på plass.
0: Maria Gunnarsdatter Svedal.
2: God morgen.
0: God morgen. Per Vidar Rønholm. God morgen.
1: Ja, god morgen, ja.
0: Ok, og hver morgen, når vi møtes på jobb, ja. Så det et litt sånn vant mønster på hvem som på jobb først, hvem som kommer som nummer to, og hvem som kommer som nummer tre.
1: Ja.
2: Altså, jeg vil jo bare si at jeg begynner jo litt senere på jobben, ikke at du er mitt forsvar her.
0: Unnskyld. Så du kommer sist av oss tre, mens så lenge jeg har jobbet i NRK, så Espen alltid på plass før jeg kommer på jobb. Og vi begynner samtidig.
1: Ja, vi begynner samtidig, og det med alle jeg jobber med, så kommer jeg alltid først. Ja. Men bortsett fra i dag.
0: Ja, i dag så jeg Espen kjøre, og han var litt foran meg mens jeg kom på sykkel, så tenkte jeg, just. Her har jeg sjansen til å komme før Espen på jobb.
2: Setter du opp farten litt da?
0: Ja, jeg trødde på som bare da, så svetten silte. I dag jeg suste. Jeg tror ikke du har merket til at jeg kom rett bak deg. Når du
1: inn i garasjen her? Ja, det jo helt utrolig.
0: Så jeg småsprang opp trappene.
1: Og, du gjorde det, ja.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Men, og så var jeg altså på jobb før deg, Espen. Og da kjente jeg det var en liten seier din onsdagen, og mer skal det ikke til.
1: Nei, og for når jeg kom inn, så tenkte jeg, hva din rotte her?
0: Eller? Du ble litt redd.
1: Ja, jeg ble litt sånn, hvem her?
2: Nei, rotte.
1: Ja, det var nesten, nei da, men det var bare videre som stod der, med det gliset.
2: Men hvordan føltes det da, ikke være først?
1: Nei, det var jeg følte sånn, altså nå var jo klokken 10:50, det var 10 minutter før vi begynner. Så det er klart, nei, altså jeg følte meg slått på målstreken.
0: Ja. Skal du være tidligere i morgen?
1: Ja, jeg skal overnatte her i natt.
0: Greit. Nei, men flott, da har vi altså fått onsdagen på plass. Maria, du har sett på hva som har skjedd i natt, du?
2: Ja, det ikke så mye å melde fra natt i, men politiet de skriver at ved 22:30 i går kveld så ble de kontaktet av to kvinner som hadde vært på fjelltur i Kvam, og de hadde vært på tur i flere timer, men så ble det mørkt, og de klarte ikke å finne stien ned igjen. Og da ble Røde Kors sendt mot posisjonen deres, og de kom i kontakt med kvinnene litt over klokka 1 på natt i, og fikk da fulgt dem tilbake til parkeringsplassen der de hadde bilen sin. Så det enda godt.
0: Altså, da må det være en god følelse når du har rotet deg vekk og ikke vet helt hvor du Så kommer hjelp på deg i møte.
1: Ja, det fint.
0: Ja, det fantastisk. Greit. En annen ting som veldig fint, da onsdagsvære. I går så ble jeg nærmest tatt litt på senga over hvor varmt det ble.
1: Ja, det ble deilig fint. Det satt ute i solen litt.
0: Ja, og det blir minst like varmt og fint i dag også. Brisa skifter en retning, kan hende lokal morgenskåda, eller stort sett fint vær. Og Bergen har 11 grader nå klokka 5. Kvamskogen og Voss har 9. Ullensvang 12, mens på Feie der det små fine 13 grader.
1: Ja, og Nils sender oss melding fra Remmene. Der det 11 grader, så det bare sender oss en melding i appen NRK Radio. I trafikken det intet å melde, men gå inn i appen og send oss melding hvis du ser et eller annet.
0: Okidoki. Bettine Settlitz neste artist ut her i God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar. Dette her sången Faller sakte. 6:10 er klokken blitt.

0: Der Tine sett litt faller sakte. Ja, vi har jo vært inne på det, Espen, at jeg har kan krysse av en aldri så liten milepæl I dag, etter at jeg var først på jobb her på NRK sitt kontor.
1: Ja, det nesten pokal for deg, for jeg alltid først, jeg har alltid god tid, ja. Jeg alltid før tiden. Det nesten så irriterer meg litt at det litt sånn.
0: Ja, men sånn du, ja. For det vel noe kanskje I måten vi på. Altså, ja. Noen bare født til å være tidlig ute, ja. Andre relativt precis.
1: Du precis, Maria? Kom igjen, vi må jo si, hva du?
0: Altså, jeg vet ikke, ble du født for tidlig, Espen?
1: Nei. Min mor var innlagt en måned før.
0: Ok, greit.
2: Jeg jo dessverre litt truende til å være litt sent ute, ja. Og jeg skammer

0: følger da trafikkproblemene da tett. Og omleggingen kan også føre til mer trafikk og støy for enkelte beboere, sikkert ut
1: i
0: samme.
1: Ja, jeg sto jo i da dilemma i går. Ja. For, altså, han stenger jo tidlig. Ja. Altså, 21 på kvelden, sant? Og da må du kjøre om Hardangerveien.
0: Ja, om byen.
1: Neste.
0: Ja, om den veien.
1: Ja, jeg kjørte den veien. For da å kjøre gjennom byen kan jo være en prøvelse.
0: Ja. Mm.
1: Ok, vi skal til Bete. Jeg vet ikke hva det dyreste du har mistet.
0: Jeg holdt på å miste lommeboken min her i helgen, men jeg mistet den ikke. Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, vi skal til noe langt verre enn en lommebok. Egentlig til alvorlige ulykker på Oddfjell Drilling-riggen. Det Bergens Tidende som skriver om dette her. Altså Deep Sea Atlantic heter den riggen, og den ligger ved Rosenbank-feltet. Den ulykken førte til at gigantisk brønnsikringsventil til rundt en halv milliard kroner,
0: ja.
1: Dundra 700 meter ned på havbotten, etter en svikt i både motor og nødbremser. Heldigvis så ble det ingen som ble skadd i dine ulykker da, men da kostet altså selskapet rundt 350 millioner kroner.
0: Det mye penger.
1: Og satte altså riggen ut av normal drift i 106 dager.
0: Ja, nettopp. Mm. Hardanger Folkeblad har noe som på en måte ikke koster så mye, men likevel irriterende sikkert for de som jobber der og alle så andre. For politiet har henlagt saken om tyverier av 11 veiskilt og mellom Utne og Grimo på grunn av manglende spor. To av skiltene er funnet og levert tilbake. Og tyveriet koster rundt 20 000 kroner. Ikke så mange millioner som du snakket om da, men fartsgrensen gjelder fortsatt selv om skilten ikke er der da.
1: Da vil jeg påstå at det gjør, men det er jo litt vanskelig hvis du kommer der og ikke er kjent.
0: Ja, nettopp.
1: Hva fartsgrensen er der da?
0: Ja, det er 60.
1: Ja, sant? Ja, så hvis jeg hadde sus der i 80 da, hadde jeg...
0: Ja, men altså, problemet er her at folk stikker av med skilt.
1: Ja.
0: Det synes jo jeg er en uting.
1: Da er vi vel inne.
0: Har du noe mer morsomt i denne
1: avisen du har? Vi skal til kvinnheringen, for da å komme til duk og dekke bord er jo hyggelig.
0: Ja.
1: Spesielt hvis bordet er fint pyntet. Er du flink til å legge sjeler du gir og lage et lite... Signatur?
0: Ser det sånn ut?
1: Nei, jeg tror det er en tallerk og bestikk og så that's it. Prøv. Kanskje et lys?
0: Gjør så godt det kan.
1: Dina Johansen fra Husnes, hun tar det et skritt og to videre. Hun er altså klar for finalen i interiørkonkurransen Årets Bord 2026. Og kvinneringen har altså bilder av et fantastisk fint bord her, dekket opp med blommer, lys, og det er pyntet med servietter og litt sånn små...
0: Hun kan det.
1: Ja.
0: Hun kan det.
1: Altså, dette her med å gjøre middagsbord eller festbord ekstra fint, da er jo noen som liker det. Og juryen ble imponert av det personlige bordet hennes, inspirert av barndomsminne, sommertradisjoner og hjembruk, altså med innslag av blommer fra egen hage da, det er fint. Arva detaljer, sant? Og ikke minst miksa dette her med moderne element.
0: Ja, jeg må jo ærlig innrømme, når jeg kommer til folk som er gode på sånt, så blir det litt, sånn, det litt ekstra stas.
1: Mm. Vi heier på Dina med, eller Diana, som heter, unnskyld. Og finalen den går altså i Oslo 31. august, og det er altså tre finalister som kjemper om seieren. Så det er god mulighet for at hun stikker av med den også. Da var dagens avise. Nå er det Tonje. Dette her er Lojal. 7:07. God morgen.
2: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke så det. Flagget var jo alltid rett. Hele gjengen din er bare scrubs. Yeah.

0: Tonje med Loyal her i Godmorgen Hordaland, og det handler om tid. Du tidlig ute, precis eller litt for sent?
1: Ja, grunnen til dette var det at du kom før meg på jobb. Det har aldri skjedd i de siste 20 årene, så sånn det. Stig skriver til oss her, den som kommer litt for sent har ikke respekt for andres tid, som må forvente for å komme i gang da. Altså, ja. Altså, jeg har blitt litt mer sånn rundt på det der. Fordi jeg tenker at de som kommer litt sent, de gjør ikke det med vilje, tenker jeg da.
0: Nei.
1: Jostein skriver til oss her, en vis mann fortalte meg at det bedre å komme for sent enn for tidlig. Kommer du for sent, kaster du vekk andre sin tid, og det bedre enn å kaste vekk sin egen tid. Ja. Det går an å se det på den måten.
0: Det var fint sagt.
1: Ja, ja, eller kanskje ikke.
0: Ja.
1: Alt dette som. Nå kommer du til å avtale altså 80% i appen NRK Radio, sier de kommer før tiden, 18% helt precis, 2%. Som regel litt for sent. De tror jeg ligger oss over.
0: Vet du hva som kommer presist?
1: Nyheter.
0: Ja, det er god, Espen. Ja. Og det kommer altså om ganske nøyaktig 3 minutter, da er klokka blitt 6:30 her i NRK P1. Frem og da, Rihanna, California King Bad.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Norske kommuner mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
1: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevet for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reporter Mats Rønning. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. I går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontan abortert, og som måtte vente I over en uke med det døde fosteret I magen. Det amerikanske militæret sier de har angrepet en båt mistenkt for å frakte narkotika I Karibia, og at 4 personer ble drept. Det amerikanske forsvaret startet I fjor operasjon Southern Spear på direkte ordre fra president Donald Trump. Presidenten fremholdt da at USA I krig med narkokarteller som opererer fra land I Latinamerika. Så langt det gjennomført 68 slike båtangrep. Minst 277 personer drept ifølge nyhetsbyrået AP. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde I går 80 år gammel. Hun den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, var kjent blant annet for suksessene Jolene og 9 to 5. For andre år på rad Bodø Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over nederlandske Nijmegen hjemme på Aspmyra. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd, selv om det kom et rødt kort I starten av kampen.
3: Nei, det føles, det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og her lokalnytt. Nye rapporter stadfester og forsterker problemer med å bygge bybanen I tunnel bak sentrum for å få bybanen til Åsane. Politikerne I Bergen har ombestemt seg flere ganger, og bystyret nå vil ikke at bybanen skal bygges framfor bryggen. Det stor risiko for setningsskader på både bryggen og andre middelalderbygg, og en må rive nesten hele Bergen katedralskole for å bygge tunnelen, viser rapporten. Byråd for byutvikling, Eivind Nevdal Bolstad, har likevel tro på at bybane I tunnel blir en god løsning.
5: Jeg tror det har vist seg at det aldri enkelt å bygge bybane I en bygd by som Bergen . Det har vist seg å bli en kjempesuksess der vi har fått det til. Og så jeg ganske overbevist om at vi løste en dagløsning ovenfor bryggen. Og jeg helt sikker på at vi nå I det videre arbeidet kommer til å finne gode løsninger for hvordan vi også faktisk skal kunne legge den bybanen I tunnel til Åsane også.
4: Brandkvinnene leverte en av sine beste prestasjoner på lenge da de slo Austria Wien I kvalifiseringen til mesterligaen I går. Det mener både spillerne og trener Laura Kaminski.
6: Yeah, very pleased. And I thought for me that was the best I've seen us perform in a while. And I felt like we created a lot more in the second half.
7: Nei, det utrolig deilig å vinne denne kampen her. Det viktig at vi har ett mål opp når vi skal møte det igjen om en uke.
4: Med 2-1 seier for Caroline Haugland og de andre brandspillerne, tror de på avansement når laget skal møtes I Østerrike neste tirsdag. Så til en redningsaksjon I natt. 2 kvinner på fjelltur I Kvam kontaktet politiet ved 22:30 I går kveld. Det hadde blitt mørkt, og de klarte ikke å finne stien nedatt. Røde Kors ble sendt mot posisjonen deres og fikk kontakt med kvinnene litt over klokka 1. De ble fulgt tilbake til parkeringsplassen. Lokalnytt fikk du av Maria Gunnarsdotter Svedal.

0: som Mites synger 9:07 god onsdagsmorgen. Det Espen og Pravida som på plass her I god morgen Hordaland på NRK P1. Det blir altså en nydelig onsdag I dag også. Minst like fint som I går. Det brisa skiftende retning, sånn som det var I går. Kan hende det lokal morgen skodda, eller stort sett fint vær står det I værmeldingen også. Bergen har 11 grader klokken 5 I dag tidlig, Kvamskogen og Voss 9, Ullensvang 12, mens Feia har 13 grader, og det ventet godt over 20 grader I aller fleste plasser I dag.
1: Har ikke fått noen melding om noe I trafikken, så der går det helt greit. Kari har sendt oss en melding. Mm-hmm. Vi har jo snakket litt om dette med å komme presis, komme litt før tiden, litt etter tiden, for du hadde den æren av å komme før meg på jobb I dag, og det har aldri skjedd. Og Kari skriver til oss her, og at hun helt lik meg, alltid ute I god tid, kommer aldri for sent. Og det tenker jeg en god egenskap, sier Kari, for liker ikke å vente på folk som for sent ute. Og likevel så skriver hun til Per Vidar, gratulerer med å komme før Espen på jobb I dag.
0: Ja, det på sin plass. Tusen takk, Kari, fordi jeg tror Espen litt snurt I dag også. Fordi
1: jeg synes jeg kom for sent, men det var jo 10 minutter før jeg skulle.
0: Og så høres det ut som jeg kronisk for sent ute til jobb. Jeg ganske presis.
1: Du en presis mann.
0: Ja.
1: Og du kan gå inn I appen NRK Radio, for der lurer vi på hvordan du Og foreløpig så det mange av oss som kommer før tiden som der.
0: Ok, doki. Straks skal du få gjette på dagens lyd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrive

0: Yazoo, Only You. Og du hører altså på God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Ja, vi skal gjenta konkurransen, og hva dette lyden av? Ja, vet du det, så går du inn i appen NRK Radio, send en melding, husk navnet ditt og telefonnummeret ditt, sånn at vi kan få tak i deg.
0: Veldig fint. Da skal vi si god morgen til Ingrid Oppheim Bekkelund.
2: God morgen.
0: Statsmeteorolog ved Værvarslinger på Vestlandet. Altså for en tirsdag, for en gårsdag. Og onsdagen den ser jo minst like fin ut, eller?
2: Den ser akkurat like fint ut, ja. Det skiftende bris og omtrent ingen vind, og så stort sett pent vær i vente. Og på temperaturskalaen ser vi har mulighet til å klatre enda litt høyere enn hva vi hadde i går.
1: Og hva betyr det?
2: I går så jeg at høyeste temperatur var på Vossevangen. De kom opp i 25 grader, mens vi i Bergen kom oss opp på 23 grader. Men årets høyeste temperatur på vår i Bergen jo 25 grader, så vi har kanskje mulighet at vi kan greie å slå den i dag.
0: Ja, da, det en sånn høgsommertemperatur da.
2: Ja, da blir det en høysommerdag hvis vi greier å komme oss opp på 25 grader.
1: Ja, blir det sånn i morgen også, eller?
2: Morgendagen ser litt mer skyet ut, men fortsatt stort sett pent vær, altså. Ellers så det fra ettermiddagen litt mer vind. Vi kommer opp i sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Ellers så det uttrykk for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk.
0: Altså, jeg hører på stemmen din nå, Ingrid, at du smiler litt når du sier dette. Så da det alltid godt. Du blir litt glad ved ditt avværet du også.
2: Jeg blir det. Det fint turvær å komme seg ut i.
0: Ja. Du, i dag spør vi deg som hører på God morgen Hordaland om de presist ute til avtalen. Altså, når kommer du til en avtale? Du presist før 10 eller som regel litt for sent?
2: Jeg som regel akkurat på tida.
0: Ja, det ser du. Det jo egentlig idealet,
1: det
0: er så
1: det er du jo per videre, så det.
0: Ja, jeg skal ikke skryte på meg at jeg alltid helt presist. Jeg tror kanskje jeg litt sånn i mellomting.
1: Ja, ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, men Ingrid? Ja, du må ha en fin dag.
2: Takk i like måte. Yes.
0: Ok, da var altså dagens vær. Har du funnet en konkurransevinner, Espen?
1: Jeg jobber med saken.
0: Ok, da gjelder det bare å holde seg med telefonen, så ringer Espen straks.

0: 'cause my dreams are bursting at the seams.
1: Her er NRK Nyheter klokka 20. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkkeland Stai overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig også utenfor sykehus, så ventetiden kan gå ned.
2: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykket behandling.
3: Men abort jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
2: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, sikre, på lavest mulig behandlernivå.
1: Reporter Marianne Ytreide. Miljøvernere opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier både fiske- og fuglebestander nå kan settes i fare.
4: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene i Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
1: Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, blant dem folk i hjembyen hennes, Knoxville.
5: We love her song, The Code of Many Colors, and just her relatability to people.
6: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
5: We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
1: Og Dolly Parton den bestselgende kvinnelige country-artisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene i utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekten. Og det særlig dette kravet som bankene nå gjør unntak fra. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
7: Og her lokalnytt. Brannkvinnene leverte en av sine beste prestasjoner på lenge da de slo Austria Wien i kvalifiseringen til Mesterligaen i går. Det mener både spillerne og trener Laura Kaminski.
8: Yeah, very pleased. And I thought for me that was the best I've seen us perform in a while. And I felt like we created a lot more in the second half.
9: Nei, det utrolig deilig å vinne denne kampen her. Det viktig at vi har ett mål opp når vi skal møte det igjen om en uke.
7: Med 2-1 seier for Caroline Haugland og de andre brandspillerne, tror de på avansement når laget skal møtes i Østerrike neste tisdag. Nye rapporter viser store utfordringer med å bygge tunnel når bybanen skal til Åsane. Politikerne i Bergen har ombestemt seg flere ganger, og bystyret nå vil ikke at bybanen skal gå over bryggen. De nye rapportene stadfester og forsterker problemer med tunnelløsninger. Det stor risiko for setningsskader både på bryggen og andre middelalderbygg, og nesten hele Bergen katedralskole må rives. Men akkurat det vil ikke fylkesordfører Jon Askeland slå fast helt enda.
10: Det står at å se, altså, og så det jo igjen at de byggene på Katten, de mindre historisk verdifulle enn Bergen Barneasyl på andre siden, så absolutt noe vi ikke skal røre.
7: Så til en redningsaksjon i natt. To kvinner på fjelltur i Kvam kontaktet politiet ved 22:30 i går kveld. Det hadde blitt mørkt, og de klarte ikke å finne stien nedatt. Røde Kors ble sendt mot posisjonen deres, og fikk kontakt med kvinnene litt over 1 i natt. De ble fulgt tilbake til parkeringsplassen. Og lokalnytt fikk du av Maria Gunnarsdotter Svedal.
11: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 9 minutter over 7. Rascal Flatts, Life is a Highway. God onsdagsmorgen, deg, god morgen, Hordaland, NRK, P1, Espen Hatlestad, Per Vidar Rønholm der som på plass. Og det bare til å glede seg. Onsdagen den blir knallfin hvis du glad I sommervær og sol fra skyfri himmel.
1: Ja, det blir like fint som I går, kanskje ja. Enda bedre.
0: Ja, I hvert fall temperaturmessig. Ja. Da kan jo hende denne morgenskodder og ligge den litt histerpist.
1: Ja.
0: Men ellers det altså meldt om stort sett fint vær I dag.
1: Skånevik har 12 grader, Leirvik 13, det samme har Odda og Bergen sentrum, Voss der det 10 grader, og Mongstad har 11 grader, men det forventet høyere temperaturer. Kanskje I Bergen så blir det 25 grader.
0: Ja, muligens. Kanskje vi tar, altså bergensene får en ny varmerekord. Ja. Skal du si, altså ikke varmerekord, men altså årets varmeste dag var 25 grader.
1: Mm. Vossevangen var varmest I går.
0: Ja, da var det. Mm. Ja, du, I går.
1: Ja, I går, ja.
0: I går, altså mesterliga spill, det handler altså om fotball.
1: Og Brann.
0: Og Brann. Vi fikk jo med oss at Bodø Glimt klarte brasene sine I går. Mm. Brannkvinnene, det et steg nærmere mesterliga-drømmen. Og du skal få mer om det straks her I radioen din.

0: Ja, da sång Taus Frovås da, angra ingen ting, og da tror jeg ikke brandkvinnene gjør heller etter gårsdagens kamp mot Åstria Wien på stadion. Og etter at de slet seg til en 2-1-seier, så de altså et steg nærmere mesterligaen.
1: Ja, Brann festet på grepet i andre omgang, og seieren var, som du sier, til slutt fullt fortjent, og nå tror spillerne de kan få et nytt Europa-eventyr, like bra som for 3 år siden, om de klarer å holde ut i returoppgjøret.
2: Nei, det jo utrolig deilig å vinne denne kampen her. Det viktig at vi har ett mål opp når vi skal møte det igjen om en uke.
3: Vi har jo satt oss i en god posisjon, men ingenting som avgjort, og man ser jo det en kjempetett kamp i dag, og jeg tror vi kommer til å møte et helt tent lag neste uke uten, de har jo ingenting å tape, så de kommer til å gønne på.
2: Men det jo også skummelt med 2-1-ledelse. Jeg tror vi må stille der som at det en 0-0-kamp og ta det derfra.
4: 2-1, hadde du tatt det resultatet hvis du hadde fått tilbud om det?

0: Brann er suveren i Norge. De får treng deg Europa. Men motstand her gjev helt andre kamper enn det de får hjemme i toppserien. De fortok det litt tid før de kom i gang i går, mener de bergenske spillerne.
1: Det noe helt annet enn toppserien vi vant til, så jeg tenker nå, har vi, nå vet vi hva vi kommer til neste uke, og det tror jeg veldig viktig.
2: Det annerledes, og det jo litt det som gøy med å spille disse kampene i Europa. Vi spiller mot lag vi ikke vet så mye om, og lag vi ikke har møtt før, og ja, det trigger meg veldig.
0: Mykje har skjedd siden Brann sist var i Meisterligaen i 23 og 24. Brann har kanskje ikke de samme profilene som de som tokter franske og spanske storheter. Mange har forsvunnet, men for eksempel Cecilie Reddisch-Kvamme her ennå, og hun tror på nye eventyr.
2: Vi noen her som har med oss den erfaringen fra tidligere. Vi har noen spillere som sultne og giret på å få den erfaringen. Så jeg føler vi en utrolig god mix av young up and coming og oss litt eldre garde. Og så vi kanskje ja, hakker mer direkte i spillestil vår kanskje enn vi har vært før.
3: Så har Brann mulighet til å slå fra seg sammen jo da?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Altså, jeg tenker at siste Champions League-reise, så man skal jo ha litt flaks på veien, og det hadde vi da, har vi det i år også, så tror jeg det.
4: Ja, reporter på stadion var Oddgeir Øystese, og det blir spennende da i returoppgjøret da, borte i, mot Austria-Wien. Neste tirsdag.
5: Okay. Det blir spennende.
4: Mm, det blir det. Greit. Steven Sanchez, Until I Found You. Du hører på God Morgen Hordaland med Espen og Per Vidar. Jeg håper du har en fin onsdag.

0: dagen när man riter i lacken.
1: Igår så kom nyheten om at Ullsvang-ordfører Roald Agerhaug valgt til ny styreleder i landssammenslutninga av vasskraftkommuner.
0: Ja.
1: Og det betyr at Agerhaug må slutte som ordfører etter 11 år.
0: Ja, Agerhaug han begynte jo som ordfører i gamle Odda kommune da, i 2015, og ble den første ordføreren da, i den sammenslåtte Ullsvang i 2019. God morgen, gratulerer med ny jobb, Roald. Roald, han skal altså befinne seg på Gardermoen.
1: Og der skulle det være dekning.
0: Ja, det skal jo normalt sett være dekning, men da var det jo tydeligvis ikke helt nå da, men Roald, ja, det er jo en litt sånn ruskete linje vi har fått inn i morgenen, men hvorfor må du slutte som ordfører?
2: Nei, det helt...
1: Nei, dette går ikke med tur. Det vi gjør nå,
3: vi prøver å ringe han opp,
0: ja.
3: Så hvis han
0: mens holder det gående. Mens Espen da ringer opp Roald Agerhaug på den gode gamle måten, mobiltelefon til mobiltelefon, så skal vi prøve å få et fornuftig svar da. For hakket i linjer da, da er jo sjelden kjekt å høre på. Men det var altså et valg i går da, der Roald Agerhaug ble valgt til ny styreleder i landssammenslutningen av vannkraftkommuner. Og ja, hva er det som gjør at du må slutte som ordfører i Ullensvang?
2: Nei, det er jo det at dette er et heltidsverv. Det er en viktig stilling som tar hele tiden til den som har den.
0: Ja.
1: Er det vanskelig valg å ta en sånn, altså, å gå inn i nytt arbeid når du er ordfører?
2: Ja, det synes jeg veldig vanskelig. Det viktig og flott å ha begge disse lærere, men det går ikke an å kombinere to så omfattende lærer.
0: Ja, hvis du tar et par skritt til høyre eller venstre nå, Roald, så kan denne dekningen bli perfekt. Men hvem er det som skal ta over til deg som ordfører i Ullensvang da?
2: Nei, det skal vi nå få ordne opp i løpet av kveldbar. Og så skal vi ha et valg antageligvis senere i september.
0: Ja, greit. Det er såpass ruskete linjer til Østbå.
1: Ja, det er rart det, det skulle være på Gardermoen, vet du. Men vi har jo, vi får snakke med Roald en annen dag, tror jeg.
0: Ja, jeg tror faktisk da, fordi...
1: Kanskje høre på dette?
0: Nei.
1: Selv om hyggelig kar.
0: Ja, det, sånn er det altså. Men det er noe en gang sånn at Ullensvang kommune går spennende teammøter da, og skal altså velge en ny ordfører som skal ta av overdåret til Roald Agerhaug. Mm. Så er det jo det er jo en viktig jobb han går inn i nå da.
1: Absolutt.
0: Mm. Og vannkraft er det jo noe med like alle sammen. Ja, greit. Skal vi slippe til Kim Cairns?
1: Gjør det.
0: Ja, dette her er altså Bette Davis Ice når klokken straks 4 minutter på halv 8.

0: Kim Cairns med Bette Davis Eyes når klokka tikker jevnt og trutt mot halv åtte her I NRK P1.
1: Nå var det kanskje noen som tenkte, åh, jeg skulle hørt mer fra Roald, vet du, sant?
0: Ja, det var sikkert noen som tenkte det.
1: Den dårlige linjen. Mm. Men vet du hva vi gjorde? Vi inviterte oss som fredagsgjest på fredag, og han kommer på fredag.
0: Han gjør det.
1: Hvis alt går etter plan, selvfølgelig.
0: Så, ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Hvis han presis, ikke minst.
1: Ja, absolutt. Ja. Så da skal vi ha en time med han. Så da kan vi snakke om mangt og meget.
0: Det der vi skal, vet du. Mm. Du, I den neste halvtimen...
1: Da skal han lå blod.
0: Da skal det altså,
1: ja, ja.
0: Tenkte du. Du glad I blod?
1: Nei, glad I blod, nei. Nei,
0: okay.
1: Vi må jo ha det.
0: Ja.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. En hel verden hyller Dolly Parton, verdensstjernen døde av kreft I går. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin, mener overlege. Det kan få ned ventetidene. Og fotballaget Bodø Glimt klar for mesterligaen igjen. Først, altså, countryartisten Dolly Parton død, 80 år gammel. Parton hylles ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter å ha fått kreft. Jolene, Jolene, Jolene.
3: Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født I et lite stusselig trehus ved elvebredden I Pittman Center I Tennessee, ble hun en av de største countrystjernene I historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
4: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And, of course, at that time, we only had three other children. There's 12 children. There's eight younger than me. Working nine to five, what a way to
3: make a living, barely getting by. Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen, og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra.
4: I started playing guitar when I was 7 years old and I've been writing serious songs ever since.
3: Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang.
5: I think Dolly Parton is absolutely wonderful.
6: Somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody, she was just beloved.
7: I'm in my 20s. I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations. And I-

0: Ja, dette mini-portrettet var laget av Tor Albert Frøsland. Og president Donald Trump har bestemt at det skal flagges på halv stang en hel uke. Vår korrespondent Peter Svår kom I natt til partens hjemby Knoxville, der han møtte folk som la ned blomster.
1: We love her song, The Coat of Many Colors.
2: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
1: We loved her music. It was about people in real life.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar, og hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn. Hun har gitt penger til lokale skoler. Det et barnesykehus I nærheten her som skal oppkalles etter henne.
4: Hvordan minnes amerikanske medier henne I dag?
3: Det har vært vegg til veggdekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket I alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk I dagens USA ganske sjeldent.
0: Vi bytter tema. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette. En kvinne måtte vente I over en uke med et dødt foster I magen.
5: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
6: Men abortmedisinen hun trengte, det kun leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
5: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag.
6: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov I fjor. Den nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
7: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe.
6: Det sier overlege ved abortregisteret I Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
7: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
8: Men abort jo strengt regulert I Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
7: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
6: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner I Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege I Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
9: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
6: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
0: Reporter her, Marianne Ytreide. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, mener kommunene. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
10: Gjennom flere år så dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til I vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
11: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn Marit Helgesen I KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
10: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
11: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
10: Det store tall. Og de pengene har ikke kommunene.
11: Statssekretær Edvin Søvik I Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner I året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
12: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud.
0: Reporter her, Mats Rønning. Miljøvernerne opprørt fordi oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder I Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier det setter både fugl og fisk I fare.
13: Altså hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene, Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Fotball nå. For andre år på rad Bodø-Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterliga-billett da de vant 3-0 over det nederlandske laget Nijmegen, som fikk et rødt kort helt I starten av kampen. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd.
14: Det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så, jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
15: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til mesterligaen. Bodø-Glimt-spiller Sondre Auklend, han håper at Viking skal klare den bragden.
16: Nei, det jo klart at jeg har jo spilt I Viking og har bror som spiller der, har venner og sånn, så hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball og fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra I klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de 5-6 årene siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolig steg, og det utrolig gøy å være med på, og at det mulighet for at det kan bli to lag I Champions League jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært kjekt for klubben og for venner.
0: Reporter her Bjarne Brandal. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell. Her I studio Tone Nordahl.

0: Da var det Justin Bieber og Bloodpop som song. Du hører på God morgen Hordaland på NRK, P1, Maria, Espen og Per Vidar på plass, og du Maria har oversikt over lokalnytt. Og nok en gang så skal det handle om et omstritt transportmiddel I Bergen.
1: Det altså bybanen du snakker om her, og nye rapporter de viser store utfordringer ved å bygge tunnel når bybanen skal til Åsane. Politikerne I Bergen de har ombestemt seg flere ganger, og bystyret nå de vil ikke at bybanen skal gå over bryggen. Og disse nye rapportene de stadfester og forsterker problemer med tunnelløsningen. Og så litt sport, for brandkvinnene leverte en av sine beste prestasjoner på lenge, da de slo Austria Wien I kvalifiseringen til Mesterligaen I går. De mener både spillerne og trener etter 2-1-seieren. Og nå tror de også på et nytt eventyr I Europa I vinter, hvis de klarer å omstille seg til returoppgjøret om en veke.
0: Ja, det beste over 2 kamper, så med brand har... Ja, et lite bein I mesterligaen. Takk skal du ha, Maria. Når det gjelder onsdagsværet, så det egentlig bare fint og fjongt. Det blir minst like fint som I går. Kanskje et par knepp varmere enn det vi fikk I går.
2: Ja, og det ikke sånn veldig varmt akkurat for øyeblikket. 12 grader har Skånevik, Leirvik, Odda og Berge sentrum 13. Voss 10 og Mongstad 11 grader, men temperaturene på vei oppover. Ikke fått melding om noe I trafikken. Ser du noe, så går du inn I appen NRK Radio, og så sender du oss en melding der.
0: Jeg og deg, Espen, vi tutler jo rundt med sånn cirka 4-5 liter blod I kroppen, sant?
2: Vi en slags en blodbank I oss selv.
0: Ja, men jeg har ikke lyst til å se på meg selv som en blodbank.
2: Nei.
0: Men det på en måte det snart skal handle om. Altså stikker vandrende blodbank.
2: Ja, og vi skal til Voss.
0: Og vi skal til Voss. Altså, hva går dette her ut på? Og hvorfor gjør de det? Mer om det etter musikk ifra Yasin Moa. Dette her songen Jasmin og Aladdin, 7:15.
3: La oss krysse en gata på sommeren, vinden nede. Føler vinden I håret, musikk ingen andre til stede.

0: Jasmin og Aladdin Yasir Moa heter artisten.
1: Når det står om minutter ved store ulykker på Voss, så kan veien til blodbanken I Bergen bli all for lang. Mm. Og nå skal sykehuset på Voss teste ut et helt nytt system, hvor lokale givere blir kalt inn på minutters varsel for å gi blod direkte til akuttmottaket.
0: Ja, og med oss studio her I Bergen så har vi Torunn Appelseth. God morgen.
2: God morgen.
0: Leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, og I tillegg så har vi direkte med oss på linja fra Voss, assisterende direktør ved Voss sykehus, Gunn-Irin Engvold. God morgen til deg også.
3: God morgen.
0: Ok, Gunn-Irin, dette her blir altså kallet for en vandrende blodbank. Forklar oss, hva det I praksis?
3: Ja, det at vi skal teste ut et pilotprosjekt av Voss sykehus I samarbeid med Nok Blod da, ønsker å prøve ut nødblodtapping fra frivillige blodgivere hvis det oppstår en kritisk situasjon med behov for blod. Og målet da å styrke beredskapen og sikre at pasienter kan få livreddende behandling, og når tilgangen på blod blir avgrenset.
1: Hvordan vil dette fungere sånn I praksis?
3: Ja, I praksis så vil en lage en pool da, med frivillige blodgivere som allerede eksisterer I dag, som vil bli innkalt ved situasjoner der vi har for eksempel masseskade, eller da kan vi nok at vi har en pasient som blør mye. Så vil vi ha behov for ekstra blod, og da vil den bli kalt inn.
0: Hvorfor dette nødvendig på Voss?
3: Jo, vi satser mye på beredskap. Og med den infrastrukturen vi har, så har vi jo gode avtaler med Haukeland, der vi får opp ekstra blod for deg når det behov for det, men det tar jo tid. Og så vet vi at E16 kan bli stengt, og det kanskje ikke heller flyver. Mm. Så da det viktig å lage lokale rutiner på dette her.
1: Dere har gjennomført nylig da en øvelse ved dette sykehuset deres. Hvordan gikk det? Hva lærte dere?
3: Ja, det var den såkalte Vossa-testen, de ble kapasitetstester på akkurat dette med beredskap, og da visste det seg at kapasiteten for blodprodukt fort blir utfordret. Og når dette da kan bli mangelvare, så det om å gjøre å lage rutiner som gjør at vi kan få kjappere tilgang på blod, som jo kritisk.
0: Ja, og disse vandrende blodgiverne dere da, skal ha da, på denne poolen dere, så du sier, hvor mange trenger dere for at dette skal fungere? For dere må jo ha... Jeg tenker jo kanskje dere må ha et litt spekter av blodtyper, eller det en blodtype dere har I din pool?
3: Ja, det en spesiell blodtype vi trenger. Det null. Blodtype null. Og kartlegging da viser at vi har ca. 100 blodgivere I området her, som kan være aktuelle for dette da.
0: Ja, stiller dere ikke krav til disse her nå da, at de må ha mobilen på og være på hugget?
3: Nei da, altså det gjør det ikke. Det at vi gjør en oppringning sånn som en ellers ville gjort, og så det, får vi tak I det vi får tak I.
0: Ok, Torunn Overland Appelseth, du altså leder for det nasjonale koordineringssenteret. Hva roller skal dette prosjektet på Voss spille for resten av landet?
2: Ja, det som så flott at vi får lov til å jobbe med Voss med å utvikle en modell for hvordan vi skal gjøre dette her, hvordan vi kan gjøre dette på små sykehus. Og de små sykehusene har vi I hele landet vårt. 40% av sykehusene våre kan per I dag ikke gi den behandlingen som Nasjonal Traumeplan sier den beste behandlingen for folk som har alvorlige livstrømblødninger. Og akkurat det vi bygger på Voss kan gjøre at de kan være I stand til å faktisk gi det. Mm.
1: Hvor sårbar blodberedskapen på disse små sykehusene? Altså, en pasient kan jo måtte ta imot 200 poser med blod.
2: Ja, I ekstreme tilfeller så kan de det. Ja. Heldigvis det jo ikke alltid, eller vanligvis ikke så ekstremt. Nei, det en sårbarhet, og derfor det også nå gitt ut et oppdrag for de regionale helseforetakene til alle foretakene om at de skal jobbe med blodberedskapsplaner, og de skal bygge sånne systemer som vi nå bygger på oss.
0: Ok, nå blir dette her etablert på Voss, men samtidig så leser vi nå nylig I mediene nå at en tilsvarende ordning, den blir lagt ned I Finnmark. Hvordan henger dette sammen?
2: Ja, nei, hva skal jeg svare på det? Det som skjer I Finnmark at vi nå I en femårsperiode har jobbet med noe som heter Finnmarkspiloten, og Nok Blod har vært engasjert som faglig prosjektleder I den piloten. Og så har Helse Nord sagt at nå må vi stoppe opp, tenke oss om og legge dette på is. Men de sier det ikke på en måte stoppet enda, de sier fra 1. november, har de sagt. Nå det sånn da at kommunene ønsker ikke at dette skal skje. blant annet en markering i Alta kommune i dag. Og jeg kan også si at dette systemet er fullt aktivt nå, og ble aktivert senest i forrige uke, hvor det ble tappet gitt blod til pasienter med en alvorlig blødning. Fra nok blod sin side så tenker vi at vi har lært veldig mye i Finnmark, og at dette er erfaringer som er viktige å bygge videre på. Og noe av det vi gjør på Voss nå er jo faktisk å bruke den erfaringen fra Finnmark inn i en sykehussetting, i en lite sykehussetting. Da. Mm. Det vi gjør på Voss er også noe vi på en måte utvikler basert på den erfaringen vi har på Haukeland sykehus, hvor vi bruker litt av samordningen. Så hvis vi har hatt tilfeller hvor vi har måttet gjøre en sånn nødtapping av full blod på enkelte pasienter, det kan være motorsykkelykker, det kan være knivstikk, de har store, stygge skadene. Og vi er Norges nest største blodbank. Så det sier litt om det behovet vi har for å bygge de her robuste beredskapssystemene.
0: I dette, på en måte vandrende blodbanker, da, skal det på en måte, er målet at det skal være standarden på de mindre sykehusene rundt om?
2: Altså, dette konseptet vi gjør med nødtapping av fullblod, er en beredskapsløsning. Og det er ikke, og når du tenker beredskap, så er ikke det daglig drift. Det er de her ekstreme situasjonene hvor du enten har en svikt eller du har en plutselig hendelse som krever veldig mye. Og det må vi ha løsninger på. Og i det arbeidet som Nok Blod gjør, så er det en av de viktigste tingene vi gjør, å prøve å jobbe med hvilke løsninger kan vi bruke for det. Da. Mm.
0: Ok, Gunn-Irén Engvold, assisterende direktør ved Voss sykehus. Hva er du spent på nå fremover da?
3: Ja, dette her blir veldig spennende, og det som er spennende er at vi skal se om dette her kan styrke beredskapen både lokalt og gi læring som kan være relevant for andre sykehus, sånn som det snakker om. Men det aller viktigste her er det med pasienttryggheten og beredskapen i gamle Indre Hordaland.
0: Ja, gøy å være med på noe sånt, vet du. Er det sant?
3: Absolutt.
0: Ja. Gunn-Irén Engvold, altså, assisterende direktør ved Voss sykehus. Takk for at du var med her i God morgen, Hordaland, og Torunn Overland Appelseth, som altså er leder for det nasjonale koordineringssenteret. Takk for at du også kom.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
1: Det her kan jo være en endring I klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene I en sårbar fase av livet. Og det klart, fastlegen, det en helt naturlig første port inn før en abort. Og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
0: Miljøvernere opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder I Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl I fare.
2: Altså, hvis det åpnes og aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
3: Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa I Stavanger. NHO-sjef Ole-Erik Almli for mer oljeleiting.
4: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
0: Reporter her, Kari Li. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, det opplyser pressekontakten hennes. Dolly Parton døde I går, 80 år gammel. Hun den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, kjent for blant annet suksessene Jolene og 9 to 5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene I utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha I forhold til inntekten, og det særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages I Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene I forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken I Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Og her lokalnytt. Nye rapporter viser store utfordringer med å bygge tunnel når bybanen skal til Åsane. Politikerne I Bergen har ombestemt seg flere ganger, og bystyret nå vil ikke at bybanen skal gå over bryggen. De nye rapportene stadfester og forsterker problemer med tunnelløsninger. Det stor risiko for setningsskader både på bryggen og andre middelalderbygg, og nesten hele Bergen katedralskole må rives. Men akkurat det vil ikke fylkesordfører Jon Askeland slå fast helt enda.
6: Det står at å se, altså, og så det jo igjen at de byggene på Katten, de mindre historisk verdifulle enn Bergen barneasyl på andre siden, så absolutt noe vi ikke skal røre.
5: I dag skal biskopene I den norske kyrkja besøke paven I Vatikanet på audiens. Et av formålene å invitere paven til tusenårsjubileet for slaget ved Stiklestad I 2030. Biskop I Bjørgvin Ragnhild Jepsen sier forholdet til paven viktig for den norske kyrkja.
7: Paven viktig fordi han kirkeleier for en veldig stor del av verdens kristne, og han har gjennomslag når han utøver sitt lederskap, og det ser vi jo I denne våren når han har vært tydelig I sine uttalelser om både politikk og krigføring og fredsarbeid. Og selv om han ikke veldig spesifikk alltid, så skjønner vi jo at han har en brodd I det han sier, og at han har et budskap. Så han viktig for oss å samtale med.
5: Vestland blant fylka med best tannhelse, jobb, barn og unge. Det viser ferske tal fra Statistisk sentralbyrå. Medan en 18-åring I Finnmark I snitt har hatt 3,3 hål, har en 18-åring I Vestland hatt 2,5. Lokalnytt, Maria Gunnarsdotter Svedal.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Bob Marley. And away, Lars. Could you be loved? Du hører på Komaren Hordaland her på NRK PND. Espen og Per Vidar som ditt radioselskap. Og ja, det ligger an til å bli en nydelig, nydelig onsdag, Espen. Du har tatt turen ut for å kjenne på finværet.
1: Vi kan jo ikke bare stå inne og snakke om finvær og ikke gå ut og se hvordan det er. Og det er jo blå himmel her i Bergen hvor vi befinner oss på videre. Og altså, det er litt sånn småkjølig, hvordan det sier, litt sånn, ja, sånn 12-13 grader. Men det, ja, men det, jeg synes det deilig. Ja. Det er en sånn frisk luft som bare er helt fantastisk, tenker jeg. Mm. Du, jeg har en trafikkmelding.
0: Ja.
1: Hvis du skal til Bømlafjordtunnel, altså under der, så er det retning sørover, så er det en bil som har fått stans. Og det fører selvfølgelig til litt krøll i trafikken. Bilberger er på plass, så vet du det dersom du er ute på veien.
0: Ja, ser du andre ting i trafikken, så bare tips oss i NRK radioappen. Ok, i din halvtime her altså, så skal vi til Roma ganske straks.

0: God morgen, det var Marte Wulf med morgensorgen her I God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: I dag så det sikkert mange som har en eller annen avtale, sant? Kanskje med en kollega, kanskje med noe møter du skal på og sånn, sant? Andre har også møter, men kanskje litt større møter enn vanlig. For tenk deg å møte paven.
0: Ja, og da tenker jeg, da nytter det ikke å være et par minutter forsinket, altså da må du være presis.
1: Da må du være helt presis, og en som får lov til å møte paven I dag, det biskop I Bjørgvin, Ragnhild Jepsen. Hun I Roma, og hun skal møte paven sammen med flere andre biskoper. For hva har man på seg når man da skal møte paven? Jeg vet ikke hva du har. Jeg hadde dress på meg, tror jeg.
0: Ja, jeg tror jeg også hadde.
1: Hvor hun har kjole på seg?
0: Nei.
1: Prestekjole på?
0: Ja, kanskje noe sånt.
1: Ja.
0: Det tror jeg. Og så vet jeg jo da at det jo et par knepp varmere I Roma enn det her vestpå.
1: Ja, mer om dette straks.
0: Men før vi skal til Roma, så skal du få Alex Warren. Dette her Ordinary. They say the

0: de norske biskopene er i Roma de nå for å møte pave Leo den 14. Preses Olav Fykse Tveit. Han skal blant annet invitere paven til Norge I forbindelse med tusenårsjubileet for kristningen av Norge da I 2030.
1: Men turen handler også om unge voksne og økumenikk, altså hvordan ulike kristne kirker da kan samarbeide. Og med på turen biskop I Bjørgvin Ragnhild Jepsen. God morgen til deg.
2: God dag, hei.
1: Hei, hei. Du, hva tenkte du da du fikk vite at du skulle få lov til å møte paven?
2: Men det tenkte jeg jo var en stor hendelse. Det jo ikke sånn jeg tenker at den skal få oppleve, I hvert fall ikke så... nært som vi skal nå da, fordi vi får en privat audiens med han I morgen. Og jeg tror det satt av en time der vi skal snakke med han om ting som vi opptatt av, og som jeg tror at han nå opptatt av, og der han har allerede også vært en viktig stemme inn I vår verden. Så det blir veldig, veldig spennende og interessant.
0: Ja, for hvor viktig paven for den norske kyrkja?
2: Paven viktig fordi han kyrkjeleier for en veldig stor del av verdens kristne, og han har gjennomslag når han utøver sitt lederskap, og det ser vi jo I denne våren, når han har vært tydelig I sine uttalelser om både politikk og krigføring og fredsarbeid, og selv om han ikke veldig spesifikk alltid, så skjønner vi jo at han har en brodd I det han sier, og at han har et budskap, så han viktig for oss å samtale med, virkelig.
1: Hva håper du at dette møtet med paven, hva dere får ut av dette?
2: Først og fremst at vi jo kan få vist I samtale med han at vi deler jo hans anliggender I veldig mye av det han står I, at vi får bekreftet at vi også kan være opptatt av disse tingene, og at vi synes at det viktig. Og så det jo flott, vi majoritetskirke I Norge, så jo den lutherske kirke en majoritetskirke, men I veldig store deler av verden så vi jo ikke det. Men samtidig så vi den lutherske verdenskirka, da, det lutherske verdensforbund, som jo vår, liksom den vi hører til, jo også en viktig samtalepart for den katolske kirka. Og det har vi jo sett ikke minst I dialogarbeid som har vært de siste årene, at vi ser på hvordan vi som lutherske og katolske kirker kan komme enda nærmere hverandre. Så paven viktig for oss.
0: Ja, har biskopen I Bjørgvin med seg noe smått gave I bagasjen til paven, eller? Hvordan det da?
2: Altså det med, ja, vi har med oss litt. Ja. Nå det jo sånn at preses med her, selvsagt, og han jo biskop også I Nidarosdomen. Så jeg ser at det bær tungt med seg, og jeg tror at jeg skal overrekke noen sånne figurer, ja. Ja. Som kopi av statuene på Nidarosdomen, så han skal blant annet få en kopi av statuen av Olav den Heilage. Det naturlig I denne tida her.
0: Det fint, altså ikke gull, røkelse og myrra.
2: Ja, det tror jeg det har nok av der nede, ja. Men det jo pavene som personer ikke så opptatt av, og nå har jo pave Leo tatt over etter pave Frans, som var en veldig talsmann for enkelhet og løfte opp de fattige, så selv om det omgitt av voldsom prakt I våre øyne, da, så det jo mennesker som har et veldig godt syn for sitt lederskap og for sine medmennesker, så ja.
1: I 2030 så jo et tusenårsjubileet I Norge. Hvor viktig det for paven til Norge da?
2: Altså 2030 jo året der vi feirer det som vi kaller nå for et nasjonaljubileum, så det handler jo om hele nasjonen vår, framveksten av det og hva som binder sammen. Men så har det jo sitt utgangspunkt I det som skjedde med Olav Haraldsson på Stiklestad og senere ved Nidarosdomen. Så det jo også I stor grad et jubileum som handler om de kristne verdiene våre, om kyrkja sin framvekst, og da det jo naturlig å invitere paven til det.
0: Ok, når en skal på pave

4 minutter på 9, Wild Road, Piece of Paradise her i God Morgen Hordaland på NRK P1. Hvis du kjører E39 Bømlafjordtunnel mellom Stord og Sveio, så kan det være greit å vite at det et kjøretøy som har fått stopp i høyre felt i sørgående retning, altså retning Sveio. Bilberger på vei. Det blir straks nyhet og en lokal nyhetsoppdatering. Frem og til, så en av Backstreet Boys, As Long As You Love Me. God morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten i Sverige. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter hendelsen. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever ble skadd. 18-åringen var iført en gammel soldathjelm og en svart balaklava da han gikk til angrep på folk på skolen på fredag. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener i 2018. Det sa han da han stilte til et nytt intervju med Stavanger Aftenblad under oljekonferansen i Stavanger i går kveld. Gjert Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna i en podcast fra Stavanger Aftenblad. Løpebrødrenes talsmann uttalte etterpå at han ikke skjønte hva Ingebrigtsen egentlig beklaget. I går kveld ville han forklare hva han faktisk mente.
1: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnage på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener i 2018. Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
0: Kommunene mangler om lag en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier kommunenes organisasjon KS. Hvis flyktninger og andre innvandrere ikke får lære norsk i kommunene, går det utover både den enkelte og kommuner med anstrengt økonomi og det norske samfunnet, mener KS. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner i året på kursene. Den amerikanske artisten Dolly Parton døde av kreft, opplyser pressekontakten hennes. Parton døde i går 80 år gammel, og i dag hyller en hel verden superstjernen, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her. USA altså skal flagge på halv stang i en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær i alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og her lokalnytt. Voss sykehus skal nå teste nødblodtapping, noe som blir kallet en vandrende blodbank. Dette et tiltak for å gi sykehuset tilgang til blodet de trenger for å hantere akutte situasjoner og større ulykker. Det forteller Gunn Irene Engvold, assisterende direktør på Voss sykehus.
4: I praksis så vil en lage en pool da, med frivillige blodgivere som allerede eksisterer i dag, som vil bli innkalt ved situasjoner der vi har for eksempel masseskade, eller da kan vi nok at vi har en pasient som blør mye. Så vil vi ha behov for ekstra blod, og da vil den bli kalt inn.
3: Et mål for programmet å utvikle et system for nødtapping av blod til bruk på andre små sykehus i Norge som til daglig ikke har stor tilgang. En mann i 40-årene fra Bergensområdet dømt til 90 dager i fengsel for å ha snikfilmet to tenåringssøsken i skjul over 9 måneder. Det melder BA. De to var stebarna hans. Politiet fant 17 videofiler fra et skjult kamera som var rettet mot senga på soverommet deira. Mannen erkjente straffskyld i retten om å betale 70 000 kroner i erstatning til hvert av barna. I dag skal biskopene i den norske kyrkja besøke paven i Vatikanet på audiens. Et av formålene å invitere paven til tusenårsjubileet for slaget ved Stiklestad i 2030. Biskop i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen, sier forholdet til paven viktig for den norske kyrkja.
5: Paven viktig fordi han kirkeleier for en veldig stor del av verdens kristne, og han har gjennomslag når han utøver sitt lederskap, og det ser vi jo i denne våren når han har vært tydelig i sine uttalelser om både politikk og krigføring og fredsarbeid, Og selv om han ikke veldig spesifikk alltid, så skjønner vi jo at han har en brodd I det han sier, og at han har et budskap, så han viktig for oss å samtale med.
3: Det sa altså biskopen I Bjørgvin, Ragnhild Jepsen.
6: Maria Gunnarsdottir Svedal den som holder oss oppdatert på lokalnytt, og biskopen I Bjørgvin, ja, det noe I disse tider hun og skal møte paven Espen, stemmer ikke
7: det? Det stemmer, så det må jo være litt av en opplevelse å få være I Roma og møte selveste paven. Altså, det ikke mange av oss som får lov til å gjøre.
6: Nei, akkurat nå så det en litt sånn spesiell klang på deg, Espen, for det ikke hver dag du der du befinner deg akkurat nå heller.
7: Nei, altså jeg jo helt sånn imponert over her jeg. Jeg på den nasjonale scenen, jeg I selve bygningen. Her driver de og restaurerer, ser ned på store scener, og det, altså det strippet. Det står folk her med hvite, eller gule sånne vester, hjelmer, og de jobber for harde livet for å få teateret opp og stå igjen, for om et år så skal det spilles teater rett der nede, forhåpentligvis.
6: Ja, forhåpentligvis blir det ferdig, eller ser det kaotisk ut?
7: Nej, det ska vara färdigt till sommaren, men ser ju lite kaotiskt ut akkurat nu, men jag tror de har en plan. Och så får vi se om den planen, om det håller. Du vet ju det där att pussa upp, det tar kanske lite längre tid än man tror. Det
6: tar dubbelt så lång tid, ofta. Rätt. Men ska få sista nytt om uppussningen av DNS strax här I god morgon, Hordaland.

0: Cato Knuser. Og ja, når du skal drive renoveringsarbeid, så blir det fort at du må knuse litt for at det skal bli fint og fjongt igjen. Altså, det rundt ett år til opppussingen av den nasjonale scene i Bergen ferdig. Og teaterbygningen fra 1909 har altså vært under ja, opppussing og renovering siden april i fjor. Og da blir den jo litt nysgjerrig, Espen. Altså, du er på plass i DNS, og hvordan ser det ut inne i bygningen akkurat nå?
1: Du, altså her så jobber de for harde livet. Nå står jeg og teatersjefen, vi står liksom på en slags, sånn balkong rett, og ser rett ned på der, så det er vanligvis en scene, men det er helt, helt strippet der nå. Folk driver og jobber med å få på plass scenen, og det hele tatt, og Solrun Tofte Iversen, du er altså teatersjef. Hvordan er det å se på dette her?
2: Det er både sånn veldig sånn lille julafto-følelse, fordi man blir så forventningsfull i forhold til alt vi skal få lov til å gjøre når dette er ferdig. Men det er jo også litt sånn bankende hjerte, for det er ganske store grep som blir gjort inne i huset. Og jeg vil si at det vi ser på nå gjør meg veldig mye roligere enn når jeg stod her for noen måneder siden og så et krater med gravemaskiner i. Altså, selve scenetårnet er jo 22 meter høyt, så det er ganske monumentalt det vi ser på. Og den gropa midt i hjertet av teaterbygget, den er så viktig, for der skal hele scenemaskineriet nå monteres.
1: Ja, og altså, dere har jo holdt på siden april 2025. Mye rivingsarbeid. Hvordan har det gått?
2: Det har gått mindre bra enn jeg hadde håpet på. Vi fant mange overraskelser. Blant annet nede i den gropa du ser på nå, så var det jo... Der hadde vi håpet på et stabilt underlag. Det var gamle steingarer som var der. Så vi måtte inn og gjøre utbedringer for å sikre oss at den fine gamle damen som den nasjonale scenen er, står på stødige bein for fremtiden. Vi har også gjort litt dårlige oppdagelser med fukt i veggene. At alt det regnvannet vi har i Bergen, det ble drenert i feile veier inn i bygget. Selvfølgelig har vi funnet asbest, så vi har sjøet og stått på, og det har gjort at ting har tatt lengre tid enn vi hadde håpet. Jeg er veldig glad nå når vi er på denne siden av sommeren, at vi nå bygger opp i stedet for å rive ned.
1: Det er mer gøy det.
2: Om det. Altså, jeg synes jo jeg er kjempeheldig som får lov til å være teatersjef akkurat disse årene. Fordi det er så historisk det som skjer i Bergen nå med at vi faktisk får modernisert teater og får renovert det. Men jeg har jo også hatt litt sånn urolige netter av og til for under riveperioden så har det vært en skattejakt, et gamle funn som forteller oss hvordan Skau har tenkt huset. Men det har også vært en sånn litt skrekk og gru opplevelse i forhold til hva kunne komme av dårlige overraskelser.
1: Du, vi må bevege oss litt grann. Nå beveger vi oss liksom inn. Det som er artig her, Previda, det er at hele huset er på en måte strippet, så det er liksom bare et skall igjen. Mm-hmm. Og hvis vi går inn her, hvor er vi henne nå, Solrun?
2: Nå er vi jo faktisk veldig nær mitt kontor. Vi er på administrasjonsgangen. Og det er jo en av de plassene der vi gjorde funn i forhold til hvordan arkitekten hadde tenkt fargene på huset. Altså, det er klart at teatersjefens kontor, det ligger jo liksom bak det som er et fronthus og det som publikum ser. Men det har vel lagt ganske stor omtanke i hvordan det skulle se ut. Så på denne gangen så fant vi mange gamle, originale tapeter.
1: Kommer det opp igjen?
2: Ja, faktisk. Fordi vi står i en veldig sånn tett dialog med fylkeskonservator. Og det er klart at det vi forvalter her, det er ikke bare det scenetekniske potensialet, publikumsopplevelsene og de ansatte sine arbeidsvilkår, men vi forvalter jo også en kulturskatt. Og dette bygget har masse å fortelle om det. Og det vil si at vi skal rekonstruere det tapetet. Og så ble jeg veldig glad for at denne arkitekten Skau da hadde lagt et staselig tapet til det som, ja, per nå er mitt kontor, ikke sant? Men at han faktisk også hadde tenkt på skuespillerne. Så de får like fint tapet som teatersjefen. Skuespillergarderobene og direktørkontorene får nytt rekonstruert tapet fra originalåret 1909.
1: Ja, det er spennende. Akkurat nå er det helt strippet her, og her på den kontoravdelingen så er det mange små dører inn til små kontorer. Det er en stor gang. Og jeg og Sorun, vi står jo her, vi har jo hjelm på, vi har gul vest og vernesko i det hele tatt. Og så er det sånn at selv om det pusses opp, så spilles jo også teater også denne sesongen her, og det skal vi prøve å snakke litt mer om, Per Vidar.
0: Ja, men da skjer jo ikke på DNS, så skjønner jeg. Da må nok skje på helt andre scener dine høsten her. Hva som skal skje på DNS utover, da skal vi snakke mer om etter Victoria Nadine Happy Tears.

0: happy tears.
1: Ja, sång Victoria Nadine her I God morgen Hordaland, der du, Espen, I stor fint besøk på den nasjonale scenen der de nå renoverer dine bygningene fra 1909. Da blir det ikke noe teaterstykke der dine høsten da I hvert fall helt sikkert. Men teater skal da bli allikevel dine høsten.
2: Ja, det skal jeg. Så hun, Toft Iversen, du altså teatersjef, og vi står jo nå og ser på scenen, ikke noe spilling her på store scenen I denne sesongen, men dere har reist litt rundt. Hva skjer nå til høsten?
3: Til høsten så skjer det veldig mange fine ting, og vi går I gang egentlig med det andre året vårt av en tilværelse på legd, eller på campingtur, og vi spiller akkurat nå I Rosendal I Baroniet, og vi oss klar til å flytte til Askøy med en stor familieforestilling Narnia. Vi skal til Marinehagen på Møllenpris med en nykomponert satirisk musikal om Svartedauden, og vi rigger oss til på Kulturhuset for premiere til helga. Vi har enormt mye på gang, og jeg tør trygt si at vi har liksom ikke gått tilbake på ambisjonene om å gi publikum et rikt repertoire da. Vi gir det bare på andre plasser.
2: Ja, hvordan det å være liksom ikke her inne på I selve teateret?
3: Vi savner jo teateret vårt, men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg snakker på vegne av hele gjengen I forhold til at denne opplevelsen ville vi ikke vært for uten. Vi blitt så mye bedre kjent med hverandre. Vi blitt så mye mer bevisst på hva vi kan sammen, og vi blitt mye bedre kjent med publikum, som vi møter liksom utenfor Alfa-vei nå. Og så har jo bergenserne, de har jo omfavnet dette også. Så jeg tror at vi får en vinn-vinn. Vi får et nytt, flott teaterhus som skal bli åpnere for flere. Det skal bli bedre å være her for oss alle. Men vi har også fått en sånn bli kjent periode der vi har fornyet oss og tørt å satse på en annen måte. Da. Og jeg bare kjempetakknemlig for at det går så bra. Jeg gleder meg til en rik teaterhøst med mange fine forestillinger.
2: Men Solrun, om et år spilles teateret her på den nasjonale scenen I selve bygningen?
3: Ja.
2: Du sikker?
3: Så jeg har lært I løpet av dette prosjektet at jeg skal aldri være bombastisk på datoer, på merket. Men med det jeg vet nå, så ser det ut som vi kan åpne om et års tid, altså høsten 27. Og klart vi I gang med å planlegge hvor fantastisk den sesongen også skal bli. Og så tror jeg...
2: Det planlegger man da litt annerledes?
3: Ja, vi planlegger litt annerledes, blant annet fordi at jeg håper at... Vi kan fortsette å opprettholde litt av den mer utadvendte driften som vi har vært oppsøkt folk andre plasser med en mobilteatertilhenger for eksempel og sånn. Og jeg legger vekt på nå at vi tar med oss den publikumskontakten inn igjen I huset. Men selvfølgelig gleder vi oss også til å ta I bruk den fantastiske teknikken som vi to nå står og ser på, som blir montert og kommer I lastebiler fra Nederland denne veko, til liksom å kunne løfte hakket enda opp I forhold til hva for en type teatermagi vi kan lage her på Engen.
2: Ja, altså for det at den gamle dreiescenen her nede var fra 1930.
3: Det stemmer. Den hadde absolutt sin egen personlighet, og vi var prisgitt humøret for å si det sånn. Så nå får vi det som moderne, tidssvarende teknikk, og det gir oss andre muligheter I forhold til hva vi kan gi publikum. Da. Det kommer til å prege forestillingene våre.
2: Hvordan da?
3: Fordi at man kan skape andre bilder, vi kan lage annen type magi, vil jeg si, sånn at det vi står og ser på nå, det blir en hydraulisk skiva som kan dreie I to forskjellige retninger, med to lag, sånn at det kan gå både den ene og den andre veien. Hvis du forestiller skuespillere på deg, så vil de kunne passerer hverandre liksom, som på togskinner. Og der ligger løftebord nedi og katapulter. Og oppi dette store tårnet her, så skal vi få installert flygesystem til skuespillerne, for eksempel.
2: Du kommer til å fly her, Per Vidar. Det jo helt fantastisk. Og så må jeg jo også si at vi publikummer, vi pleier å sitte på stoler der inne, og de er til renovasjon.
3: Ja, det vi sendt til Sverige. Plukker de ut en etter en. De får ny polstring og nytt trekk. Men det jo nydelige, originale mahognistoler, så det ikke snakk om å skifte de ut. De skal bare bli mye, mye bedre.
2: Solrun Toft Iversen, altså. Vi gleder oss å komme tilbake her om et år og se hvor fint det er blitt, Per Vidar.
1: Det blir Norges flotteste teaterscene, vil jeg tro, og så håper jeg at de har finansieringen på plass, I alle fall. Hvis ikke, så kan jo Eller Black. I Need a Dollar passer fint som en aldri så liten klagesang.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 9. Norske kommuner mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag til flyktninger. Det sier kommunenes interesseorganisasjon KS. Dette kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn-Marit Helgesen.
1: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen den trenger. Det er krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
2: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
1: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene.
0: Reportere var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og de har skrevet mer om dette på nrk.no. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter, og etter at det startet natt til mandag, det det tredje angrepet på kort tid og det største, sier Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som MinID og Altinn i drift, men angrepet går i bølger, sier direktoratet. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetida går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Selv om den nye abortloven åpner for at det kan skje, det i dag bare leger ved sykehus som kan gjøre dette. Og i går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontan abortert, men måtte vente i over en uke med det døde fosteret i magen. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap etter angrepet på en skole i Fagerstad. Fra før en 18-åring varetektsfengslet for drap og drapsforsøk etter å ha angrepet med sverd, sier påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadd i angrepet i forrige uke. 18-åringen ble pågrepet på skolen etter få minutter med en gammel soldathjelm og en svart finlandshette på seg. Dolly Parton hylles som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som filantrop og et feministisk forbilde. Hun døde i går, 80 år gammel, og dosent i musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania, Audun Molde, beundrer det hun etterlater seg.
3: Det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi hørte, innslag over 3000 sanger, hun begynte når hun var i 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter henne lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbilden, det så mye man kan si. Det er

0: Coat of Many Colors var jo en sang om oppveksten hennes. Kanskje dere kommer inn på Dolly Parton I 9-timen I dag I NRK P1?
1: Ja, artig at du skulle spille akkurat den snutten nå, for jeg tror til og med at det kan være at den skal få skinne I sin helhet. Ja. Men ikke helt, hva heter det? Det en knagg som kommer til å gi veldig mening etter hvert, for vi har jo faktisk to store stjerner på vei inn til oss I studio I dag også, Knut.
2: Det har vi, og mens andre har arbeidstid 9 to 5, så har vi fra 9 til 11.

0: Månsson.
1: I dag er det lov å si at vi har sommerfugler I magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly.
2: Renate Reinsve med en ny stor rolle sammen med en kanskje uventet makker på lerretet, den tidligere supermodellen Lillian Müller.
1: Ja, Butterfly byr på en gøyal og energisk tur til Gran Canaria, et Gran Canaria som I denne filmen noe helt annet enn det du I og Ving viser frem.

0: Jeg elsker den fela som liksom er sånn herlig. Den er litt sur, men fin.
1: Ja, ja. Nei, det er jo en herlig låt fra The Waterboys, Fisherman's Blues. Kom akkurat på at i sommer så fikk vi hentet hjem et bilde, du vet, det er det klassiske bildet av nettopp en feskermann med sånn sydvest, og så den pipa
0: ja!
1: Og skjegg. Det er jo et kitsch-maleri, det er sikkert ikke verdt noe, men det har jo hengt i stuer over hele landet og gjør det fremdeles.
0: Det hang hos min farmor og farfar, blant annet.
1: Nettopp, så nå har vi hentet hjem et sånt. Det har ikke fått noen æresplass fremdeles, hvis nok bare en relativt dårlig maler fra Hamburg eller fra Tyskland som har malet dette bildet, og på bildet er Dorus Reikers, nederlandsk redningsbåtkaptein. Så det er han vi ser bildet av på dette kjente bildet her. Det er en god gammeldags sak på NRK.no. Det er mange som har et forhold til dette bildet her, og det andre bildet som er litt sånn i samme sjangen er jo den gråtende gutten.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det er akkurat de to, ja, og det finnes også i mange hjem jeg har vært inne i.
1: Kan det også være, jeg får i samme sjanger opp et bilde på min egen private netthinne, et litt sånn yppig bilde av en sigøynerkvinne, hvis det er lov å si. Jeg bruker jo anførselstegn her på radio, ser du.
0: Ja, jeg ser du.
1: At det er noe også der, litt sånn yppig, der du ser kanskje et lite kvinnebryst.
0: Det tror jeg, nå tror jeg du er inne på noe. Men det, akkurat det bildet valgte i hvert fall enkelt i min slekt å ikke henge opp på veggen, tror jeg. Men du, det er litt morsomt, fordi vi skal jo snart nå inn i en tematikk som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, uansett hva slags oppvekst man har hatt, og hva slags forhold man har hatt til både egen mor og eventuelt far, søsken og så videre, fordi den nye filmen Butterfly tar for seg en litt annerledes familie, kan vi på mange måter si. Og så kom jeg på at vi tidligere i sommer kunne ta en liten sånn sommerjobb, ja. Hvor vi lagde kveldsradio, og vi hadde vel en slags overtro spesial, kan vi si, fordi at jeg hadde opplevd at en sommerfugl kom og landet på meg i sommerferien, gikk rundt på leggen min oppover, tok en liten flytur tilbake igjen, landet på armen, og så var jeg tilfeldigvis med noen akkurat da som sa at det betyr jo, eller hvis man er litt overtroisk da, det at en sommerfugl lander på deg, er det i hvert fall enkelte som ser på som at da er det en eller annen sjel du kanskje har mistet som kommer tilbake for å si hei. Og jeg vil jo tro at i hvert fall karakterene i denne filmen, de tror jo på sånne ting også. Butterfly er jo veldig, eller sommerfugl er veldig essensielt i tematikken i filmen vi skal inn i.
1: Ja, jeg vil jo si at du er godt jorda, Mari, selv om du både kan oppleve å ha levd i irske steinlandskap før, og legge merke til sommerfugler som lander på kroppen din. Men når jeg ser filmen Butterfly, så er min første tanke, ok, det er fint å være glad i sommerfugler, men å bli så alternativ som enkelt i denne filmen er, det virker så utrolig slitsomt. Så jeg er glad at du er på en måte mellompunktet der, at du er godt jorda, men ser allikevel magi og slike ting, og en veldig en god film.
0: Ja, det synes jeg absolutt. Den er på vei til norske kinoer nå, så for deg som har lyst til å gå inn og oppleve en litt annen kinofilm, som også kan komme til å sette litt spor, og du kan finne på å le litt underveis, og tenke litt over ditt eget liv, og hvor du er, og hvem du er, og i hvor god kontakt du er med deg selv. Butterfly er verdt å notere seg. To av stjernene i denne filmen sitter akkurat nå utenfor studio her. Renate Reinsve, som jo har altså så god vind i seila, spiller i den ene gode filmen etter den andre, har en litt overraskende makker, for det er første gang de to gjør noe sammen. Lillian Müller spiller altså hennes mamma i denne filmen.
1: Ja, vi gleder oss veldig til et stort fint besøk her i 9-tiden, og det håper vi dere som hører på også gjør. Apropos sommerfugl, hvis man tar plastikk og fester den til tynne, tynne stenger, så får du noe som ligner på en sommerfugl, nemlig en drage.
0: Ja.
1: Min overgang til Heisekite, velkommen til 9-tiden.

0: Isakite Guaskinveia.
1: Ja, og som vi sa tidligere i sendingen, nå er det lov å ha sommerfugler i magen, for vi skal snakke om den nye norske filmen Butterfly. Renate Reinsve er med i en stor ny rolle der, sammen med det som kanskje for mange er en uventet makker på lærrette, den tidligere supermodellen Lillian Müller. Vi har begge på besøk. Velkommen, Renate og Lillian.
2: Tusen takk. Yes. Men jeg visste ikke jeg var supermodell, altså, men det er jo veldig fin kompliment.
1: Ja, en gang supermodell, alltid supermodell.
2: Jeg visste ikke jeg hadde vært i det hele tatt, men det er jo mellom oss. Ikke sitte
1: med oss.
3: Ja. Du, når er sist dere så hverandre foruten nå da i morgentimene når dere skal ut og snakke om filmen og ha premiere på den senere i dag? Hva var forrige møte deres?
4: Når var det da?
2: Du var ikke din i Gran Canaria når vi, rett etter vi var filmet, vi var på den festen, vet du.
4: Ja, ja, å ja.
2: Det er derfor jeg ikke husker. Men jeg har følt med, og jeg

0: er mora til Renate Reinsø. Det jo så gøy.
1: Men det så fint å høre. Da blir jeg veldig nysgjerrig på også hvordan det første møtet ditt, Renate, var med Lillian Müller.
2: Jo, altså...
0: Bare si det som det
2: er. Jeg har fått disse type komplimentene hele veien. Og jeg visste at i dag så skulle, vi, skulle jeg få litt mer komplimenter. Det er jo veldig hyggelig da. Jeg føler vi har gått inn i rollene. Som mor og datter, ja. Og at vår dynamikk er veldig lik
0: ja, det er
2: dynamikken mellom de ja. Mor og datter på, ja. På skjermen der.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg har følt en veldig sånn sterk kontakt med Renate, sånn sjelelig greie som jeg ikke kan forklare faktisk. Minner meg litt om den kontakten jeg har med min datter i virkeligheten, Alice.
1: Ja. Men vi sa jo apropos sjelelig kontakt og det å ha litt overtro i seg, sånn, fordi jeg opplevde i sommer at en sommerfugl kom og landet på meg. Og så ble jeg veldig opphengt i at det kan jo bety noe hvis man tror på ting da. Så ble jeg sånn jeg tenkte sånn, det kan hende at det var noen jeg har mistet som kom for å hilse på. Jeg vet ikke om dere har noen sånn tanker rundt overtro og sommerfugler for eksempel, begge to.
0: Jeg er så overtroisk. Er du, Renate, er du overtroisk?
2: Altså til dels, jeg er liksom skeptisk til ting, men også har jeg jo opplevd noen ting i livet som jeg tenker er litt sånn ja, man ikke helt kan forklare. Men jeg husker at jeg var med på en teaterforestilling for lenge siden, hvor jeg med Lisa Lee, hvor vi skulle egentlig gjøre noen sånne ritualer for å finne karakterene, som var veldig morsomt. Men da skulle vi, du vet, sånne der ritualer med tromme, hvor du skal finne ditt indre dyr, eller sånn, hva er kraftdyret ditt? Og da prøvde jeg å se for meg liksom en sånn vakker hest, eller en hjort, eller noe sånn, men det fortsatte å komme tilbake en sånn liten larve.
0: Er det sant?
2: Og den ville ikke den ville ikke ut, så til slutt så måtte jeg bare akseptere det, men det var jo en sånn larve før den blir en sommerfugl da.
0: Nettopp.
2: Ja. Så det, jeg husker jeg snakket med Itonje om det til denne rollen da.
1: Ja. Itonje som jo er regissøren til filmen som har premiere i dag. Hvis vi skal åpne opp da, for det er jo altså, alle som hører på 90 minutter nå har jo ikke sett filmen. Hvis vi skal sette litt rammen her, hva slags familie er det vi møter i filmen, Renate?
2: Vi møter jo to søstre som ikke har hatt kontakt på veldig mange år. De er jo litt ødelagte på hver sitt vis. De har vokst opp på et hotell, et resort på Gran Canaria, med en mor som har ikke hatt det så bra, og drukket veldig mye for å dempe smerten hun har hatt i sitt liv. Og så får de vite at moren har dødd, plutselig på en veldig mystisk vis, og så drar de til Gran Canaria for å finne ut av hva som har skjedd, og da følger man jo veldig sånn, den dynamikken mellom de søstrene og som prøver å finne ut hva er det som egentlig har skjedd. Og så møter de veldig mange på veien, som er ekte mennesker på Gran Canaria, som regissøren i Tony også møtte når hun dro ned for å skrive, så har hun tatt med de menneskene inn i filmen som var de hun møtte på veien mens hun skrev.
3: Interessant at du ser akkurat det, for når vi så filmen her, så kjente igjen to personer der inne, hadde jobbet sammen tidligere i NRK P3. Så filmen fremstår også på en måte liksom dokumentarisk, det er liksom bruk av håndholdt kamera, og den inne søstra filmer litt, og en til sånt kunstprosjekt.
2: Ja, det var det jeg også ble veldig trukket mot, at det var et prosjekt hvor det var delvis en fiksjonsfilm, men også noe dokumentarisk i det, at man møter de menneskene som har de historiene, og at vi skulle møte de som karakterer og spille skuespill mot noen som var seg selv, som var en veldig interessant, jeg har aldri gjort det før, var utrolig interessant form.
3: Men apropos de da som bor på Gran Canaria her, den filmen her viser et litt annet Gran Canaria enn det Tui og Ving og Bamseklubben og alle de her maskottene vanligvis møter oss med.
2: Ja, det var noen fantastiske personligheter som også har, altså folk som er født og oppvokst der, og som lever i, liksom i, veldig tett med naturen der da, og så, men det er jo ikke noe man vanligvis ser når man reiser dit på en sånn chartertur. Men det var fantastisk å bli kjent med de og få høre historier om hvor vanskelig det er for de å leve livet sitt når så mye turisme tar over, for eksempel. At det er jo noen sånne politiske aspekter også med hvordan mennesker tar bare for seg og hvordan vannet forsvinner, eller det er vanskelig for de å skaffe seg boliger og fordi at det blir så dyrt på grunn av turismen. Da. Så det er jo veldig mange forskjellige temaer som tas opp i filmen.
1: Vi skal snart høre litt mer om nettopp kanskje det, hvordan det

Vi vokser opp i, er med å prege oss hele livet, og egentlig også hvordan man hele veien i utvikling, for det ser vi jo virkelig skje i denne filmen også. Så velkommen til oss, dere blir værende Renate og Lilian.

0: Vi har Renate Reinsve og Lillian Müller på besøk I Nitimen I dag. Snakk om den nye norske filmen Butterfly, om to søstre som får høre at mora deres har gått bort. Død under litt sånn mystiske omstendigheter på Gran Canaria, der begge de to har vokst opp som, som barn. De to søstrene jo ganske ulike. Jeg trenger ikke så veldig mye om hva som skjer
1: I filmen. Litt grann ulike,
0: men jeg må se Renate, når jeg ser deg I starten av filmen, det virker altså så slitsomt å være den liksom alternative typen som du spiller der.
2: Ja, altså hun har jo fra alt for tidlig blitt objektifisert og var et veldig sånn vakkert barn som ble en vakker ungdom, så hun har jo brukt veldig mye energi og tid på også å flytte seg bort fra å bli sett på den måten. Så hun har et veldig spesielt utseende, og, som jo har røtter I noe veldig dypt og vondt hos henne da. Og at de to søstrene har jo taklet den oppveksten på veldig, veldig forskjellig måte. Og så det var jo helt fantastisk, hun kostymdesigneren som da også skaper, og selvfølgelig sminkør da, som skaper de to karakterene. Så når vi da kommer på sett sammen og skal fungere I samme rom, som jeg nesten, når jeg så bilder av oss opp mot hverandre, ikke helt forstod hvordan det skulle fungere, så det så fantastisk at det blir så enorm dynamikk, stor varierende dynamikk mellom de da, på grunn av hvordan de ser ut og hvordan de og hvordan de har håndtert forskjellige ting.
3: Ja. Bare for å gi et lite eksempel på hvordan karakteren din ser ut. Renate Lilja, ja. Så hun har jo da veldig, veldig, veldig kort pannelugg og helt bleika øyebryn. Så det, hele deg ser jo ganske annerledes ut. Det ring I nesa, og det veldig mye eksentriske, spesielle plagg.
2: Ja, og så hun jo ganske syk. Hun har jo ikke tatt vare på seg, så hun har på en måte sånn utslett og herpes på kroppen, og hun jo I en veldig dårlig stand.
3: Ja.
2: Ikke I kontakt med seg selv I det hele tatt.
3: Akkurat det, og så kommer de ned til Gran Canaria som du nevnte, og begynner å oppdage litt hva som har skjedd med moren etter at de brøt kontakten, fordi mammaen som du spiller I filmen her, Lillian, hun har jo også gått igjennom ganske store prosesser etter at de døtrene har forlatt øya, lærer vi. Fortell oss bare litt om hvordan du I hvert fall opplever mammaen som du spiller ut I denne filmen.
4: Ja, jeg kunne I grunn identifisere, men nå griner jeg igjen, for jeg så veldig følsom på denne rollen, skjønner jeg. Og så Renate da, som litt superstar over hele verden. Ja, nei, det minte meg veldig faktisk helt fra min Playboy-karriere tilbake. For jeg vet jo folk har tenkt at åh, Lilja Müller, jeg en stor playboy-dame, Hugh Hefners girlfriend og alt det her, at det mye liv I sus og dus og alkohol og narkotika og alt det her, og jeg kan bare si, jeg har aldri hatt en drink. Jeg har aldri hatt et glass øl eller en champagne eller smakt narkotika eller tatt en røyk. Jeg har jo ikke hatt en kopp kaffe, langt mindre I grunn av annet. Så jeg har levt et veldig rent liv. Men den karakteren var jo veldig svevende der med å være alkoholisert. Jeg lurer meg ikke å være litt sånn sex. Alkoholisert på en måte også. Og hun var jo nedenom og hjem, men så kom hun opp I fjellene med kjæresten sin, Numana Carr, som spiller min kjæreste. 23 år yngre der altså. Det var litt ungt. Men jeg kom meg gjennom det. Det var veldig frisk.
3: Du hadde noen fine scener hvor du løper over fjellene der blant annet sammen.
4: Ja, du vet. Ja. Men jeg hadde det veldig gøy med Numana og sånn. Og så, altså ikke sånn personlig da, men forholdene og sånn. Og så kunne jeg identifisere meg for hun fikk nytt liv, og nå jo jeg blitt såkalt 75 år, dere. Det gammelt, altså. Det føles veldig eldgammelt. Siden jeg nettopp blitt 75, jeg ikke vant til den da. Og så tenker jeg sånn så, nå får jeg nytt liv. For nå skal jeg bli filmstjerne. Dere jenter og damer der ute som tror livet for sent når det 50, når det kommer opp I 50-årsalderen. Det aldri for sent å gå etter drømmene. Og det med den butterfly, det den der when the, når larven trodde livet var over, så ble den en sommerfugl. Og jeg føler det akkurat det som skjer med nå I mitt liv. Nå skal jeg blomstre.
0: Ja, det sånn endelig, at uten sminke.
4: Uten sminke og uten plastikoperasjoner.
3: Ikke sant?
4: Det så spennende og så gøy å være liksom basere karriere på ikke utseende. Ikke sexappeal, ikke noe sånn overfladisk tull, men altså virkelig menneske som er i virkeligheten, nå kan jeg spille og være meg selv. For første gang i mitt liv i en alder av 75.
3: Ja, det er fantastisk.
4: Og så skal jeg spille med Renate, som er verdens største unge superstjernejente. Det er jo så gøy.
3: Og så er det slo meg faktisk også, det er veldig fint å høre deg fortelle det her. Altså, jeg har jo Knut snakket litt om det før sendingen, at det er jo noe universelt, det er noe man kan kjenne seg igjen i den filmen her, uansett hva slags liv man har, og det er jo også det her med at vi kan jo egentlig hele veien nettopp være i utvikling og oppdage nye
4: hele
3: ting
4: veien.
3: Med oss selv.
4: Hele veien.
3: Ja.
4: Helt til 100, minst.
3: Ja, ikke sant?
4: 110, tenker jeg da, men...
3: Hva er det du for eksempel kjenner deg litt igjen i, hvis det er noen ting du... dra kjensel på når du har spilt ut filmen, Renate. Så apropos de her litt mer universelle tingene i filmen, da.
2: Jeg tror at man kan finne nye sider som man egentlig ikke oppdager er låst i seg selv gjennom veldig uventet ting. Sånn som disse to jentene har jo ingen anelse, eller tenker jo at de er veldig satt i livet sitt, og sånn skal de leve, og det er jo noe trygt i det, og har bestemt seg for det, og så på veldig uventet vis så finner de noen sider i seg selv og åpner opp noen deler i seg selv som gjør at de får det veldig mye bedre. Og det finner de på veldig merkelig måte man ikke kan forestille seg i det hele tatt. Og det kan jeg kjenne meg igjen i, at sånne åpninger i livet ligger i uventet ting da.
0: Men hvem er egentlig ansvaret i en sånn relasjon? Det er jo alltid de voksne, som det heter, så fint, men når går det fra på en måte være noe som man bærer med seg til man på en måte selv må ta tak i noe og gjøre noe med det?
2: Ja, det er jo litt det triste da, med at hvis man har, altså, og som er veldig urettferdig, at hvis man har opplevd veldig mye vondt, så er det er bare en selv som kan ta tak i det og ta ansvar for det og få det bedre.
4: Yes.
2: Men så kan man jo også på andre siden få det... få noe enda bedre på en måte, at man går veldig dypt inn i helbredelse og får det veldig bra. Mm. Det kan man jo hvis man gjør den jobben, selv om den er veldig tung og kjennes urettferdig.
0: Mm.
2: Ja.
4: Ja. Jeg bare tenker på det der med så mange mennesker i verden i dag som går på sånn antidepressiv og nervetabletter og sånn, og i grunnen så synes jeg, for jeg har jo noen familiemedlemmer opp igjennom som har vært igjennom den turen der, og jeg tror, jeg har sett på de og så har jeg tenkt, en vakker da må de ta tag på seg selv, for jeg tror ikke du klarer å komme igjennom det hvis ikke du går igjennom den prosessen med å ta tag i deg selv og gå dypt i deg selv og lide liksom på en, og be til Gud, vår Herre i himmelen altså faktisk, for om hjelp. Jeg har vært igjennom det, jeg har en veldig sånn sterk, jeg tror på at det er en større makt og en slags energi som styrer alt, og at det er en mening med alt. Og for at jeg skal bli den beste versjonen av meg selv, så må jeg lide litt. Ja. Det er søren ingenting som er gratis, altså hvis du skal klare å komme gjennom det her livet her, og kunne leve livet mer som en slags, på en kunstmåte,
3: ja.
4: I stedet for bare sånn tilfeldig. Så jeg rodde meg litt ut.
3: Nei, det var veldig interessant å høre på. Det slo meg også, det her med kontakt innover og orke å ta jobben, det er jo også det, jeg tror.
4: For å utvikle seg selv på en måte. Og jeg husker jo nå tilbake til det med den karakteren som jeg spiller, den mora, ikke sant? Hun har vært igjennom veldig mye i sine yngre år, og levd på utseende hår, sånn som jeg gjorde før og sånn. Men altså, du, en kan søren ikke leve overfladisk til evig tid, og leve på utseende sitt. Det er så et kort... Herregud, vi begynner jo å få rynker nå som 35. Er du begynt å få noen durer? Nei, jeg ser ingenting på hodet, men det er jo veldig mange.
3: Men hold på den tanken der, for vi har tenkt at vi etterpå skal kunne nettopp gi noen råd til hverandre, for dere er jo i hver deres del av livet og karriere. Men vi tenkte, apropos det å leve liv og det å ha kontakt innover alt sånn, i går så mistet jo verden en stor stjerne, Dolly Parton, og hun har jo en låt som passer så fint at vi kan spille nå som, til og med du hørte litt på i forbindelse med innspillingen, Renate?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg synes det kanskje er hennes vakreste låt, altså. Ja.
3: Love is like a butterfly. Yes. Av selveste Dolly Parton.
2: Ja, wow.

0: Dolly Parton, Love is like a butterfly, passer også så fint I og med at vi sitter her med Lilla Müller og Renate Reinsve, som har premiere på den norske filmen Butterfly. Nydelig låt. Mm. Dere har fått mange fine meldinger også I inboxen vår. For I appen NRK Radio så kan du som hører på 90, men gå inn og sende inn det du måtte ha på hjertet. Og Torun her skriver følgende. Så utrolig fint å høre på praten med Renate og Lilian. Og veldig oppmuntrende og inspirerende å høre på Lilian, som ikke lar alder være hindring. Hilsen ei som nærmer seg 50 nå, så Torun kjenner nå at hun klar for alt som ligger foran. Og så det jo interessant, fordi du sa I sted, Lilian, altså du sitter jo her med liksom, ikke sant, superstjerne Renate Reinsve og sånn, men det jo noe, hvis vi spoler litt tilbake til da du var 38 da, som det Renate nå, hvor var du I ditt liv på hennes alder?
1: Ja, da drev jeg med mye, gå på filmskole I Los Angeles, og var med I veldig mange tv-serier og tv-reklamer og klarte å betale regningene under en rigmann på siden av meg. Mm. Så det var veldig gøy, og jeg var faktisk, gjorde 35 roller I LA på den tiden der, og litt I Australia, litt I Italia, liksom rundt forbi. Mm. Men jeg hadde ikke selvsikkerhet I den tiden der. Jeg trodde jeg var sånn som gikk inn på et kontor I LA og skulle på intervju for et eller annet. Jeg følte meg alltid så bitteliten. Det tok meg veldig, veldig mange år å få noe sånn selvsikkerhet at jeg var noe verdt. Liksom at noen skulle satse på meg. For å si det som det For det at jeg spilte jo bare på utseendet mitt. Og det med sexappill. Og derfor sier jeg til alle unge, nydelige, flotte jenter, slutt med alt det dumme plastikkirurgiske. Mm. Og bare være så fornøyd med det dere har blitt velsignet med fra Gud, faktisk. Mm. Og, det kan, og jeg ser så mange flotte jenter I Amerika. Og, sånne, og de så naturlig nydelige, sånn som Renate. For det jo datteren min, så jo ekstra stolt av hun da. Hun helt naturlig der. Hun så fin I denne filmen. Gleder deg til å se. Så skal jeg se på karakter skuespiller, men som en skjønnhet med sexappeal, uten å jobbe med det, og uten å ta det inn kunstig. Mm. Og jeg sier til alle jenter som min datters veninne og alt det så søde. Og så før de gifter seg, når de et par og 30 år, så går de og botoxer. Så jeg sier, stikker noen sånn bryter inn som hele djuva der med, jeg vet da pokker, men hva de driver med. Men slutt med det, og heller ha selvsikker på det naturlig fine som dere har fått fra himmelen.
2: Ja. Men Renate, når du hører deg, hvor føler du at din selvtillit har eventuelt kommet fra den tryggheten du har?
3: Jeg tror også at jeg har gått I deler av livet og vært veldig usikker og jobbet veldig hardt for å bli god på en ting for å føle verdi. Og så føler jeg jo også det der med å bli eldre, at det kommer en sånn naturlig selvtillit og selvsikkerhet bare I å gå gjennom vanskelige ting og bearbeide vanskelige ting. Og også at ting får lov til å slippe, for det jo, hvis man har opplevd noen vanskelige ting, så det jo ofte at man kan slite med kontakt med andre mennesker, fordi at det man har lært seg med å beskytte seg selv, også det som gjør at andre relasjoner blir vanskelig, som jo veldig sånn, for disse karakterene I filmen, og spesielt den jeg spiller, at hun har lært seg noen ting for å beskytte seg mot ting som var nødvendige på et tidspunkt, og så sliter hun med relasjoner I voksen alder, og det der å gå gjennom en prosess hvor du skal avlære deg noen sånne ting, så skummelt, og så vanskelig og tungt, og du kommer I kontakt med veldig mye vanskelig, vonde ting I deg selv, og, men at det, ja, det føler jeg at liksom kommer gjennom erfaring I livet, og at jeg føler virkelig at det bare blir bedre og bedre.
1: Mm. Ja. Jeg så enig. Ja. 75, altså det jo så eldre.
3: Du må jo ha det helt fantastisk.
1: Jo, men jeg begynte å oppdage at 75, fysøren, altså det jo liksom pluss. Og så trodde jeg det var så minus, og så trodde jeg at en vakker dag 75. Herregud, det jo olding. Ja. Da får jeg I hvert fall ikke noen flere jobber. Og særlig nå som jeg har valgt å gå helt naturlig, ikke å ta en eneste sprøyte, og ikke løfte, og ikke kutte, ingenting. Og hvitt hår, og grått. Og så har jeg sånn brystimplantater som jeg gjorde for sånn 30 år siden, og nå skal jeg til doktor og ta de ut. Oh. Så skal jeg liksom være helt sånn back to nature. Ja. Og jeg har mine gamle dager liksom, og virkelig ja, jeg har store drømmer med andre ord.
2: Men hva tenkte du da, Lilja, når du ble spurt om å være med I denne filmen? Hva slags følelse fikk du da, når noen tenkte ja, vi vil ha deg I denne filmen?
1: Jeg skal bare si at den dagen jeg fikk denne rollen, for det jo faktisk 50 år siden jeg hadde min siste gode roller, det var i Tyskland. Jeg har aldri hatt en ordentlig jobb i Norge. Det ingen som har tatt meg seriøst. Jeg har ikke gått inn for meg eller satset på meg noe som helst. Jeg har bare gjort litt heller litt nærmere meg og ledd litt. Trekk på øyebryner og sånne ting. Men det er jo min egen skyld, for det var jo meg som solgte meg på den måten ut til publikum og, og press og alt det her. Så du må, kan jo ikke legge skylda på andre, ikke sant, at det ble sånn som det ble. Men de der, jenter, damer ut i Norge, fy søren, der kan ha en ny begynnelse hvert som helst øyeblikk som dere ønsker. Helt til dere 100 pluss, så start de da. Go for it, girls.
4: Yeah. Man blir jo litt inspirert, Renate.
3: Ja, det helt fantastisk å høre. Jeg blir veldig glad. Jeg blir alltid glad når jeg er sammen med deg.
1: Ja, men jeg blir så glad når jeg er sammen med deg.
4: I kveld skal dere få sette dere i en sal og oppleve filmen sammen med det norske publikum. Butterfly er altså filmen vi har snakket om nå. Det var et nydelig møte. Herlig å ha dere her, Renate Reinsve og Lillian Müller.
1: Kan vi komme igjen?
4: Vet du hva? Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
4: Vi gleder oss allerede.
3: Ja!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Bare gjør. Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen her I Nitimen. Vi har snakket med Renate Reinsve og Lilian Müller, og til andre lyttere som ser på radioen nå, så kan man absolutt anbefale den filmen der, og den andre søstre på en måte I filmen, Helene Bjørneby, kunne vi også gjerne hatt som gjest, gjør også en strålende rolle I den filmen, men akkurat den dynamikken mellom den relativt unge Renate Reinsve og den relativt voksne Lilian Müller og det vi gikk for I dag og det synes vi fikk masse bra ut av mange fornøyde lyttere også, så kom vi inn på det her med overtro Renate Reinsve fortalte om en prosess der hun slo på et tromme og skulle finne sitt indre dyr og prøvde å mane fram en hjort eller en bjørn eller et stort dyr men fikk altså hele tiden bare en sånn liten larve
1: ja.
0: Fram som det hun på en måte kunne identifisere seg med og denne larven skulle da ref filmen bli en sommerfugel
1: ja og litt artig egentlig for det hvis jeg husker historien rett av Renate altså det opplevde dette I forbindelse med et teaterstykke og det jo sikkert da noen år tilbake I tid Og vi har jo sett Renate nettopp bli den her sommerfuglen rundt I verden på alle store filmplakater, Oscar-nominerte, Oscar-vinner, og så videre, og så videre. Men det overtro og spore hos folket. Du klar for en liten historie om andre som har opplevd sommerfugler som setter seg?
0: Altid.
1: Fordi, her står det da fra Alvil, jeg I utgangspunktet ikke overtroisk, men på bryllupsdagen et år etter mannen min døde, hadde jeg en veldig hyggelig opplevelse. Det var senhøst med frost, og en vakker sommerfugl kom og satte seg på meg og middagen min. Det var en dagpåfugløye. Dagpåfugløye, det som man skal si det? Og mannen min, som var så glad I å lage mat og pynte på tallerken. Da jeg fortalte dette til felles venner av oss, kom det en kjempestor sommerfugl og satte seg på tommeren min, og det viste seg å være en sørgekåpe. Ikke sant? Sånne her opplevelser jo med å gi oss, I hvert fall synes jeg da, en følelse av at det er noe litt mer.
0: Ja, og litt I det samme leie fra en som skrev Tomest av mammaen sin for bare 12 uker siden, hadde en sterk opplevelse med en sommerfugl som krevde sin plass under en familiesammenkomst, og som vedkommende skriver, kan ha vært tilfeldig, men godt å ha det som et holdepunkt at mammaen var til stede. Og det jo kanskje akkurat det mye av det handler om når det gjelder overtro, på denne måten da, at det jo et eller annet med å finne en eller annen, om det en trøst eller en sammenheng I noe som bare løfter noe litt grann. Trenger ikke være noe mer enn det, så det liker jeg.
1: Ja, og jeg har, selv om jeg håper jeg skal leve like lenge som Lilian Müller, og kanskje enda lenger enn Dolly Parton også, at jeg skal bli en sånn gammel, søt krok som sitter I en hengekøy på en veranda som 97-åring, og kanskje til og med litt glad over ting jeg turte, og at jeg var I stadig utvikling, så har jeg allerede nå rukket å tenke over at jeg håper jo, da min tid over, at om det da de som kjente meg som opplever at sommerfuglen kommer og setter seg, eller plutselig så blaffer det litt I det treet, eller du står på den konserten med den favorittartisten og kjenner sånn, der kom du innom og hilste på. Jeg vil jo mye heller det, enn at aldri noen opplever mitt nærvær etter jeg har gått ut av tiden, holdt på å si.
0: Jeg ser for meg, hvis du blir en fin, gammel eldre krok, så blir jeg han fiskeren som jeg snakker om på et bilde med pipa og sånt. Også at jeg så for meg et bilde og en av gutten som gråt, og så så jeg for meg noen sigøyne kvinner og et kvinnebryst. Og da skriver Emil, det Madonna av Munch du ser for deg? Sigøyne kvinner med et lite kvinnebryst? Ikonisk, absolutt. Mm. Men også ekstremt verdifullt, tror jeg, sammenlignet med de andre nevnte bildene. Og det kan vi si, det vel ikke et sånt bilde jeg kommer til å ha råd til å kjøpe.
1: Nei, det
0: Så en ekte munk.

0: Ja, var det Munch du var innom apropos det der bildet på øynene din, eller kan det ha vært Madonna with the big boobies av Van Klump du tenker på? Knut, ref, allå, allå, står det her.
1: Opphengt, ble så opphengt i bildet av kvinnebryst. Men jeg tør ikke gjøre noe Google-søk her på jobb-PC for å finne ut hva slags bilder det egentlig er, tenker på.
0: Da får du redd for at da det noen som tenker, nå går alarmen, Folkestad søker på brystpartier, pupper.
1: Søker på boobies igjen.
0: Vi blir der en time til, vi.

0: Astrid regner I Oslo, men faktisk ikke I dag, for I dag det jo en sånn tropisk dag I vente for oss som bor her I hovedstaden.
1: Klokka 10. Norges mest kjente idrettsfamilie igjen I nyhetene. Jon Brannes.

0: For alle som synes Jon var litt ekstra stille nå, så stemmer det. Fordi noen ganger så teknikken sånn, men kanskje kan det være at han plutselig kommer inn med en nyhetsoppdatering av til Knut.
1: Nå må vi kanskje si at
2: både den enkelte og kommuner med anstrekt økonomi og det norske samfunnet, sier de. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner I året på kursene. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener I 2018. Det kom fram I et intervju med Stavanger Aftenblad under oljemessa ONS I går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine I en podcast fra Avisa. En talsmann for løperne og brødrene Ingebrigtsen sa etterpå at han ikke skjønte hva faren egentlig beklaget. I går kveld forklarte Gjert hva han mente.
3: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp I og den situasjonen vi står I dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnave på hverandre I litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
4: 2018.
3: Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
2: Og til slutt så tar vi med oss at en båt har stått I en vei på Sørlandet I 3 måneder. Fartsgrensen 80 kilometer I timen på Nævestadveien I Tvedestrand, og folk som bor I området har fryktet alvorlige ulykker. De sier veivesenet varslet flere ganger om at båten har sperret høyre kjørefelt, slik at bare én bil kunne passere om gangen. Båten skal nå fjernes I løpet av dagen I dag, det sier Agder fylkeskommune til NRK. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: R.E.M. her i 9-timen, Imitation of Life, og jeg har søkt på puppa og bilder på NRK-PC-en min. Det var helt trygt.
1: Det var gæren.
0: Fordi det var jeg på jakt etter. Det var jo selvfølgelig et kitsch-maleri som jeg mener hadde noe sigøynerpike og noe kvinnebryst i seg, og jeg ser også jeg får støtte fra flere lyttere som kanskje til og med har dette kjente motivet på veggen hjemme. Det altså bildet Sigøynerkvinnen, malt av Charles Roca, faktisk også på veggen i stua til Fleksnes.
1: Nei.
0: Så det er nok et ganske så kjent motiv, men når jeg ser det nå, litt mindre bryst faktisk enn jeg hadde sett før med.
1: Det din
0: men,
1: fantasi, det vet du.
0: Det fantasibildene ja. Som de aller, aller beste. De trenger du ikke henge opp på veggen heller, det bare å lukke øynene, så har du de lett
1: ja, da,
0: tilgjengelig.
1: Ja si, det kort vei fra kløft til brøst, eller og så videre.
0: Pleier du å si det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg sa det nå hvertfall. Men over til noe helt annet, fordi nå er jeg jo en voksen kvinne som står i et radiostudio i Oslo og snakker med deg, Knut, og jeg står barbeint, og det teppegulv her, det ganske deilig, og jeg har egentlig ikke vært så aktiv på det her før jeg i helga måtte ta på meg sokker og sko, og innså at jeg har nesten ikke gått med sokker og sko hele sommeren, og det har vært så utrolig godt for føttene å drive og bare gå barbeint rundt, altså jeg har ikke gått sånn barbeint i by, altså, men jeg har jo vært en del steder med Svaberg og mulighet til å bare kanskje skli beina ned i noen sånne Birkenstocks eller noen lette slippers for anledninga, og det jo som at jeg nå har innsett at jeg vet ikke om det jeg eller føttene mine, Knut, men de vil være fri. Og det skal gå lengst mulig nå før jeg må dra på noe som helst sokk- og skoopplegg utenpå her igjen. Altså.
0: Ja, men du har jo snakket litt om overtro og tidligere liv. Kan ikke du bli byoriginalen som går rundt barbeint året rundt?
1: Jo, der er hun der altså. Nitime-dama, og mer skitten under beina. Jo, jeg kan jo bli det, og det jo visst nok ganske store fordeler viser det seg da, med å gå barbeint, for du får veldig mye sterkere fot muskulatur, du får bedre balanse, bedre holdning, bedre blodsirkulasjon, du skåner ledd, du får sterkere hud. For meg høres det ut som det jo egentlig ingen grunn til å drive og gå med sko i det hele tatt.
0: Nei, men du ser at det går en del i sandaler, og da lurer jeg på, hvorfor er sandalene egentlig noe bredere i sin såle enn en annen type sko skulle vært? For det jo ikke på en måte under tærne dine og fotballene når du trør ned at det skal være noe trangt. Så det burde være litt av samme følelsen å ta på seg en sko, med mindre det er den lufta.
1: Ja, men det er den lufta, vet du. Ja. De roper sånn, jeg får et pust! For føttene mine her til
0: du har trønderske føtter. Tærne mine er trøndersk. De snakker til meg.
1: Hjelp meg, Mari. Det er så trangt det her.
0: Ja.
1: Og så prøver jeg i hvert fall å tenke at de gangene jeg må på med sokk, jeg må jo det etter hvert, jeg skjønner jo det. Men da får jeg gi dem ull i hvert fall, for det puster jo.
0: Ja, ja.
1: Og så noe mest mulig stoff som også puster ikke stenger
0: det minnet.
1: Men
0: det er jo samme følelsen jeg har etter å ha gått i shorts i lang, lang tid, ja. Og så skal jeg ta på med mine tighta jeans for mine knær og lår. De er svensk.
1: Ja.
0: Og jeg måste på med tighta jeans. Så mens du har trønderske tær som roper om frihet, så roper egentlig mine knær og lår, og egentlig hoftepartiet også, kjenner meg litt svenska.
1: Ja, men det er ikke rart at vi to er gode venner, Knut, når vi har satt sammen på den måten vi er.
0: Men tighta jeans kan ju kombineras med fria sandaler.

0: Jeg ser det er voldsom aktivitet blant lytterne, og spesielt de lytterne som velger å fortelle om engasjementet via appen NRK Radio. Det får vi komme tilbake til, for det er mange som har selvfølgelig et forhold til sine føtter der ute. En som er ute med sine, ja, er det apostlenes hester, det heter altså når du går til fots. Øyvind Bekkevold, sier kort litt om fottøyet ditt, og også vedkommende du står sammen med, som en litt sånn smalltalk-aktig overgang til praten.
1: Ja, det skal vi gjøre, Knut. De er meget slitte, mine apostlenes hester. Nå ser alle fire damer ned på de. Ser ned, de er 9-timelyttere. Hele gjengen her har samlet mange 9-timelyttere. Og de kan da se mine veldig slitte sko som er klar for å byttes. Men de gikk 15 kilometer i går. Jeg er jo en vandrer. Det er man jo når man er utegående reporter. Alle fordommer kan bekreftes. Her er det sandaler da. Skal vi se, ta navnet samtidig på Mari. Nanna, du har svarte sko. Og så er det hvite på Aina. Og så er det oransje joggesko på Sissel, og det er klart, for du skal vise den byen. Dere er jo en gjeng. Altså, du må fortelle hvem dere er da, Nanna.
2: Unnskyld?
1: Ja, hvem dere er som gjeng.
2: Og hvem vi er? Vi er gamle barndomsveninder fra den gang vi gikk i første klasse.
1: Og dere har ikke endret dere en prikk, Mari.
2: Nei, det går ikke an. Det er ikke mulig.
1: Det er en samme, du har en 40 minus inni deg, som du sier.
2: Ja, ja. Innimellom. Ja. Ja.
1: Og hvordan var dere den gang da? Håndballjenter, som dere, mange av dere var på Hurumlandet, og som gjeng, hvordan var dere da?
3: Nei, det er ikke godt å si. Vi gjorde vel det meste som ungdom pleier å gjøre når de er på Hurum. Var på fjorden og... Og fløy, satt på vagla i seteren.
1: Og fløy etter gutta.
3: Ja, og fløy etter gutta.
1: La oss ta en liten runde.
2: Nei, nei, de fløy etter oss.
1: De fløy etter det.
2: Vi må ha det rett her. Ja, ja.
1: Du, vi tar en liten runde.
3: Vi satt på vagla, og de fløy etter oss.
1: Ja, og vagla er?
3: Var en, et rekkverk over en liten bru.
1: Ja. Et rekkverk over en liten bru. Der satt de, vet du, de fire venninnene.
4: Siden av slakte Syversen, ja. Var det ikke det?
2: Ja. Vi hang vel mest i setrekrysset.
4: Ja,
1: setre.
4: På Smulti kafé.
1: Mm. Nå er det i gang. Nå kan jeg nesten bare ta mikrofonen og la den vandre, så skal vi høre om rekkverk og slakterne og det hele. Men dere, bare for å høre hvordan det har gått da. Altså, hvilke gutter... Altså, det er jo litt risikoen, jeg ikke har snakket med dere om det på forhånd, men hvordan det gikk med gutta for eksempel. Kan vi bare høre om det ble noen hurumann på deg, eller hvordan det ble?
4: Ikke på meg, det ble noe annet.
1: Hva ble det da?
4: En skimann.
1: Hva heter han?
4: Steinar.
1: Steinar, hvordan er han? Er han sammen fortsatt?
4: Ja, ja.
1: Oh, har fått barn og greier?
4: Neida, men han er god far for mine voksne barn.
1: Ja, og du?
2: Det ble ingen, hverken mann eller barn på meg.
1: Nei, men det er godt liv det også.
2: Det er ikke.

0: Simone Eriksrud med De umulige her i nitimen, som jeg sa i sted, fin aktivitet der ute blant lytterne, som vi selvfølgelig også har kontakt med gjennom appen NRK Radio. Det som overrasker meg litt, ikke fordi du ikke er god på det her, Mari, men noen ganger så kan det å gå i en sånn dialektfelle, det på en måte to skoler der, det de som gjør det automatisk, og kanskje speiler den de snakker med, hvis det for eksempel som nordlending kommer til, så jeg kommer til Oslo da, så kan noen finne på å nesten snakke litt sånn tullig nordlending tilbake, og jeg tror ikke noen mener ondt med det, men det skjer bare automatisk. Også noen som sier, nei, du må ikke tulle med dialekt og så videre. Og så er det de som, sånn som deg, som slår om til trøndersk når du snakker om tærne dine.
1: Og så får du altså,
0: du får så god tilbakemelding
1: ja,
0: veldig, her.
1: Det veldig trivelig, altså heldige, den som tråkker på trøndere hele dagen, hilsen lykkelig trønder. Det skal jo legges til her, som Jorunn har observert, at jeg var tilbake igjen i Trondheim i helga, og det er jo for meg gamle trakter, vet du Knut. Jeg bodde jo i Trondheim i 20-årene, så fra den augustdagen jeg ble 20 til jeg var 28-29, så var det altså trøndersk som gjaldt, og jeg husker bare sidehistorie. En gang ble jeg intervjuet her nede på Østlandet, og da sa programlederen i P2 at jeg knota sånn, så lurte på hva slags dialekt jeg egentlig hadde, og skjønte ikke hva vedkommende mente før det da ble sagt at jeg snakket østnorsk med trøndersk tonefall. Så det mulig at jeg har på en måte plukket det litt av, men med en gang jeg har vært innom der, så er en jakke meg tilbake.
0: Ja, for det noen som lurer her, Jorunn på, ble du smittet litt trønderstrøkk i helga? Ja. Du ble observert på Stereofestivalen.
1: Ja da.
0: Stein skriver, god morgen fra Camping Øvre Eidfjord. Jeg bare lurer på, hvorfor du ikke snakker trøndersk hele tiden? Det lyder jo så vakkert.
1: Det er jo det er nesten som blir blyg av å få sånne tilbakemeldinger. Ja. Og så kan jeg egentlig gjøre det på hva heter det, kommando. For da blir jeg forvirret, da går jeg opp i Nord-Dag, går jeg opp i nordlending. Hvis jeg liksom, så det som er egentlig, hvis jeg skulle gjort det nå, så måtte jeg bare slutte å tenke.
0: Ja, du skal gjøre det nå, Mari.
1: Ok.
0: Nå lager vi en duell. Jeg lurer på, ligger det til og med ute i avstemning i appen NRK Radio? Jeg har bodd 5 år i Trondheim selv.
1: Ja, det har du jo.
0: Begynner å bli lenge siden.
1: Var ikke det også i 20 årene?
0: Begynner å bli lenge siden. Ja. Lenge siden.
1: Lenge siden, vet du.
0: Jeg må jobbe med inn her.
1: Nei, men jeg tror jeg nærmere Namsos noen ganger enn Trondheim, men
0: ja. Jeg pratet med en fyr i går kveld, faktisk. Han var ute om Namsos. Bangsund var det. Og jeg måtte faktisk spørre han. Hvor er Bangsund? For jeg tenkte... Nei, jeg tenkte med en gang. Jeg tenkte med en gang at det var Nordmøre. Nei, vet du hva? Er det Gjert Ingebrigtsen eller Martin Skanke som prater her nå?
1: Du har jo helt feil tonefall. Ja. Knut, nå var du langt ut og sykle. Skal jeg legge til en liten fakta om meg selv? Jeg heter Mari Garås Monsson, og jeg har gått og studert på NTNU Dragvoll. Tror du at jeg hadde 15 studiepoeng i dialektologi? Det er kanskje muligens noen ting der med diftonga og palatalisering og sånt som har satt seg mer i ryggmargen enn jeg kanskje hadde tenkt meg, før jeg satt nesa opp til byen som hadde kjærestgaranti, og det var et måte på hva jeg skulle få i vente i Trondheim. Og jeg koset meg, det må jeg bare si. Nå er
0: du uslåelig faktisk, men ok, jeg gjør et siste forsøk.
1: Skal jeg knuse deg på trøndersk? Jeg trasker rundt, ok, vær så god.
0: Nei, men da jeg jobbet i Trondheim, det var bra. Du ser at Kristin møter ut som heter Brønnesund.
1: Jeg blir slett. Okay.
0: Da jeg jobbet i Trondheim, så brukte vi å feire på Ni Muser.
1: Å ja.
0: Så var en restaurant, og der var det så koselig atmosfære. Atmosfære, jeg vet det. Brukte å gå på restaurant Ni Muser, og drikk kaffe der og prate kjenning med folk. Og det merker jeg, når jeg får opp litt mer tempo, da blir jeg trønderen som jeg egentlig skulle ha vært
1: i. Nå er det nærmere. Ja. Ja. Det ligger faktisk en avstemming ute i appen NRK Radio. Skal jeg fortelle deg noen ting om Ni Musa? Som jo var den klassiske kaffen vi også har brukt mye tid og spist osteboller i godsaker på. Ja. Den finnes ikke lenger.
0: Nei, jeg vet det. Det er trist at de gamle minnene blir bort samtidig. Så det er jo ikke her i Trøndelag som alle andre plasser.
1: Vet du hva den heter
0: nå? Tiden endrer seg.
1: Nå heter gamle Ni Muser. Nei, nå ble jeg forvirret. Nå er det Bifrost. Nei, nå må vi sette på noe musikk, tror jeg. Men vi får se da hvordan dette her har gått. Ha en deilig dag da. Trivelige Trøndelag. Jeg er glad i det. Sjø.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Den låten jeg synes altså er så fantastisk fin. Tom Hell har noen sånne akkordskifter inni der som er helt på høyde med det aller, aller beste. Vi skal straks avsløre hvordan det har gått i avstemningen, for det var en ren konkurranse, en duell mellom deg, Mari Garås Monsson, eller Trønder Mari, som jeg liker å kalle det, og meg selv. Og jeg trekker frem et par meldinger før vi går til resultatet, og også ut på gata til Øyvind Bekkevold. Marit, eller så er det Mari, du er jo som å høre Ingrid Bolse Berdal. Det er et, hva heter det? Ikke akkompagnement, men kompliment.
1: Kompliment.
0: Ja.
1: Et kompliment, ikke sant?
0: Og du får også en parodi, parallell til Anne B. Ragde.
1: Oi, altså,
0: jeg er noe dialekt forvirret, jeg kan ikke si parallell, eller akkompagnement, eller kompliment, eller noe, og jeg har altså tapt, altså så solet klart.
1: Ja, altså jeg har aldri vunnet noe så tydelig i mitt liv, jeg. Altså 95% av stemmene, da må jeg bare få benytte anledningen til å si tusen takk, folkens, jeg er glad i dere, alle sammen.
0: Velbekjent seier der i dagens dialektduell. La oss da gå ut på gata som annonsert til vår reporter Øyvind Bekkevold. Du traff et firkløver i sted som har vært sammen fra de var barndomsvenner.
1: Ja, men nå må du ikke foregripe, for vi må nå gi han litt. Nå skal jeg snakke som meg selv igjen. Nå skal jeg snakke som Kongsberg. Han er ikke helt klar enda, for han driver akkurat nå og driver og får folk i prat, så det du snakker om, det skjer om bare noen få minutter etter Marcus og Martinus. Pocket Dial. Da er vi klare for Øyvind. Er vi ikke det? Jo.
0: Jo, jeg er alltid klare,
1: tilvis. Om 2.49.

0: Marcus og Martinus Pocket Dial, det der. Nå det lenge siden det har skjedd, men det skjedde oftere før, følte jeg at jeg kom bort til en eller knapp som gjorde at jeg ringte den kontakten som ligger lagret som nummer 1 eller et eller annet, og så plutselig hadde man hatt en lang lommering i samtale med noen. Men nå det lenge siden sist. Vi skal nå ut og få høre litt hvem som har gått forbi Øyvind, og som han nå står klar for å ha en skikkelig passearme. Hvem det med nå?
1: Du, nå skal vi høre, det Marianne som jeg står sammen her, og nå skal vi også høre om han kommer i gang med trekspill og jukebox igjen, for da får dere høre litt arbeidsforholdene mine. Sånn til vanlig, ja. Ja, her er vi i gang. Da kan dere høre litt hvordan det å samle folk når man får dette her bak. Og da kommer da Marianne dansende forbi, men hun var veldig i tvil da, om hun skulle bli med meg, og det synes jeg litt gjevt da, å få lov til å snakke med deg da. Marianne, her er du!
2: Hallo, hallo!
1: Jo, så det viser vi virker litt gale, men egentlig vi veldig normale, kjedelige mennesker. Vi ble bare litt opphauset. Du, Marianne, mamma kommer fra Drammen, Solbærelva kjenner vi godt. Bra by, Drammen.
2: Ja, Drammen er en bra by. Ja.
1: Blitt veldig fin, altså.
2: Ja, veldig fin nå. Ja.
1: Du har en hund på omplassering, og da det fint å gå tur.
2: Ja, vet du hva? Jeg har en liten... Nei, han ikke så liten, da. Men han heter Bonus. Åh, tenk å få han inn i hjemmet sitt, da. Og nå gleder jeg meg til jeg skal komme hjem til han etterpå.
1: Ja, det skjønner jeg. Så deilig. Ja. Og så du en veldig fin type som jeg glad for jeg fikk med her. Og så du blitt forfatter. Tenk på det, Marianne. Lite visste vi at vi har forfatterintervju her, og du har gitt ut boka som handler om...
2: Ja, jeg har gitt ut en roman som heter Gryne Hvit. Det en bok som handler om relasjonen mellom mor og datter, og hva som skjer når mamma får en demenssykdom. Ja.
1: Har du opplevd sånt selv?
2: Jeg er jo utdannet sykepleier. Og så har jeg jo jobbet på en demensavdeling, sånn at jeg har masse erfaring med det, ikke sant? Sånn at jeg har jo tenkt det at en gang jeg må skrive om det, liksom både fra den som har den sykdommen sitt ståsted, men også kanskje fra datteren sitt ståsted. Ja.
1: Hvordan var dette her da, å sitte og skrive om det når man aldri har vært... Alle går jo og tenker at nå snart blir jeg forfatter.
2: Ja.
1: Jeg venter litt til. Jeg lytter litt mer på trekspillmannen, og så blir jeg forfatter. Men du gjorde det?
2: Ja, jeg gjorde det. Det var bare... Jeg sa opp jobben min, og lite visste jeg hvor mange timer, dager, måneder, år det skulle ta før den boka kom ut.
1: Hvor mange år tok det?
2: Ja, det tok vel 3 år.
1: 3 år, ja.
2: Ja. Fy søveren, altså, det var en himla jobb.
1: Ja. Ja, og mannen din holdt ut?
2: Mannen min, han holdt ut. Og kanskje derfor han jobbet så mye i den perioden.
1: Ja, det sånn mann skulle man alle hatt. Jeg så en plakat her borte hvor det står «Søke drømmemannen», og han heter...
2: Per Nymoen!
1: Fantastisk. Og så har du gitt ut en bok om vin og sammenhengen vin-poesi.
2: Ja, du vet at den ble til under pandemien.
1: Da satt du drakk.
2: Da satt jeg og drakk masse vin. Nei, vet du hva? Jeg drakk litt vin også, sikkert. Ja. Men da kom jo Erna, vet du, og Bengt Øye ut på skjermen, og så sa de alle sykepleiere som ikke jobber som sykepleiere nå, deres tid kommet for å verve dere? Nå kan dere gjøre en innsats. Og da gjorde jeg det da. Da bare meldte jeg meg på, og så tok, var det legevakta i Drammen som tok kontakt og spurte om jeg kunne jobbe. Og det gjorde jeg.
1: Og så gikk du hjem på kvelden og gjorde det din vei.
2: Nei, og da...
1: Møtte problemer, det var fall og det var glede. Du sleit og du drakk, men jeg gjorde det min vei.
2: Nei.
1: Du vet hvorfor jeg tar den?
2: Ja, fordi du lurer på hvor poesien kommer.
1: Ja, nei, det fordi han spiller My Way på trekspillet.
2: Men mens jeg jobbet da på legevakta, så traff jeg en som var sommelier og hadde kunnskap om vin. Og så sier han, kan vi ikke skrive en bok sammen? Og så mye tull og tøys, men også mye hardt arbeid. Og da tenkte jeg, ja, hvis jeg skal skrive en bok, jeg kan ingenting om vin, så da må det bli om noe jeg kan, og det jo poesi.
1: Ok, men hvordan fikk du til dette her når du ikke kunne noe om vin?
2: Nei, så han står for all kunnskapen om vin. Ja, sånn at vi plukket ut 12 vindruer, og så skriver vi om disse vindruene på en litt sånn spesiell måte. Så vi gir dem så, menneskelige egenskaper. Så vi kaller hun, ikke sant? For noen druer jo sånn at de må nytes når de modne, ikke sant? Jo eldre de blir, jo deiligere og fruktigere blir de, ikke sant? Og så det noen viner som best I ungdommens glød, ikke sant?
1: Og den, du står, den vin du står og snakker med nå, Øyvin, han best.
2: Ja, han
1: moden, moden og god. Og vi gjorde det my way, heldigvis. Det var så vidt du ble med.
2: Ja.
1: Og det veldig bra at han som jeg har litt utfordringer med, for at folk legger ikke merke til utegående reporter når det på jukebox og trekspill. Men nå var vi synkroniserte her. My way har jeg nå hørt cirka 15 ganger siste dager. Men nå passet det bra.
2: Å ja, nå passet det veldig bra. Ja.
1: Fortsett med my way og kos deg, og dra til Drammen med hevet hodet.
2: Takk
1: du raske gutt, Eivind Ånne.
3: Ja, vi vil få høre litt ekstra på denne musikken som du får høre ørene ut og inn av hele dagen, Øyvind.
0: Ja.
1: Det vakkert.
0: Det klart det setter stemningen og tonen for et godt intervju.
3: Det klart 13 ganger I timen det kanskje litt slitsomt å høre denne typen bakgrunnsmusikk.
0: Ja, men I dag så nådde bakgrunnsmusikken rett ut I nasjonale radio, ut I alle kriker og kroker av landet vårt.
3: Herlig. Takk til deg, Øyvind.
0: Ja, takk til deg, Øyvind.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Hvis du lurte litt på om du har hørt denne stemmen og låta I mange år, eller om den relativt ny, så kan jeg jo si at den kom I fjor. Og Sienna her altså bare 20 år gammel fra London, UK.
1: Yeah, right. Har det vært en spesielt energisk sending I dag? Nå snart ferdig, 10 gode minutter igjen, men jeg kjente på en måte at jeg hadde nesten litt sånn svettering under armene I dag.
0: Ja, men vi har vært... Det har vært temperatur.
1: Ja, kan det være temperaturen oss imellom når vi har dialektal trønderkonkurranse? Mm. Kan det være at endelig kommer litt sånn finvær nordover, sprer seg oppover? Det vet jeg ikke helt.
0: Nei, men kan det også være at du kjenner seiersbrusen etter både Glimt-kampen I går? Det lurer Ragnhild på. Skal du ikke si noe om den kampen, Knut?
1: Åh, det kanskje derfor litt sånn svett under armene fremdeles, selv om det nesten ble litt sånn walkover I går mot Nijmegen I kveld. Krysser jo fingrene for Viking. Hjemmeoppgjør mot Dinamo Zagreb har vel 2-2 I bortekampen å gå på. Eller det jo ikke noe å gå på når det jo gjort, men vi håper vi kan sette dem noen svetteringer, noen stavangerske svetteringer I morgen.

0: Jeg sier bare venner, jeg, Knut, for vi har jo tross alt hatt med oss Coldplay den gang da under covid, hvor det var veldig lett å ringe opp verdensstjernen og ta en liten passiar på radioen. Dette var Feels Like I'm Falling In Love.
1: Og i nitimen så har vi jo snakket varmt om den nye norske filmen Butterfly. Vi har snakket mye om sommerfugler generelt, og også hos deg i nyheten Jon Brandes handler det om sommerfugler.
2: Nå handler det om skadelige sommerfugler som er kommet til Norge fra et varmere Europa. Først skal det handle om oljen. Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leting er et viktig innspill. LO og NHO var med på å foreslå olje- og gassproduksjon utenfor Lofoten i går, men hverken miljøbevegelsen eller stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV vil ha noe av det.
3: Det er selvsagt at dette er en del av de omstritte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre.
2: Og dette er det mer om i Politisk kvarter i appen NRK Radio. At leger utenfor sykehus kan skrive ut abortmedisin kan være helt riktig, men det må forskes på først, det mener Hans Christian Myklestuhl, som er leder for Allmennlegeforeninga. En overlege ved Folkehelseinstituttet foreslår at abortmedisin blir mer tilgjengelig for å korte ned ventetida. Les mer på NRK.no. 74 barn av misjonærer har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Dette er den fjerde runden med behandling av slike saker etter at ordningen kom høsten 2024, og til sammen er om lag 300 personer tilkjent erstatning. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde slutta som trener i 2018. Det kom fram i et intervju som Stavanger Aftenblad gjorde under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. Selskapet til brødrene Ingebrigtsen hadde for øvrig millionoverskudd i fjor, og driftsresultatet økte fra 4,66 millioner til eller fra 1,76 millioner kroner året før. Og så sommerfugler da, hvor varme sommer gjør at det kommer nye arter i norsk natur. Men vandresteppeflyet, som er kommet med vinden fra Storbritannia, er en sommerfugl som konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum godt kunne vært uten.
4: Den er kjent som en av verdens største skadegjørere på insektsiden. De opptrer jo i enorme mengder. En enkel hund kan legge mellom 300 og 600 egg, og de kan gjennomføre hele livssyklusen på under en måned hvis det er grei temperatur.
2: Ja, to timer er livssyklusen til næringsmøte i NRK PN. Har noen av dere noen pene ting dere virkelig angrer på å ha fått i hus?
5: Jeg har en grevlingfamilie under huset. Den er veldig søt, men med logo og en del styr.
6: Jeg har en TV som jeg kjøpte, men det er en annen historie.

0: Grab the Moment sang Jost.
1: Dere husker hva det var, ikke?
0: Det var fra en konkurranse, og jeg kom til å velge å si internasjonal Grand Prix-finalen.
1: Ja, det var jo... Var
2: og den sangen? Ja. Og den meg der,
1: ja?
2: Aha, det han nederlandske? Sveitsiske?
0: Norsk?
1: Norsk
0: Jost?
1: Ja. Ja.
0: Det var noen maske... Det var noen maskegreier, var det ikke det?
1: Jo, det var Joachim Wittsten Jovst.
2: Og når var det her, eller jeg har jo ikke følt med på det der Eurovision-greien,
1: men
2: når var det her da?
1: Noen år siden,
0: 2014, 16.
1: 17.
0: 17.
1: Og du var nært.
0: Nei, det var jeg ikke.
1: Eller var det der?
0: Bommet med tre år.
2: Ja. 9 år siden.
1: Det nummer 10 i finalen.
2: Ja,
0: gratulerer.
2: Ja. Gratulerer med den. I det siste så har jeg kjent på en minkende lyst på kjøtt, og jeg lurer på om det her har noe med alderen å gjøre. Jeg vet jo at det mange delegater som foran meg I løypa aldersmessig. Derfor så tenkte jeg, det her, du kan sikkert si meg om det her et typisk alderstegn.
0: Blitt litt lei av kjøtt?
2: Ja, det jo mye prat om kjøtt, og at vi ikke skal ha så mye til det, at den hele land skal ete grønnsaker, bønner og linser I stedet for. Det kan jo hende det har påvirket meg også, men altså, først så trodde jeg det var den her Lone Star-flotten som hadde bitt I meg. Ja, for men da har jeg hørt at da får du en mye heftigere allergisk reaksjon hvis du et kjøtt etterpå. Og så har jo ikke jeg vært I USA på lenge.
1: Nei.
2: Men den har vi stort og funnet I London nå. For hvis du blir bittet av den flotten, så kan du få noe som heter alfagall-syndromet.
0: Alfagall?
2: Alfagall. Og det har noe med å gjøre med noen proteiner eller et eller annet som blir litt sånn, for en endret status I kroppen vår. Men I Norge så har det vært veldig få tilfeller til alfagall, men det finnes eksempler på at også vår heimlige skogflott kan forårsake kjøttallergi. Men de aller fleste vil aldri utvikle kjøttallergi etter å ha vært bittet av flotten her. Hvorfor noen fæle, det vet de ikke enda. Men jeg føler meg ikke allergisk mot kjøtt. Jeg kjenner bare at det ikke det jeg blir drivet mot når jeg begynner å kjenne meg
1: sånn. Nei, for du får ikke utslett, eller det klør ikke
2: nei,
1: halsen.
2: Nei.
0: Du bare ser det, så tenker du sånn, mer lyst på fisk.
2: Ja, eller noen grønnsaker.
0: Eller bønner.
2: Ja.
0: Sopp.
2: Også, for vi begynte å lure på, det denne gode gamle 7-årsregelen? For at... alle cellene I kroppen vår har en levetid på mellom 7 og 10 år så for hvert 10 år så kan du med hånda på hjertet si at nå det skipet her bygd på nytt
0: ja, en helt ny mann
2: er fornyet så det, og, da, og det gjelder jo smakslaukene så smakslaukene våre også blir jo endret så derfor kan vi jo oppleve at vi plutselig slutter å like en ting og begynner å like en annen ting
0: ja, så de smakslaukene som likte McDonald's på 90-tallet de er forsvunnet for lengst
2: ja, og de kan nok dukke opp I helgen når man skal et eller annet
1: sånn sene nattetimer
2: for eksempel
0: fått en gammel smaksløk på vei hjem fra byen
2: ja, ramlet vet du, jeg treffet en gammel smaksløk
0: fikk plutselig lyst på kebab
2: men har dere kjent med noe slik her da Elin og Sven at dere liksom har at det noen ting som dere nesten har vokst ifra eller at dere kjenner at
1: det Jeg har fått det motsatt.
2: Ja.
1: Jeg helt ikke sånn, typisk, sånn tropiske nektar eller tropiske smaker og sånn ananas den jeg var liten. Jeg elsker det nå.
2: Ja.
1: Jeg synes det kjempegodt.
0: Jeg har fått litt mer voksen smak, ja. Ja, jeg jo litt sånn, for eksempel tomatsuppe.
2: Ja.
0: Favorittrett når jeg var 4, 5, 6 år. Nå jeg blir helt sjøsyk bare nesten av å se det.
2: Sier du
0: det? Ja, jeg synes det smaker papp. Jeg blir nesten... Oh. Jeg blir på grenser til sint når jeg visste jeg må spise tomatsuppe.
2: Ja. Og det her noe som har kommet I siste del?
0: Ja, det nok de siste 5, 6, 7 årene at jeg har merket at jeg liksom litt trøtt på tomatsuppe.
2: Ja. Ja, der har du en kjære delegat. Vet du hva det kan skyldes? Det kroppen min som holder på å omstille seg til en ny vegetarisk æra I 40 årene? Eller har jeg gjort det bittig og flott? Jeg har ikke funnet noen I hvert fall. Og ikke minst, det noe du har mistet lysten på om årene som du på en måte at du kan relatere til? Alle tanker og innspill mottas med takk. Det jo NRK radioappen. Eller hvis du ikke bruker app, radio.nrk.no I nettleseren din.
0: Ja.
2: Kan du også sende oss melding.
1: Ja,
0: eller e-post. Landkrøllalfa.nrk.no eller så kan du ta det med Odd Nordstoga så kan han si det til managementet sitt som kan videreformidle det også. Okay.

0: Føler seg heldig. Synne Vorkin, som jeg mener hette.
1: Ja, Vorkin, ja.
0: Vorkin?
1: Ja, eller det skrives Vorkin, men det uttales vel Vorkin.
0: Vorkin, ja. Så da heter hun egentlig Synne Vor, da.
1: Ja, faktisk.
0: Det jo noe å ta med seg.
2: Elins lille lyttehjørne. Ja, velkommen hit.
1: Takk.
0: Tusen takk.
2: I dag skal vi høre på en av verdens vakreste melodier her, i mitt lille lyttehjørne.
0: En av verdens vakreste melodi, er det McDonalds?
2: Nei, overhovedet ikke. Vi holder oss jo som oftest i den klassiske musikkens verden.
0: I'm loving it.
2: Ja, vi skal nok være i klassisk musikk i dag også.
0: Ok.
2: Og vi skal til en av disse europeiske komponistene som for over den store damen for å gjøre enda større karriere, nemlig tjekkeren Antonin Dvorak. En av mine store, store helter. Han skriver helt fantastisk, eller skrev, unnskyld, helt fantastisk orkestermusikk. Han var veldig god med instrumentering, altså han var veldig flink å gi de rette instrumentene, den rette melodien, på rette tidspunktet. Han ble født i 1841, og da han var 51 år gammel, så fikk han det jeg tror må ha vært det, an offer you can't refuse, som de sier borti der.
0: I 1892 skjedde det.
2: Ja, 1841. Han fikk nemlig jobben som direktør, unnskyld, ja, 1892, da har du helt rett.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Han fikk jobben som direktør for et helt nytt konservatorium i New York, National Conservatory of Music, som da skulle startes opp, og de bare, vi må ha han som sjef. Han var allerede en av de mest berømte komponistene i livet den gang, men USA trengte altså hjelp til å bygge si egen musikalske stemme. Han, Dvorak, han kastet seg i det, og ble trollbundet av de spirituelle sangene som studentene han sang, og folkesangene fra et stort ukjent land. Nå skal vi høre litt, på en, litt av en symfoni som han skrev mens han var i USA, nemlig Largo fra symfoni nummer 9, fra den nye verden, som den også er bedre kjent som. Opus 95, for de som er spesielt interessert. De fleste tror at denne melodien her er en gammel amerikansk folkesang. Det er den ikke. Dvorak, han var en tjekkisk komponist langt hjemmefra, bokstavlig talt et hav unna alt han elsket, og han lengta hjem. Han lengta hjem til familien sin, til ungene sine, den bøhmiske naturen og alt som var kjært og kjent. Og han så det første hver eneste gang han lukket øynene, skal han ha sagt. Og ut av den lengselen så kom symfoni nummer 9, og i hjertet av den, denne largoen som vi nå straks skal høre melodiene til. Hovedinstrumentet her er engelsk horn, jeg vet ikke om dere kjent til det, cor anglais på pent.
0: Engelsk horn?
2: Ja, det er storebroren til oboen, kan du si. Oboen er også kjent som brain blaster. Okay. Det er vel bevist at det er et av de instrumentene som faktisk kan gi deg skade hvis du spiller det feil.
0: Og såpass.
2: Ja, du har to tynne bambusfliser som er klemt mot hverandre som du skal blåse gjennom for å lage lyd. Det er oboen. På engelsk horn er det akkurat samme, bare at den er mye lengre halsen. Det er for mye mer nasal stemme med den. Ja. Grunnen til at flere har trodd at dette var en amerikansk folkemelodi, var at det er flere ti år senere, altså etter at symfonien ble skrevet, så var det en tidligere elev av Dvorak som satt tekst til den. Den ble kalt for Going Home. Og siden den gang så har folk forvekslet den med en gammel salme. Men det er det altså ikke. Tenkte vi så kalle det her kanskje stemmen til en mann med hjemlengsel. Nei, dette er feil. Beklager. Vi skulle, det var Starboy.
0: Ja, det var helt feil.
2: Kan jeg prøve å gjøre aktiv, jeg gjør litt sånn, nei, det fikk jeg ikke lov til.
0: Vet du, kanskje jeg klarer å få den opp igjen?
2: Ja, hvis du, ja, der er den jo. Du starter nå.
0: Vil du ha den nå?
2: Ja.
0: Han vil ikke, nei, vil ikke heller.
2: Ikke spill? Å nei.
0: Det filmer min.
2: Dette var veldig kjedelig da. Jeg prøver å legge den inn en gang til.
0: Ok.
2: Fikk jeg lov nå?
0: Nei.
2: Kom den der? Nei. Den kom der? Nei. Hva er det? Nå ble jeg litt irritert her. Hvorfor kommer det? Ah, jeg ser det på den røde varseltrekant.
1: Det kan nok hende at den ligger i gamle NRK Tyholt.
2: Ja.
0: Det er sånn at, som har skjedd.
1: Og sender jo fra nytt studio, kjære delegat, ja. Så det kan hende at den musikken og Elin vil ha nå.
2: og Elin skal prøve å lage den på en ny måte.
1: Ja.
2: Men dette er altså, det her er en fantastisk melodi som beskriver liksom savn, hjemlengsel og alt sånne ting som kan være dramatisk. Og den, jeg sa den heter Largo, vet dere hva Largo betyr?
1: Italien. Det er noe stort i hvert fall.
0: Stor.
2: Ja, det er noe brett. Det er, hæ? dette er å prøve å skrive samtidig som jeg snakker her.
1: Ja, det er en vanskelig øvelse.
2: Det er en vanskelig øvelse. Largo betyr brett, det betyr rolig, skal jeg si, new take. Nå kommer det inn snart. Kom den der nå? Nei, inn, det er ikke lov å legge den inn der. Nei, nå...
0: Nei, da tror jeg kanskje vi bare rett og slett må oppfordre folk til å høre den i Spotify.
2: Nei, nå, vent litt, nå, jeg hiver den opp her da. Får du det opp den der?
0: Der er vi prøver med. Ok.
2: Der er det, vet du.
1: Himmel og hav.
2: Sakte og brett tempo betyr det når det står Largo i en note. Musikk som får pustrom. Og det er jo hele poenget her. Melodien beveger seg som om noen går sakte mot noe de ikke helt kan nå. Og hvem tok det her med opp til måndag? Neil Armstrong. Apollo 11, da var det her blant musikken som var med, ja, veldig dramatisk inngang på denne satsen her.
0: Månelanding det her da.
2: Ja, det omtrent det. Og nå kommer engelskål med melodien.

0: Høy genifaktor når The Weeknd og Daft Punk samarbeider om Starboy. Og jeg er så sulten nå, for vi sitter og snakker om bacalao.
1: Ja, og så har fått så mye gode bacalao-meldinger.
0: Og jeg begynte å tenke på hvit bacalao, og så nevnte Elin grønn bacalao.
2: Ja.
0: Men det finnes jo. Så, men mer om det.
1: Men bacalao verde?
0: Ja.
1: Det
2: må du jo nesten begynne. Ja.
0: Er det verde?
1: Ja,
0: ok. Velkommen til det som vi kaller for...
3: Fifi-fakta!
4: Fifi-fakta!
0: Og denne fifi-faktaen har jeg plukket opp i min jakt på gode brettspill.
1: Ja!
2: Og vi er der,
0: ja. Jeg har jo ikke sagt det til dere, men jeg har jo sluttet å spille PlayStation nå etter at jeg ble hektet på å spille Blueprints.
1: Så du har måttet slutte, ja?
0: Måttet slutte nå. Jeg havnet i en slags avhengighetssituasjon. Det er jo viktig å være åpen om sine avhengigheter.
1: Ja, men altså, du Sven, det skal du ha. Du ble jo mobilavhengig også.
0: Ja.
1: Og så bare, nei, sluttet du med mobil. Var det ikke vært avlogget?
0: Spilte Blueprints. Helt utrolig bra spill til PlayStation.
1: Og måtte slutte.
0: Nå er jeg på rehabilitering.
2: Oi.
0: Så jeg har tenkt å begynne med brettspill, for det noen som sa sånn, det her er jo mye av det samme på en måte, brettspill og dataspill, ligner litt. Så jeg har spurt en del venner om de kan anbefale noen gode brettspill som de liker. Ja. Det kan dere jo gjøre i appen NRK Radio. Da kan du jo logge inn på desktop. Skrive det inn via PC. Og jeg har fått anbefalt Risk. Jeg har fått anbefalt Puerto Rico.
1: Ja.
0: Har du spilt det?
1: Jeg hørte om det, ja. Mm.
0: Ticket to Ride.
2: Oh, ja. Jeg elsker det.
1: Ja. Jeg har alle utgavene.
0: Har du alle?
1: Ja.
0: Hva er den beste?
1: Jeg må si Nordic Countries, altså den juleversjonen med Norden.
2: Ja.
1: Den liker jeg veldig godt.
0: Den har jeg sikret med.
2: Den
0: har jeg. Ok, men da ligger jeg godt an. Men så er det sånn at jeg har jo fått veldig mange gode tips, som blant annet flere kilder sier at du må spille The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-1943.
1: Jaha.
0: Noen kaller jo dette spillet bare for CNA, eller CNA, Campaign for North Africa, og det er et helt utrolig brettspill som ble laget i 1978. Da var det brettspillfeber i verden, og de som spilte brettspill, de ga tilbakemeldinger om at de ønsket seg større spill. Vi må ha større spill! Ja. Vi må ha større spill!
1: Ta lengre tid og...
0: Ja, gøy med Risk, men det er større spill!
1: Ja.
0: Noe som er mer intrikat, det må være flere faktorer. Kan man lage noe som tar litt lengre tid og spille rundt?
1: Se for deg, spør om det er etter å ha spilt Risk. Har du noe som tar lengre tid enn Risk?
0: Ja, selvsagt, svarte den legendariske spillet designeren Richard Berg. Klart dere skal få et større spill. Jeg skal gi dere verdens største spill.
2: Oi, hjelpe.
0: Sena, spillet var så omfattende at de anslo at det ville ta ca. 1500 timer spill gjennom hele spillet.
1: 1500 timer å spille av det
0: her. Riktig.
1: Oi, og hvor mange kan den være?
0: Nå kan være 2-10. Men jeg vil nok ikke anbefale å være 10, for hvis du spiller 6 timer hver kveld, så vil det ta ca. 250 dager å spille gjennom hele innovasjonen av Nord-Afrika.
2: Har du 6 timer på en kveld?
0: Ikke sant? Og så må du gjøre dette 250 ganger for å bli ferdig, så da bør du ikke prøve å samle 10 forskjellige folk. Dette er ikke det eneste som er upraktisk med dette spillet, for du bør helst ha 2 spisebord.
1: Ja, det er såpass stort, ja.
0: Ja, for det ene bordet bør du ha til å spise på, og så bør du ha det andre spisebordet ditt, og det bør være gigantisk til å spille CNA.
1: Ja.
0: Fordi bare spillbrettet til dette spillet, det var 3 meter langt.
1: Oi.
0: Så hvis du legger den der på golven nå, Elin, så kan du tenke deg at spillet var nesten dobbelt så langt.
2: Ja, det er faktisk nært.
0: Som det. Så du må ha et enormt bord for å kunne spille, og det er jo sånn at du må ha leseferdighetene i orden, du må nesten ta en slags, bachelor i historie før du kan begynne å spille, for det er jo med 6 bøker med regler, analyse, historisk bakgrunn for denne krigen. Når du begynner å spille, så er det lurt å skjønne hva de 1800 forskjellige spillmerkene betyr.
1: 1800 forskjellige?
0: 1800 spillmerker, det er klart du må ha det.
2: Du kan ikke pakke ned spillet hver kveld heller da?
0: Nei. Det tar jo en stund for å si det sånn.
2: Ja.
0: Nei, spillet var utrolig komplekst. Du burde blant annet vite at hvis du skulle spille med italienske styrke, så måtte du legge inn taktikken at du måtte ha ekstra mye vann, for de elsker jo å spise pasta, italienske styrke, ikke sant?
1: Og det er slikkefaktorer også, ja. Det er mye mer avansert enn Risk.
0: Det er helt uendelig med faktorer. Spillet var så komplekst at du måtte nesten ha ledet en ekte krig for å ha erfaring til å spille det. Dette spillet ble utrolig nok laget, men det ble aldri testet da. De fikk aldri testet det før de la det ut på markedet.
1: Oi!
0: Altså, hvordan skal du få testet det? Det tok jo 1500 timer å spille igjen. Så spillet kom ut, og som en av anmeldelsene sa, du har kanskje hørt rykt om at dette spillet er umulig å gjennomføre. Vel, det stemmer.
1: Men tenk at det kan jo hende. Det folk som hører på landsmøten nå som har prøvd det her.
0: Ja, kan være. Tviler veldig. Men hvis du er glad i spillet, så finnes det en podcast om det. Det visste du nevnt i tv-serien med han. Hva heter han? Sheldon. Hva heter den tv-serien?
2: Oh, ja, Big Bang Theory.
0: Ja, riktig, riktig.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det, så det ble ingen stor suksess i 1979, men det blir bare en større og større suksess. Så nå driver faktisk, nå er det et eller annet spillselskap. Hvis du går inn med å spørre Google eller KI-en din, Elin, så kan du gå inn og finne ut at dette spillet nå kanskje skal relanseres. Ja. Så du kan, de prøver å få noen til å kjøpe det før de gir det ut da. Så det kommer en revidert versjon. Ok.
1: Oh, tenk at jeg hadde fått en revidert versjon som bare tok kanskje 150 dager.
0: Ja, tenk på det. Ja, det er verdt noe. Nei, det var verdens beste spill, anbefalt på en måte. I hvert fall anbefalt å lese om det.

0: Jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonelva.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Reality. Den treffer oss av og til. Gjør det. Og da er det bare å stå imot.
1: Du har jo bedt om spilltips, Sven, etter at du sluttet med Playstation. Du vil ha brettspill. Kan anbefale Eclipse, skriver John Allen. New, Eclipse New Dawn for the Galaxy. Der er man 2-6 spillere. En avansert form for risk ute I verdensrommet.
0: Oi, oi, oi.
1: Med 6 personer tar det fort 6 timer å gjennomføre et spill.
0: New Dawn for the Galaxy.
1: Ja.
0: Meget interessant.
1: Ja.
0: Budbilander skriver her. Jeg hadde en snål matopplevelse I USA for mange år siden. Dette tror jeg går på at du har mistet litt smaken på kjøtttoppen.
2: Ja, ja.
0: Fikk servert lutefisk med kjøttboller og brun saus.
2: Lutefisk, kjøttboller og brun saus.
0: Siden har det ikke fristet.
1: Det høres ut som en buffé som har gått helt fullstendig av hengslag. Ja,
0: alle dager, det høres ikke noe særlig ut.
2: Det høres ut som noe av en skikkelig norsk buffé I USA I hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
2: Anne-Karin, hun anbefaler Splendor, et spennende spill, skriver hun. Kan spilles med bare to. Jeg og mannen min spiller ofte dette spillet, og som oftest slår han meg på målstreken.
1: Oh.
2: En gang hadde jeg en blodtrykksmåler på. En som skal måle blodtrykket over et døgn. Jeg hadde problemer med å forklare hvorfor blodtrykket steg på kvelden.
1: Skjønner så godt.
2: Ja.
0: Nei, nå...
2: Bare dra den helt ned, og så skal starte du en låt her på nytt,
0: tror jeg. Skulle vi spille Emma Steinbakken, men den den ville seg ikke. Du flytter den til Storfinn, er det sånn,
2: ja,
0: skjønner
2: du? Ja, jeg skal se om du får lov til det her nå.
0: Jeg spørs deg da. Jeg må bare si fra
2: til. Åja, det får jeg ikke lov til, men da kan jeg gjøre sånn da, kanskje.
0: Da sier vi fra til Jon Brannes, som står fra klar med nyheterne. Det blir litt forsinket da, Jon.
1: Litt forsinket.
0: Det rett og slett.
2: Ok, skal vi se her nå.
0: Prøv nå.
1: Nå,
2: ja.
0: Så bra. Beklager, Jon Brannes.

0: Da en del forsinket kan vi by på nyheter her I kanalen. Alt inn og min ID blant tjenestene som sliter om dagen, Jon Branes.
1: Ja, I dag har russiske hackere tatt på seg ansvaret. Men først, Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet I hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskap som tilbyr barnevernstjenester. Det risiko for at lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle, sa økokrimsjef Paul Lønseth til mediene I formiddag. En rapport fra A-krimsenteret viser at I alt 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle. En russisk gruppe hackere har også tatt på seg ansvaret for dataangrepet som har rammet norske offentlige tjenester. Gruppa kaller seg Server Killers og skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge, melder TV2. Årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, skriver hackergruppa. Digitaliseringsdirektoratet sier angrepet fortsetter, men at nettjenestene deres I stor grad virker som normalt igjen. Innvandrere som driver butikk I Sachsen-Anhalt I Tyskland streker I dag, en av de minst befolkede og fattigste delstatene, kan bli den første der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, får rent flertall, og innvandrere reagerer på partiprogrammet, sier europakorrespondent Sofia Paskevich.
2: Frukt- og grønnsaksforretninger, kebabshopper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere I delstatshovedstaden Magdeburg stenger. Grunnen til det at de imot politikken til partiet AFD, at asylretten skal oppheves, og så at innvandrerbarn skal gå I egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv.
1: I Karibia ble 4 mennesker drept av det amerikanske militæret angrep en båt de mistenkte for å frakte narkotika. Det siste året I alt 277 mennesker drept av USA utenfor kysten av Sør-Amerika. Trump-administrasjonen sier de døde var det de kaller narkoterrorister, men har ikke lagt fram bevis på at noen av båtene de har skutt på frakta narkotika som skulle til USA.
3: Mestparten av narkotikaen som kommer inn I USA går ikke via denne type småbåter, og det vi snakker om her først og fremst kokain som produseres I Bolivia, Colombia og Peru, og så det metamfetamin og fentanyl som syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene I Mexico. Mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien til USA.
1: Sa utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten til slutt I nyhetene, som lar landsmøtet fortsette I NRK1.
0: Takk for det, Jon Branes. Du en legende. Jeg glad I deg. Skulle ikke si det uproft å si det på luften.
4: ja, det kom den ikke.
0: Da kom den ut.
1: Jeg får være en måte på.
0: Ja, det skulle tatt, men

0: da. Det sang...
1: Det var jo en Bruno Mars.
0: Ja, det er på en måte riktig. Men han heter egentlig Peter Gene Hernandez.
1: Ja, herregud.
0: Født i Honolulu.
1: Ja, ja, han er Hawaii-type han, ja.
0: Han er Hawaii-type, som det heter.
1: Ja. Men vi har jo snakket om ganske mye, selvfølgelig, i det møtet som man alltid gjør, et møte.
0: Ja da, ordet er fritt.
1: Men blant annet det at du ikke var så glad i fesken i bacalao.
0: Ja.
1: Gry Kristin har kanskje løsninger til det.
0: Fantastico.
1: Kjære landsmøte, falsk bacalao. Falsk. Lager du med sei og nesten ferdigkokt poteter som du lager først, og skjær opp i skiva og legg lagvis med resten av bacalao-ingredienser. Kalle poteter fra dagen før, lag mange, det går utmerket. Såkalt hurtigmat av klasse. Hilsen radioavhengig Gry Kristin Sundem.
2: Det er nemlig noen bacalao-syndere der ute som er redd for det her, men for det kan jo være litt... Kan være litt skummelt å endre en klassiker.
1: Ja.
2: Anonym skriv, og her, vedkommende anonym, håper ikke bacalao-politiet oppdager dette. Jeg lager bacalao av lettsaltet torsk i stedet for klippfisk.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Og følger vanlig oppskrift.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Det går helt fint og blir minst like god.
1: Oi.
2: Og jeg som har anene mine fra Kristiansund.
1: Oh,
2: hilsen anonym, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig anonym. Hei, Reidar. Nei, det er ikke Reidar.
1: Ja, det er mye fin bacalao i innboksen vår nå, så du blir vel kanskje bare enda mer sulten.
0: Ja, det var, jeg har sittet og nesten siklet nå.
2: Vet du hva jeg har time til lunsj i dag? Jeg tok feil boks i kjøleskapet.
1: Nei.
2: Jeg har en sånn gammel pasta bolognese stående, og så hadde jeg en boks med kokt pasta. Men jeg hadde også en boks med gammel havregrøt.
1: Nei.
2: Jeg tok med havregrøten i stedet for pastan. Så i dag har jeg en bolognese med havregrøt.
1: Jeg gleder meg til lunsj etter.
2: Ja, det er spennende.
1: Da kan jeg få lov å ta med en melding til.
2: Selvsagt.
1: For denne står altså ut. Hei, landsmøte. De store kontrasters dag. Har besøk av to amerikanere som trener for tur til Sydpolen.
0: Og i alle.
1: Vi blir borte i november til januar. Dagen startet i badstua nede ved operan i Oslo. Nå går vi og dreier 100 kilo betongposer i pulk etter oss opp på ski. På fantastiske snø som også er en sånn indoors skianlegg.
0: Ja, den tunnelen utenfor Oslo da, ja.
1: Landsmøte på øret, så det går så det suser. Hilsen Bjørn.
2: Høyre amerikanerne på det her også.
1: Bjørn, da hoppet du over.
0: You should tell Bjørn that you can get listen to something in English, boys. You don't have to listen to landsmøte when you don't understand the language.
1: Yes, and ask for some chocolate too.
0: Yeah, you please do. Ok, musikk. Stoppen! Da kan denne.

0: Ramon på NRK P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, lykke til. Det er som jeg sa hele sommeren og tenkte nordpå, hørte låta. Sola går jo ikke ned.
2: Det var jo ikke noe sol.
1: Nei, da har du for så vidt rett i så egentlig. Ok. Glimt gikk videre til Champions League, alt i orden igjen.
2: Det gjorde de, det gjorde de. Gratulerer.
1: Men, jo, takk.
0: Men de kommer til å ryke ut, det er jo det som er så fortærende med fotball. Det er jo nesten helt garantert.
1: Vi skal ikke snakke om det med en gang, når vi, nei, skal vi fortsatt nyte dette.
0: Nesten helt garantert at de kommer til å ryke ut. Bare ett lag som vinner i året.
1: Ja, ja, ja, sånn er det alltid. Men dere, tunga våres. Nå har vi snakket, vi begynte jo dagen å snakke om kjøtt, og kanskje litt mindre interesse for det og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så var jeg inne på en interessant nettside i går. Jeg satt og surfet litt rundt, og så han var på en nettside som fortalte, på en måte, målet din var å på en måte si at alt det du lærte var feil, eller det var ikke det da, men alt det du kanskje lærte da du gikk på skolen, den har oversikt over alt det som på en måte har blitt i ettertid, bevist har vært feil på grunn av ny forskning og så videre og så videre og så videre.
0: Ja, ja, nyere forskning viser at gammel forskning blir feil.
1: Ja, ja, som alltid, eller ofte da. Og da var det tunga. Husker dere at vi lærte at den har forskjellige zoner som smaker forskjellige ting?
0: Nei.
1: For jeg husker så veldig godt et sånt kart. Rosa tunge, og så var de forskjellige smakene merket inn. Det var bittert på baksiden,

0: Og så var det søtt foran på huvudet, salt på siden der frem, og så var det surt på siden bak.
1: Jaha.
0: Det var visst nok en tysk vitenskapsmann som først skrev om det her. Han David Pauli Hennig. Han skrev avhandling om tunga og smak I 1901.
1: Mm-hmm.
0: Og ved å dryppe salte, søte, sure og bittre prøver på forskjellige deler av folk sine tunga, så konkluderte han med at følsomheten til smaksløkene varierer bittelitt etter hvor på tunga smaken kjentes.
1: Mm-hmm.
0: Eller var det kanskje psykologen som med det utrolig bra navnet Edwin Boring som stod bak?
1: han burde vært tannlege.
0: han burde vært, ja, eller noe litt mer kjedelig da. Han utførte en rekke studier som var langt fra kjedelig nemlig, som jeg skrev fint med seg. Han skrev blant annet en bok om oppfattelse og sansa. Og her hadde han med et kart over tunga, som indikerte også forskjellige regioner for ulik smak. Et diagram som ligner veldig på de her bildene som jeg innbyr med at jeg så I mine skolebøker. Men så kommer da Virginia Collins I 1974.
1: Så kommer Virginia Collins I 1974 og snur opp alt!
0: på å si, hæ, det der ikke sant?
1: Nei.
0: I dag vet vi nemlig at ulike områder av tunga kan oppføtte søtt, surt, bittert og salt. Alle, altså alle delene av tunga kan oppføtte her.
1: Ja.
0: Smaksløkene finnes også andre steder. I gan og til og med I halsen
1: ja.
0: Og I tillegg til å oppfatte de fire hovedsmakene så kan jo hver smaksløs også oppfatte den her nylig oppdaget smaken umami. Ja.
2: Your mami.
0: Smaken som bare gjør alt det magiske
1: har du noen umami jokes? Send de til oss
0: ja. Vet dere hvor mange smaksløker vi har?
1: 10.000
0: nei det var akkurat litt for mange
1: 9.000
0: jeg bitt litt færre
1: 9
0: Nej du sa ni. Nej, 8000.
1: Okay, det var
0: ikke så verst. Och hver av dem innehåller en blandning av receptorceller alltså mat som lar dem smaka hvordan som helst av våra fem smaker.
1: Mm.
0: Så hela den indelningen är fel.
1: Ja.
0: Och så går då meldingen in till hjärnan och så ja, och så vidare och så vidare. Och så har de forskat lite på mus också självklart för att finna ut mer av det för hvordan funkar det med hjärnan och sånt. Og I 2015 så fant en team med Columbia University ut at mus har spesialisert hjerneceller som reagerer på hver smak.
1: Jaha.
0: Og hvis mus har det, så det jo absolutt mulig at sånn det hos oss også.
2: Jaha, så når, når en mus et noe søtt, ja. Så det et område I hjernen som...
0: Så sier, det søtt, ja. Men altså vi har, det forskjellige typer av smak og sånt, men I stedet for at det klynger og sånt på bestemte områder,
1: ja.
0: Så det overalt.
1: Ja.
0: Og så det hjernen vår som sier hva som hva.
1: Mm.
0: Jeg synes det fascinerende.
1: Det fascinerende. Ja, det langt ifra boring.
0: Ja,
1: si det sånn.
0: Ja.
1: Men han burde vært tannlege, står på det.
2: Ja,
0: jeg egentlig enig I det, altså.
1: De driver jo med
2: boring.

0: Det sang Ingrid Vårvik, hun fra Ler, og jeg har en kompis som har en regel, og det at hver gang vi kjører forbi Ler, det et ganske lite sted, så må man le hele veien uten når man kjører forbi på E6-en der. Og da sier han sånn, nå vet jeg hva som skjer.
1: Altså, hele 50-sona.
2: Det artig for folk på Ler da, å vette at der sitter mange og skratter.
0: Sitter det masse idiot i bilen. Og...
2: folkens, jeg kom over en snedig historie. En slags skrekkelig grusom legende, kan man si. Oh, yeah. Se for dere en steike varm dag i Arizona-ørkenen på slutten til 1800-tallet. En trøtt wife pusler hjemme og lurer på hvordan han skal få lurt gubben til å pakke ut alle flytteskene når han kommer hjem.
1: Ja, ja, ja.
2: Plutselig hører trøtt wife av nabohunden begynne å boffe, og så hører hun et hyl fra nabohuset. Hun styrter bort til glaset, ser ut, ser et svært, raufarget beist med et slags djevelaktig vesen på ryggen. Hun får panikk, hun låser seg inne og venter på at gubben skal komme hjem. Og når gubben og nabogubben kommer hjem, så finner de nabokjæringen, hun som skrek, liggende død på bakken, trampa i hæl til det som etter kvart fær navnet Det røde spøkelse, eller så klart The Red Ghost.
3: Oi, oi, oi, så.
2: Mannfolkene her, de følger etter de digre fotsporene og finner noen røde hår i en busk, men de finner ingenting annet og mister sporet etter kvart. Og noen dager senere så kommer de inn rapporter fra ulike plasser i Arizona om et høyt, rødt spøkelse, som dundrer gjennom for eksempel en camp der noen gruvarbeidere har slitt leir. Noen dager senere blir beistet observert at denne gangen her så sier man at det cirka 10 meter høyt, og det velter prærievogner over ende. Herifra så går legenden amok. En historie forteller at det enorme røde beistet har drept og etet en grizzlybjørn. Mens en annen sier at uhyre bare forsvinner i lause lufta når noen prøver å følge etter det. Men felles for alle historiene er at monsteret i historien har et skjelett på ryggen. En cowboy prøvde å fange det med lasso, men ble sli over ende og nesten trampet i hæl. Nesten unngikk å bli trampet i hæl, at det var et skjelett som satt oppå beistet. Den legenden her den levde helt fram til 1893, da en gardbruker ved navn Mizu Hastings.
3: Mizu.
2: Ja, Mizu Hastings. Altså, M-I-Z-O. Mizu.
3: Mizu Hastings.
2: Mizu kom ut til huset sitt og så det beiste her stå og beite i hagen. Mizu hentet børsa, drepte det med ett skudd. Og det var slutten på en 10 år gammel legende. For Mizu, han var nå den første som så hva det her var.
1: Åh.
2: Vil dere gjette?
0: Frank Løke.
2: Du tipper Frank Løke, ja. Mm.
1: Nei, det var på slutten at du sa leger ja. Arizona. Veldig varmt. Ja, nei, det var noe en hest da. Altså,
2: ja, det er jo nærliggende å tro, men det er ikke en hest.
1: Det var ikke en hest.
2: Nei, det var en kamel.
0: En kamel?
2: Hæ? Med seletøy som satt så stramt at det hadde grovet seg inn i siden på dyret. Men hvorfor hadde en kamel i Arizona et skjelett på ryggen? Det vet oss ingenting om, men oss vet hvor kamelen kom ifra. For å få fart på bosettinga vestover i Amerika, så bevilget militæret i 1855 $30,000 til et kamelkompani. Altså kameler tåler jo varme, tåler tørke, de kan bære tungt, det er veldig mye bra med kamel som pakkdyr. Kamelkompaniet hentet inn 70 kameler fra Middelhavsområdet og var i utgangspunktet en stor suksess. Men så kom borgerkrigen i USA og øyla alt som krig er. Kamelene ble sært, de ble forlatt, og her må fantasien vår begynne å ta over. Var det en nybygger som hadde funnet seg en forlatt kamel og klivet opp i salen og ble hengende fast og dødd? Eller var det en gammel soldat som hadde bare 10 kamelen sin ridd og tenkte «Ja, kamelkompaniet er en saga blått. Jeg får vel bare for og videre da, og så dødd til alderdom, og etter kvart blir han et skjelett, og etter kvart han kommer seg ikke ut i salen, og kamelen går nå der». Og så vet jeg ikke. Men slik er det jo i myter og legender, og det var legenden om det røde spøkelset.
0: Wow.
1: Ja, wow.

0: Riding solo,
1: sang Jason Derulo. Og jeg merker at han har gått litt tom for tekst på et eller annet tidspunkt I denne sangen, hvor han bare begynner å stave solo. S-O-L-O. Klassisk poptriks. Du glad I hits, så spiller du kanskje hitster, og da du glad for å vite at denne låten kom ut I 2000 og...
2: Oi, 26.
1: Nei.
0: Åja, er den såpass mye eldre? 7 kanskje da?
1: Den 10-åring I hvert fall.
2: Åh!
1: Jeg trodde du sa 2026, du sa 2006.
2: Nei, jeg mente I år, ja.
1: Ja.
2: Nei, ikke I år.
1: 2010.
2: Åh!
1: Ja.
2: Ok, Jason Derulo fortsatt gift? Det første som blir spurt om på internett? Svaret nei, han har aldri vært gift, og han for tida single. Det derfor han ride solo, vet du.
1: Ja. Ikke sant, han blir fanget av sin egen tekst, på en måte.
0: Ja.
1: Nei, det går rykte med at Derulo for damer. Nei, det kommer til å ødelegge hele låta.
2: Ja. Nei, det ingen fare. Folkens, spørsmålsklubben ruller jo videre. 2304 1118 nummeret hvis du vil ha, hvis du har et spørsmål til oss I landsmøtet, så jo allvitende genierklært sekretariat.
0: Allmektige skrap.
2: Ja. Og flyt godt på spørsmål som Werner sendte oss tidligere I sommer, blant annet det her.
3: Hei, det klubben. Tror du at solformørkelse ekte? Jeg tror ikke de ekte. Jeg tror noen har funnet på dem.
1: Oi!
0: Nei, men slutt da.
2: Om oss altså tror at solformørkelser ekte, for Werner tror at noen har funnet på dem. Mm. Men det jeg lurer på da hvem det som har funnet på dem?
1: Mm.
2: For det her, da har du virkelig... planeter og måner og planeter I din makt, altså for å konstruere det.
1: Ja.
2: Jeg sier ikke at det ikke tilfelle, Werner, men jeg blir jo nysgjerrig.
1: Det jo stadig flere som tror at jorda flat.
2: Stadig flere som tror det.
1: Ja, for den flat jord-teorien, den for stadig flere tilhengere.
2: Men de har jo prøvd å eksperimente så mange ganger flat jord-folk har funnet ut at den rund lell. Mm-hmm.
1: Ja, altså de kaller jo for The Globe. The Globe is flat.
0: Ja.
1: Men det som var veldig interessant, jeg så en interessant dokumentar om Flat Earth-folk, og da sa de at det viktigste vi kan gjøre, oss andre, for å liksom dempe den teorien, det å ta flatjordsfolket på alvor. Så ikke latterliggjøre det, si at det her helt ute.
2: Nei.
1: Men si sånn, ja, interessant teori, og så prøv å legge frem dine argumenter for at det kanskje, ikke stemme.
0: Mm. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det.
1: Nei, men det var rådet. Det var...
0: Ja.
2: Jeg må jo si at jeg synes det ganske utrolig at når oss her på jorda ser på en solformørkelse, hvis den helt total solformørkelsen, da passer månen helt perfekt foran sola. Det helt perfekt.
1: Ja.
2: Hva oddsen for det, tenker jeg?
1: Ja, kanskje
2: det. Hva oddsen for at planeten din har en måne som passer perfekt inn foran stjerna I ditt solsystem?
1: Ja,
0: det ikke sikkert det helt like som alle andre planeter. Og hvordan det med de planetene som har flere måneder da?
2: Ja, og flere soler.
0: Ja, da må jo sånne, hva det heter, astrofysikere, må jo ha det fantastisk da.
2: De storkoser seg nok der. Ja.
0: Mm. Nei, men jeg tror virkelig det ekte med alle disse formørkelsene, ja.
1: Ja...
2: Sven litt tilbøyelig til å tro at det noen som har funnet på det, kanskje?
1: Ja, men Torfinn, du snakker mye om at det så mye ikke vi vet.
2: Ja.
1: Så det jo ikke altså, sånn. Ja.
0: Mm. Robin spør, hvis noen som har funnet på det her, kan det være han solo?
2: Det var et bra punkt om.
1: eller kan det være Jason Derulo?
2: Det kan være han som har funnet på det for å ta vekk fokus for at han I et fast forhold.
1: Ok, denne telefonen, spørsmålsklubben, den åpen I morgen.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: for at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, og det er veldig forvirrende for oss som driver med radio og denne sangen der, for det er en som, det er lyden av noen som snakker i bakgrunnen i sangen.
2: Ja.
1: Mm. Og når jeg sitter her og prøver å holde kontroll på dette romskipet, så er det akkurat som at jeg føler at produsent Mai prøver å si meg noe, så er jeg sånn, vil Mai kommunisere noe til meg nå?
2: Ja.
1: Det er bare Ingvild.
2: Det er Ingvild.
1: Har noe på hjertet. Ordet er fritt i landsmøtet, sånn cirka hver 24. time.
3: Ja. Ja, kan jeg begynne med en melding fra Lisa her?
2: Ja.
3: Siden dere snakket om lunsjboksa, du hadde jo bommet litt i dag, Torfinn, og du plukket med deg mat. Man to, Lisa, han, Morten, han kjører graver, møtt ut i Huti Heiti, og hadde med seg en stor isboks med lunsj, trodde han.
1: Oh.
3: Maten stod hjemme, han hadde tatt med seg Helgas tyttebærfangst, 2 liter tyttebær.
1: Nei! Nei, stakkars mann! Stakkars mann!
2: 2 liter tyttebær, det er lunsjen.
3: Jeg ser for meg, det er ikke så alt for mange sånne bensinstasjoner eller kiosker eller noe i Huti Heiti.
1: Nei, nei de har jo gått konkurs alle sammen ute i Huti Heiti.
3: Ja.
1: Nei, ja, nei, stakkars mann, tenk, altså, hadde det vært noe som helst annet, så kunne du jo spist 2 liter blåbær, kanskje, men tyttebær?
2: Ja.
1: Du kommer til å komme hjem med en sulten og sint gravmaskinsjåfør senere dag.
2: Dere snakket om smaksansen og hvordan hjernen reagerer på den, skriver Anonym.
3: Ja.
2: Vi gjorde et eksperiment en gang hvor vi lot en person med bind for øynene smake på jordbærsyltetøy. Det var bringebærsyltetøy, men vi ga vedkommende. Ja. Men vedkommende syntes bare at det ikke smakte... her tror jeg vedkommende har skrevet feil. Vedkommende syntes bare at det ikke smakte jordbær, men klarte ikke å forstå at det var bringebær, fordi han var så innstilt på jordbær.
3: Hjernen våres, ja.
2: Ja, så vedkommende trodde han skulle få jordbær, fikk bringebær og nekta å tro på det.
1: Jo, men det sant, det, man smaker jo faktisk litt med øynene, tror jeg.
3: Ja. Det går noen sånne smaks, sånne matkombinasjonsgreier på internett nå for tida.
2: Ja.
3: Tenkte, kanskje vi skal prøve oss på noen av dem og se om vi klarer å forstå hva det er de forskjellige kombinasjonene skal egentlig late som det.
1: Ja, takk.
3: Ja.
1: Kan vi teste uke, for eksempel den er veldig gøy, den der du får rødvin og så skal du si om det er rød eller hvitvin.
2: Ja.
1: Har du sett den?
2: Ja, der er å ta med en Eivind Hellstrøm litt på viddene.
1: Til og med Hellstrøm bomma.
3: Ja, jeg kan ikke se hva jeg får til neste uke.
1: Veldig, veldig bra. Dere snakker om kameler. Har dere om kamelene i Hammerfest i Akkarfjord, sier Jan Harald.
2: Ja da. Altså dem som har kamel der, ja.
1: Ja, har vi snakket om dem?
2: Jeg vet ikke om vi har pratet om dem her i landsmøtet, men jeg har hørt om dem.
1: Har de et skjelett på ryggen?
2: Niks.
1: Nei, bra.
2: Nei, de skaffet seg kamel, og de har fått unger, og det er en slags, jeg lurer på om du kan på en måte, det er en sånn besøksgal, eller at du kan møte kamelene i Hammerfest.
3: Ja.
2: Og så husker jeg at det var noe, jeg må bare ta med det for at det var litt info om kamel, som jeg ikke tok med i det der spøkelsesgreia. Og det er at kamelene, de er liksom som en elefant når det gjelder hukommelse. De hukser, og de glemmer aldri. Så for eksempel hvis noen har gjort noe slemt mot en kamel noen gang, da hukser den kamelene og kan finne på å ta hevn flere år senere.
1: Så den har hukommelse som en elefant?
2: Ja, faktisk.
1: Ok.

0: Dette var The Lillos, og nå får du dagens.
1: Dette NRK PN.
0: Kriminelle har sentrale roller I flere private barnevernsforetak, viser en ny rapport. Risikoen at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge. Hvordan det mulig, og hva skal vi gjøre, spør vi I dagens, som også handler om språk I dag, og anglisismer, engelsk ord som blir en del av vårt norske språk. Hvorfor bruker vi det, og det et problem? Simen Velle noterer ned norske ord han liker, og bruker dem flittig, særlig overfor unge. Han kommer til dagens, og det gjør også språkeksperten som putta ordet utepils inn I ordboka. Velkommen skal du være, jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka bikka 13, og først I nyhetene til en naturkatastrofe I Himalaya-fjellene, Jon Brannes.
2: Nær 400 mennesker savnet I Nepal etter flom. Og minst 9 mennesker døde I Nepal etter flommen, som kom etter at et jordskred I Tibet sperret en elv på den kinesiske siden av grensa. Det også et stort antall døde og skadde der, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Av de som savnet I Nepal de fleste utlendinger, og om lag 100 fra nabolagene India, sier turistmyndighetene. Og utenriksministeren I Nepal sier skredet skyldtes et jordskjelv I Tibet. Dette en sak som utvikler seg, og som du kan følge på NRK.no etter hvert som vi vet mer, så skal jeg oppdatere igjennom en time. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage på Østlandet tidligere I sommer. Han skal ha skaffet kniv og øksa, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken fram til nå. Energiminister Terje Aasland sier at kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leting et viktig innspill. Til nå har det ikke vært olje- og gassproduksjon I havområdene utenfor Lofoten, slik LO og NHO var med på å foreslå I går. Miljøbevegelsen protesterer, og I Arbeiderpartiets eget partiprogram står det at de ikke vil ha oljevirksomhet der, men AP-statsråden var likevel på gli I politisk kvarter I dag tidlig.
3: Det som viktig med den rapporten som kom I går, det jo at partene, altså både arbeidstakersida og arbeidsgiversida, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel I frem mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta I denne rapporten, som også viktig grunnlag for myndighetene og de politiske debattene I tida fremover, så det ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår.
2: Og du kan høre politisk kvarter I appen NRK Radio, der Terje Aasland møtte, blant andre Lars Haltbrekken fra SV. Og så har en russisk hackergruppe tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt, og det gjør selvfølgelig også dagens I NRK PN, Anniken.
0: Ja, la oss håpe det, Jon Brannes. Takk skal du ha for den oppdateringen. Skal gjøre vårt aller, aller beste. Du hører altså på NRK PN og dagens som starter med Milky Chance med Stolen Dance.

0: talk about it. Og du fikk den her I NRK P1. Klokka 13.06, og først I dagens dag får du høre at en ny skandale rulles opp rundt det norske barnevernet. For hvem driver institusjonene som skal passe på de mest sårbare barna I samfunnet? I dag la A-krim I Tønsberg fram en kartlegging de har gjort blant barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner I Sør-Øst politidistrikt, og den viser at hele 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer.
1: A-krimsenteret I Tønsberg har jobbet ut fra en hypotese om at kriminelle aktører og nettverk begår arbeidslivskriminalitet, ved barnevernsforetak, private barnevernsforetak I Sør-Øst, og har gjennomført en analyse av hvorvidt slike foretak har knytninger til kriminelle nettverk. Foretakene I analysen omhandler til sammen 16 private selskaper som leverer tjenester og tiltak innen barnevern og velferdssektoren.
0: Ja, det sa leder for A-krimsenteret I Tønsberg, Hege Fjær, som sammen med Økokrim da, og Bufdir var med å legge rapporten fram for justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. Og med meg nå du reporter Runar Henriksen Gjørstad. Hei, Runar.
2: Hei.
0: Du med oss direkte fra politidirektoratets kontorer I Oslo, hvor dette møtet her har foregått. Hva var det man fikk høre der?
2: Nej, man fick ju då höra resultaten I denna rapporten att kriminella aktörer har centrala roller I verksamheter som levererar barnevernstjänster och det är ju då en risiko för att sårbara barn är I kontakt med vuxna som är aktiv kriminella. Och som vi hörte så är det då 16 barnevernsföretag där man har funnit ledare eller drivare eller ansatte med kriminell historik. Eller med tilknytning til kriminelle nettverk. Og så har man jo da kun sett på Sør-Øst politidistrikt, ett av landets politidistrikt. Og spørsmålet jo da, hva ståa I resten av landet? Det det samme der? Det det per nå ingen som vet. Så dette et arbeid som Økokrim og andre etater nå skal I gang med for å prøve å finne ut hvordan situasjonen I resten av landet.
0: Ja, og et annet spørsmål jo hvordan dette har skjedd. Altså, hvordan kan kriminelle kuppe eller bli en del av en barnevernstjeneste?
2: Ja, det spurte jeg alle de fremmøtte om her I dag, og svarene vel rett og slett at det ikke noe nytt at kriminelle prøver å finne smutthull eller utnytte sårbarheter for å tjene penger. Og det virker som det det som har skjedd her. Det svaret at man snakker ikke godt nok sammen, man har ikke gode nok systemer og rutiner for å fange opp ting, samtidig som det mye personvern inne I bildet her. En ting som blir pekt på jo disse såkalte omsorgsattestene som følger de ansatte I barnevernet, og at I sånne attester så står det da mindre enn det gjør I politiattester, slik at man får ikke da oversikt over den fulle kriminelle rulleblad hvis en ansatt eller en driver har det. Så her må man sette seg ned og få bedre oversikt og snakke mer sammen for å fange opp det på en bedre måte, sier blant annet justisministeren.
0: Ja, men hva hensikten da? Det å svindle det offentlige for penger, eller det noe annet?
2: Det som blir overordnet blir pekt på jo muligheten for profitt. Her det mye penger å tjene, men også kan også tjene på arbeidskriminalitet. Overordnet hvitvasking jo mulighet. Det mulig å putte disse pengene man tjener innenfor barnevernstjenesten inn I annen kriminalitet, og I verste fall så det også mulighet til å påvirke og legge press på unge sårbare barn og rekruttere de inn I kriminalitet. Om det har skjedd, det vet man forløpig ikke.
0: Klassekampen har de siste dagene skrevet om koblingene mellom kriminelle nettverk og barnevernet. Også VG og Drammens Tidene har publisert saker som blant annet da beskriver hvordan en ansatt ved en institusjon tiltalt for storstilt narkotikaproduksjon, mens en annen dømt for hallikvirksomhet. Og I dag la altså A-krimsenteret fram sin kartlegging til både justisministeren og barne- og familieministeren. Vi skal høre statsråd Lene Vågslid.
3: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt, de sårbarhetene som her avdekt I ett politidistrikt.
0: Ja, det sa barne- og familieminister Lene Vågslid I dag. Må takke reporter Rune Henriksen I Gjørstad og si hei til Dennis Ravndal som nå med oss, krimreporter og programleder I podcasten Krimrommet. Vi har jo hørt mye om svenske tilstander og kriminalitet som denne som vi har fått høre mer om I dag, Dennis. Den kjenner vi også fra Sverige.
4: Ja, der har jo den vært omtalt I veldig stor grad. Flere store aksjoner fra svensk politi og myndigheter, hvor man har avdekket ganske store forekomster av kriminelle nettverk som har drevet barnevernsinstitusjoner, altså apotek, til og med vært inne I enkelte skoler, og hvor man har forsøkt å slå hardt ned på dette. Og der har man jo også faktisk avdekket at noen av disse stedene har man brukt til å lagre våpen blant annet, eller narkotika. Og dette har jo da vært på en måte I nær tilknytning til både ungdommer og sårbare ungdommer.
0: Mm. Og rapporten I dag viser at 16 private barnevernsselskap her har koblinger til kriminelle miljøer, men det jo bare I en landsdel, Dennis. Dette toppen av et isfjell, tror du?
4: Ja, men det ikke bare en landsdel, Anniken. Det Sør-Øst politidist. Ja, det Vestfold, Buskerud og Telemark. Mm. Så det jo ikke noen grunn til å tro at dette vesentlig annerledes I resten av landet. Dette jo en rapport de har skrevet på dette arbeidskriminalitetssenteret I Tønsberg, og som de har delt med Økokrim og andre myndigheter for å, skal vi si, rope varsku om dette, og det jo ikke vanlig at en rapport fra et lokalt A-krimsenter fører til en pressekonferanse med to statsråder og lederen for Økokrim. Så det jo åpenbart at dette noe politiet og myndighetene tar på stort alvor, og som de frykter det samme over resten av landet. Og det har de også sagt på pressekonferansen I dag, at Økokrim setter I gang et arbeid for å gjøre den samme type undersøkelse og kartlegging I resten av landet.
0: Så får vi se hva den saken her fører til. I dag Rødt I alle fall ute og krever full gjennomgang av barnevernstjenesten. Takk skal du ha, Dennis Ravndal, for at du var med I dagens. Det altså sånn at en ny rapport utarbeidet av A-krimsenteret viser at personer med kriminell historikk og tilknytning til kriminelle nettverk har sentrale roller I så mange som 16 private barnevernsforetak bare I Sør-Øst politidistrikt. Mer om den saken her finner du inne på nrk.no. Nå musikk får du fra Blond.

0: Artisten som nynner seg ut her kaller seg O Blonde. Låta du fikk, den heter Hot Air Balloon. Og apropos blond, holdt jeg på å si. Dumb Blonde, det var Dolly Partons første låt som kom på hitlista, og den ble utgitt I 1966, og I dag så blir jo Dolly Parton hyllet verden over. Den amerikanske artisten døde I går, 80 år gammel, og I natt så har Empire State Building I New York hatt en egen belysning for å markere bortgangen av musikklegenden. Flere steder I USA samlet fans seg for å legge ned blomster, blant annet I hjembyen hennes I Tennessee.
1: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world.
2: We loved her music. It was about people in real life and finding joy. And that's what I remember her for.
0: Ja, hun representerer godhet, og vi elsker musikken hennes, sa fansen I hjembyen Sevierville her. Det USA-korrespondent Peter Svår som har reist dit.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten.

0: sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønskte ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledligt på så mange måter.
1: Ja, det sa Hanne Sørvåg. I dag, musikken til Dolly Parton lever jo i alle fall videre, og nå skal vi spille en av de største hittene hennes. Mange kjenner den jo faktisk som Whitney Houston sin låt på 90-tallet, men det var Dolly Parton som skrev den allerede i 1972, faktisk samme dag som hun skrev Jolene. Det har hun fortalt, det jo ganske vilt da, senere så rettet hun det vel til at det nok var noen dager mellom skrivingen av de to låtene. Det uansett en prestasjon. Nå får du I Will Always Love You her i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: August var dette som sang den fjerde veggen her I NRK P1 du hører på dagens og har begynt å komme inn bilder fra Nepal og Tibet etter naturkatastrofen som rammet grenseområdet mellom landene tidligere I dag og det voldsomme krefter og ødeleggelser vi ser nå. Et jordskjelv utløste både flom og jordskred som velta over bebyggelse midtenst 8 mennesker har mistet livet. Ifølge BBC tallet langt høyere. De melder om minst 17 I sin dekning, men det uoversiktlig nå. Og nesten 400 turister meldt savnet. Av dem 291 utenlandske statsborgere. Det satt I gang en større redningsaksjon I området, bekrefter det nepalske militæret, som også bistår I søket etter overlevende. Og den norske ambassaden I Kathmandu oppfordrer nordmenn I området til å følge lokale råd nå. De alvorlige flommene I Rasuva-distriktet har ført til store ødeleggelser, stengte veier og pågående redningsarbeid, skriver ambassaden I et innlegg på Facebook. Og du kan finne mer informasjon inne på nrk.no, der du også kan se bilder og video nå av ødeleggelser. Skjer det noe nytt å oppdatere deg på, så skal vi få med oss det her I dagens også. Vi skal holde oss utenriks her I NRK P1 nå, og høre at det full handelskrig mellom Kanada og USA. Det skjedde etter at det ble brudd I tollforhandlingene mellom de to landene her I helgen, og så varslet president Donald Trump høy straffetoll på kanadiske varer, blant annet på kjøretøy og bildeler. Og Kanada svarer med å innføre toll på 700 håndplukket varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter her I NRK og har I mange år vært USA-korrespondent. Hva det som har skjedd med forholdet mellom Kanada og USA?
1: Ja, det har blitt veldig mye dårligere det siste halvannet året. Forholdet mellom disse to landene har nesten vært som, ja, kanskje litt som mellom to EU-land. Historisk sett veldig mye handel mellom USA og Kanada, og de har jo hatt frihandelsavtaler siden 1992. Og det ønsket altså Donald Trump å gjøre en slutt på da han ble president, og da innførte USA ganske høye tollsatser på en del varer, og det var dette her som de forhandlet om nå I helga, å få bort disse tollsatsene, men de forhandlingene brøt sammen, og nå truer altså USA med enda høyere toll, 50% toll på blant annet en del biler og andre produkter fra 1. Januar neste år, og Kanada svarte, som du sa I går, med mottiltak som skal trå I kraft I september mot en rekke amerikanske produkter som importeres til Kanada.
0: Ja, og det jo et nært samarbeid mellom bilindustrien I de to landene, da, men Trump har, som du nevnte, trua lenge med høye tollsatser på biler. Nå det snakk om 50%. Hva vil det kunne føre til da?
1: Det vil få hele bilindustrien oppe ved de store sjøene på grensa mellom USA og Kanada til å knele. Fordi det en viktig ting her. Biler som produseres I USA, de fraktes fram og tilbake over denne grensa da. Mellom for eksempel Detroit og noen, en by som heter Windsor på andre siden av Ontario-sjøen. Lager man noen deler I USA, så monteres noen deler på I Kanada, så kommer bilene kanskje tilbake til USA. Og med sånne tollsatser så vil det da bli lagt toll på disse delene hver gang en halvbygd bil krysser grensa, som vil gjøre denne bilen mye dyrere. Det gjelder også andre produkter, og det ført til at så langt så har man forsøkt å unnta bilindustrien fra toll, men nå sier altså Trump at han har fått nok, og ønsker å innføre dette likevel.
0: Ja. Og nå sier det altså Kanada stopp og setter hatt mot hardt. De vil innføre en toll på en rekke varer som USA I alle år har solgt til Kanada.
1: Ja, det har Kanada håndplukket den listen, tror jeg, litt etter hvor de kan skade amerikanerne mest. De har blant annet innført toll på en del meieriprodukter, de har innført toll på hockeykøller fra USA. Kanada veldig, veldig opptatt av hockey.
0: Ja. Ja, fordi man kan jo lure på hva man kan oppnå ved å komme med mottiltak, for det vil jo ramme egen befolkning.
1: Absolutt, og det vil ramme den kanadiske befolkningen veldig hardt, fordi Kanada jo veldig lillebror I dette forholdet til USA. Så det som Kanadas statsminister Mark Carney forsøker på her jo en slags å presse USA da. Det å forsøke å kjøre mot stupet her I full fart sammen med USA og se hvem som som da til slutt må kaste en håndkle og si at nei, det her har vi rett og slett ikke råd til, vi er nødt til å fortsette å forhandle. Og det flere amerikanske eksperter som mener at Trump-administrasjonen også veldig truet nå. Det jo tross alt valg I USA om bare 2 måneder, og at disse forhandlingene trolig blir nødt til å fortsette før disse satsene trer I kraft.
0: Ja, vi skal høre fra Dominic LeBlanc, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada, som sier at de har ikke gitt opp å komme fram til en avtale. Vi kan høre.
2: We still believe that's possible, but in the meantime, we're not waiting by the phone. We're going to do the work that's necessary to protect our own economy.
0: Ja, vi har ikke gitt opp å komme fram til en avtale, men vi sitter ikke ved telefonen og venter heller, sa Dominic LeBlanc her, som minister med ansvar for handelen mellom USA og Kanada. Tove, det blir jo litt sånn... Den ene gjør en ting, den andre gjør en annen ting, og nå ser altså Donald Trump begynner å snakke om å endre navnet på Ontariosjøen.
1: Dette jo kjente takter fra Trump. Han endret jo navnet på Mexico-gulfen til Amerika-gulfen kort tid etter at han ble president, og nå ønsker han å endre navnet på denne store Ontariosjøen til, ja, du kan gjette hva han vil endre det til.
0: Ja, Amerika-sjøen.
1: Selvfølgelig. Og det ler jo bare kanadierne av. Men han har jo også skrevet på Truth Social de siste dagene at vi trenger ikke Kanada, det Kanada som trenger oss. Det nok ikke helt riktig, men det jo en språkbruk her som liksom på barnehage stadiet fra USAs side. Men så det litt interessant at I Kanada da, så fikk de jo da en ny statsminister I fjor, var det vel, Mark Carney, som noen kanskje husker holdt en tale på det store økonomiske toppmøtet I Davos I vinter, da han ba Europa om å virkelig ta på seg boksehandsken og slåss hardere mot Trump. Kanada på en måte førstelinje her I kampen mot I handelskrigen mot USA, og det mange land som har truet med høy toll mot USA, men det ikke så mange som har innført det enda, og Kanada egentlig først ute her. Så Carney han forsøker å opptre som en vanlig politiker, snakke vanlig politikerspråk mot disse truslene fra Trump om å forandre navnet på en sjø. Men det han sa I helga, det var at USA med sine krav truer nå suvereniteten til Kanada, og da kan ikke Kanada fortsette å forhandle om en avtale. Da må Kanada si at da trekker vi oss, og så håper jo de da at dette valget I USA også vil få de amerikanske forhandlerne til å skjønne at de ikke kan fortsette på den måten.
0: Ja, tida vil vise om tollkrigen mellom USA og Kanada først og fremst en ordkrig, eller om de to landene bestemmer seg da for å innføre høyere toll når fristen går ut 8. september. Takk skal du ha, Tove Bjørgaas.

0: dette her. Det var Anglo Reira, låta du hørte heter Sånn som meg.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: I går ble det høysommervarme både i øst og i vest, og sommertemperaturene kom også til Trøndelag. Selv om kysten av Nord-Norge fortsatt var nok så kjølig, så var det ikke langt unna 20 grader i indre strøk der heller. Og til helgen skal det være gode sjanser for 20 grader mange steder i Nord-Norge. Det vil også være lengre perioder med oppholdsvær, og sola kommer til å kikke fram. Men i Sør-Norge kommer regn og vinden til helgen, så det gjelder å nyte det nå. De som kan, la oss ta en tid på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. Det blir til dels pent vær på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men noen haugskyer helst i indre strøk kan gi noen regnbyger på Nordvestlandet. Det er også mulighet for tåkeskyer på kysten mot kvelden i vest. Det var over 25 grader både lokalt på Vestlandet og Østlandet i går, og det blir det trolig også i dag. Altså. Trøndelag får lettskyet oppholdsvær. Det blir ikke like varmt som lenger sørover, men over 20 grader. Så er det en liten mulighet for lokale ettermiddagsbyger, og på kysten mulighet for tåkeskyer i kveld. I nord der blir det noe lettere vær utover dagen, men nordvesten på kysten av Finnmark holder ut dagen med liten kuling. Det blir noen regnbyger i ytre strøk av Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær. Sør i Nordland blir det mye sol og lokalt omkring 20 grader. Spitsbergen får lettskya oppholdsvær og bris ifra nord. Og hvis det er sånn at du tenker, hvordan blir det hos meg da? Jeg trenger litt flere detaljer om hva jeg har i vente denne onsdagen, så kan du klikke deg inn på yr.no eller laste ned Yr-appen. Og så kan du bli med videre da, her i dagens. Vi skal snakke språk straks. Men nå skal Rakel synge for oss. Dette er La meg gå.

0: Rakel var det som sang La meg gå her I dagens Anniken Sande Grøvel I studio her. Og sist jeg hadde sending så kom jeg I skade for å si et engelsk ord på lufta. Sånt skjer jo innimellom det. Jeg tror jeg sa hype for å beskrive en slags stor begeistring eller forventning rundt noe. Og det var noen av dere som sendte melding I NRK radioappen. Takk for det. Må huske å snakke norsk. Og det der at det første ordet man kommer på for å beskrive noe engelsk og ikke eget morsmål, det skjer med oss alle. Musikken vi hører chill, daten var lame, men det så big deal da om noe engelsk lurer seg inn I dagligtalen vår? Hva synes du, Simon Velle?
1: Nei, det ikke noe big deal om det sniker seg noen engelsk ord her og der, men jeg synes spesielt vi unge har litt å lære når det kommer til det å bruke det norske språket. Mm. Det engelske språket har jo veldig mange flere ord I ordboka enn det norske, så sånn sett det litt mer presist til tider. Mm. Men I dagligtalet så mener jeg at det nesten uten unntak som regel et godt norsk ord som passer. Og ja. Da I hvert fall jeg en stor tilhenger av å bruke det norske.
0: Ja, for du jo til vanlig stortingspolitiker for Fremskrittspartiet, men har, som vi skjønner, også en stor lidenskap for norske ord og uttrykk. Har du noen norske favorittord?
1: Oh, det mange norske favorittord. Valgseier kanskje det beste norske ordet jeg kommer på I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Har du noen flere da? Jeg vet at du nemlig har en særegen måte å ta vare på ord og uttrykk du liker. Kan du ikke fortelle om den?
1: Jo, altså min mor og jeg har laget en sånn liste med gamle ord og uttrykk som gjerne dras frem når hun har noen veninner på middag og de sitter og drikker rødvin, og så jeg tilfeldigvis innom. Mm. Og da sitter vi, og de har jo et annet språk enn meg, for de en generasjon eldre, så det å da lære litt gamle ord og uttrykk og skrive de ned på en liste, det noe som har blitt en litt tidsfordriv for meg og mor fra tid til annen, så det synes vi artig å holde på med.
0: Det sånn som du henter fra Rista og tar rett ut I debatter noen ganger, for eksempel?
1: Sjeldent. Men jeg synes det veldig gøy å spøke med andre unge med å bruke ord og uttrykk som de kanskje ikke helt kjenner til.
0: Ja. Hva da, for eksempel, hvis du skal ta oss med inn på den lista, hva finner vi der?
1: Nei, altså, det jo alt mulig rart, da. Det må jeg jo bare si. Men jeg synes jo for eksempel det å bytte ut ordet og slåss med ordet håndgemeng, det en personlig favoritt hos meg.
0: Ja, håndgemeng, ja. De havna I håndgemeng.
1: Ja, håndgemeng bra. Alt mulig rart, da. Ordtak bra. I nøden spiser fanden fluer. Mm. Nød lærer naken kvinne å spinne. Det er mange fiffige ord og uttrykk der ute som har vært brukt veldig lenge, og som vi... Ja, dessverre da egentlig, la litt dø ut. Ja. Så jeg må jo si at jeg liker å bruke, altså jeg bruker jo først og fremst plattformen min til å snakke om politikk, men I den grad jeg har mulighet til å snakke litt riksmål her og der, så synes jeg det bare gøy.
0: Ja, og et ord eller uttrykk lånt fra engelsk kalles en anglisisme. Skjer det med deg noen ganger da, at du ramler ut på og sier noe engelsk I det norske?
1: Ja, du bevarer meg vel, det skjer støtt og stadig, men... Men hvis jeg klarer å unngå det, så synes jeg det gøy å prøve. Og så har vi jo fått et språk som blitt anglifisert. Det spill, og det tv-serier, og det filmer, og det ikke minst sosiale medier, som gjør at det veldig mye som foregår på engelsk. Veldig mange arbeidsplasser skjer på engelsk, så det er ikke rart at det skjer. Men vi har et veldig vakkert språk. Og jeg veldig glad I de særegenhetene som gjør Norge til Norge. Og språket vårt kanskje en av de fremste motorene for det da.
0: I går I debatten så hørte jeg at de snakket om hets og kommentarfelt og sånn, og det var en som sa, det ikke noe gromt å skrive sånne ting. Det var litt koselig, synes du ikke det?
1: Gromt bra ord. Gromt knallord. Jeg så det sammen, og så tenkte jeg, gromt, den fiffig. Det en stund siden jeg har hørt.
0: Få det med på lista di.
1: Ja, det ikke gromt, det mer lumpent på en måte, ja. Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, man kan fort bli litt molefunken, se.
1: Ja, det akkurat molefunken også. Et veldig bra ord. Du jo kjempegod. Du er jo godt I gang nå.
0: Men du, det noen politikere eller partier som ekstra flinke til å ta vare på det norske språket, da, synes du?
1: Jeg synes Stortinget jo egentlig en knall arena for det norske språket, fordi ikke bare har du det norske språket og det meste skal skje på norsk, men du har også alle dialektene. Du har dialekter fra hvert eneste fylke. Så hvis du sitter og følger en debatt I Stortinget, så hører du flere dialekter enn det du ville gjort. Ja, ved mindre du kjørte langs kysten da, og besøkte hver krik og krok. Så jeg synes jo politikken kanskje et av de stedene hvor vi virkelig tar vare på norsk språk, nettopp fordi det så... altså debatten I salen skal jo foregå på norsk. Og det veldig mange som glad I ordforrådet sitt, og det veldig viktig å være presis, og da, da bruker man jo mye rare ord. Og så vil jeg ikke si at det noen partier som skiller seg ut, men du har jo politikere rundt omkring som, som svært veltalte, og det, det jo en fryd for å gjøre.
0: Du noterer altså ned norske ord du liker å gjøre et poeng ut av å bruke dem da, foran folk, kanskje også særlig unge, men det også noe alvor I det, eller hva tenker du om det norske språkets fremtid?
1: Altså, hvis vi ikke tar vare på det, så dør du. Det jo så enkelt. Det jo veldig mange språk opp gjennom verdenshistorien som dessverre ikke I bruk lenger. Og så tror jeg ikke vi risikerer at ingen skal kunne norsk, men, men det noe særegent, det vårt. Og jeg synes vi skal ta godt vare på det. Så jeg synes jo at I en tid hvor veldig mange av de kreftene som påvirker unge nordmenn dytter I retningen av å snakke engelsk, så kanskje det kan være en eller annen, ja, litt for gammel ungdomspolitiker som ikke lenger føler seg helt hjemme I ungdomspolitikken, som... som kan være med å påvirke litt I andre retningen. Det vært et forsøk I hvert fall, tenker jeg.
0: Ja. Det norske språket altså under press på grunn av anglicismer. En vanlig oppfatning at det ungdommen som har skylda, men stemmer det? Det tar vi mer om litt. Takk for at du var med oss I dag, Simen Velle.

0: CC Cowboys, du fikk sneglehus. Vil det norske språket sakte men sikkert svinne hen, og hvem har I så fall størst del av ansvaret? Vi snakker om hvordan engelsken brøyter seg vei inn I det norske språket, eller egentlig blir tatt med da, inn I språket vårt av oss alle sammen. Med oss nå du, Clara Sjo, velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du nå så spesielt som en leksikograf, altså lager og redigerer du ordbøker eller leksikon, og så vidt jeg har skjønt det, Clara, så det du som putta ordene utepils og fredagspils inn I ordboka?
1: Ja, det meg, og jeg skryttet det siden.
0: Det kan jeg forstå. Men du, det der med å bruke anglicismer inn I språket vårt, skjer det med deg også?
1: Ja da, helt klart. Og jeg tilhører en av de gruppene som bruker det mye, nemlig akademikerne.
0: Ja.
1: Vi tar inn anglicismer fordi at, av flere grunner. For det første så det liksom, du lærer, når det kommer nye domener, altså nye ting, så tar vi inn de ordene vi lærer. Altså data et typisk eksempel på det. Da har du sånne hacker og router og server. Det har vi bare lånt fra engelsk, fordi at det var de som kom opp med ordene for tingene, og vi tok tingene og ordene I samme slengen, ikke sant?
0: Mm. Vi bruker litt tid på å finne ut hva vi skal kalle det.
1: Ja, og så går det for fort for oss.
0: Ja. Og så det noe med det også, at vi henger sammen og henter fra hverandre.
1: Ja, altså, de som ikke... ikke forandrer språket sitt sammen med de sammen med, ikke like gode sosiale. Altså sånn, jeg merker det for 30 år siden, så jeg skal aldri si chille lenge, så det dummeste jeg har hørt. Og nå hører jeg meg selv si chille, skal chille på lørdag.
0: Ja.
1: Og det betyr jo bare det at jeg følger med tidsånden da.
0: Mm. Selv om du leksikograf og jobber med å putte norske ord inn I norske ordbøker.
1: Ja, men det ikke bare norske ord. Det vi gjør jo å putte inn ord som I bruk av nordmenn I det norske språkdomenet. Det språkrådet som sier vi får lov til å ta inn og hvordan vi skal skrive, bøye det og skrive det, men det viser liksom vi ute der og, her var et nytt gøyalt ord, skal vi ta det inn? Men det ikke jeg som finner på ordene.
0: Nei.
1: Jeg bare ser hva du har sagt.
0: Ikke sant? Men når nordmenn bruker anglicismer, så det jo en del som liksom rynker litt på nesa og skylder på ungdommen som slenger rundt seg med engelske ord og uttrykk. Men jeg har skjønt at det ikke nødvendigvis der det aller meste kommer fra.
1: Altså, sånn som vi ser det I språket I dag, så det ikke ungdommen som mest tydelig, fordi at ungdommen ikke begynt å påvirke språket så veldig mye enda. Og det sånn som jeg sa, akademikere, det næringslivet og en del markedsførere, fordi at sånn som jeg arbeider både på norsk og engelsk, fordi at jeg formidler forskning på engelsk, og jeg skriver på engelsk, og så har jeg medarbeidere, kollegaer som ikke kan norsk, eller veldig dårlig norsk, og snakker engelsk til de, og så begynner det å blø utover I resten av måten jeg forholder meg til andre mennesker, og så har jeg kanskje lest en bok bare på engelsk, og så har jeg glemt hva ord det var jeg egentlig skulle bruke, og så tar jeg bare, sånn som hype for eksempel.
0: Ja.
1: Det jo knyttet til en spesiell kontekst, og da må jeg liksom, da bruker jeg hype I stedet for et eller annet, for jeg husker ikke hva jeg egentlig skulle bruke fra norsk ord, sant? Og det, det kommer drippvis, og det mye av sånn I akademia, det mye markedsførere helt forferdelige.
0: Ja, og det der med hype var jo det som skjedde med meg, at det var liksom det første jeg kom på der da. Jeg hadde jo ikke skrevet ned det akkurat, men delene av samfunnet du snakket om, næringsliv og akademia, har de noen valg egentlig? Begge de sektorene jo veldig sånn internasjonalt rettet om å samhandle med andre der ute.
1: Ja, og valget heter, og det allerede en eksisterende fenomen, det heter parallellspråklighet. Norsk når du kan, og engelsk når du må. Det vil si at vær bevisst, og dette har det det som hovedpoenget I det hele, det at du må være bevisst språkbruken din. Som språkvitere så jeg jo alltid bevisst. Men dette her gjør du alle de som ikke språkvitere, som ikke bevisste. Du også som journalist det også veldig språkbevisst.
0: Ja.
1: Men det liksom alle disse som jobber som biologer og executive officers, de må også være bevisste, og det der ofte det kniper.
0: Ja. Men hvordan kan man pushe da, hvis jeg skal unnskylde anglicismen, disse bransjene, til å bruke mer norsk, og hvordan kan også vi vanlige folk bidra?
1: Altså, da kan vi gjøre, I motsetning til Simen Velle, så skal ikke vi bare skrive ned ordene og ha de I en bok, vi skal skrive ned ordene, skal vi bruke de. Det det aller, aller viktigste. Det hjelper ikke at vi har ordene I ordbøkene. Da kan de dø. Det finnes mange døde språk, som det ble sagt. Vi nødt til å bruke det, vi nødt til å sette I gang, og ok, nå vet vi at det, altså, det vi gjør, altså, vi får inn låne på forskjellige måter, vi prøver å finne på nye norske ord på det, altså sånn, altså vi kan si at, Altså, woke var et ord som bare skled inn uten at vi prøvde å finne på noe, men vi har jo også sagt, altså noen ganger oversetter vi fra engelsk og kaller det kaninhull og mikrobrygg,
0: ja.
1: Og det høres bedre ut enn woke, altså sånn, eller twin tip ski, og en del sånne ting, så det er en ting å gjøre, en annen ting å tenke helt nytt og tenke, hva er det egentlig dette ordet handler om, men det er noe som tar tid. En av mine kjepphester, det gjelder journalister spesielt, det er den, det som heter, i mitt vokabular, fartskriver.
0: Ok, hva betyr det?
1: Det er noe som man har i fly for eksempel, og når de krasjer så leter de etter, så sier journalistene, den svarte boksen.
0: Ja, den svarte boksen, ja.
1: Det er ikke en svart boks, det heter fartskriver eller taleregistrator, som er et mye bedre ord, så mye dekkende. Hvis du sier taleregistrator, så skjønner du hva det er. Sier du black box, så betyr det ingenting.
0: Ja, hvor er de svarte boksene liksom? Hva betyr det etter en flykrasj?
1: Et godt erstatningsord er ofte mye mer dekkende enn det engelske låneordet.
0: Ok, da har vi fått den på tampen der. Vær bevisst. Du er leksikograf, Klara Sjo, og kvinnen bak ordet utepils. Tusen takk for at du var med i dagens.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar musikk nå ifra Bella Kay, som synger en låt på engelsk. I love it, I love it, I love it.

0: Bella K sang I love it, I love it, I love it til slutt I dagens. De som har laget den sendingen her I dag, det Mathias Nylena, Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og takk så mye for følge. Straks her nå får du lokale sendinger fra ditt distrikt. Men nå klokka 14. Og vi skal tilbake til Himalaya I nyhetene I Ombranes.
1: Jordskred og flom har krevd mange liv. Minst 17 mennesker døde etter flommen I Nepal. Nær 400 savnet. Også I Tibet det et stort antal døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
2: Dette jordskredet har altså skjedd I Girong, som et område, et fylke I Himalaya på grensen til Nepal. Et stort antal mennesker enten døde eller skadd I Tibet, og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde. Nepals turistmyndigheter opplyser I en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så det da 291 utenlandske statsborgere.
1: Sa reporter Hege Moe Eriksen, og det altså 17 døde etter hvert som bekreftet fra myndighetene I Nepal. Du hører mer om dette I NRK Nyheter og ser på NRK 1 nå. Her hjemme har flere private barnevernsselskap koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg, og økokrimsjef Paul Lønseth sier det svært alvorlig.
3: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
4: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
3: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
1: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer. Han skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et nynazistisk manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Han har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Innvandrere som driver butikker I Sachsen-Anhalt I Tyskland streiker I dag. Den fattige delstaten kan bli den første der ytre høyrepartiet AFD får rent flertall, og da vil de blant annet sende ut alle innvandrere, også barn som født der. Likevel leder AFD på meningsmålingene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
5: Her det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra, økonomien dårlig, og folk som tjener lite eller arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så det mange som vil stemme på partiet selv om etterretningstjenesten her I delstaten har kvalifisert alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så de løsningene partiet har om å satse på Tyskland, I stedet for å støtte Ukraina, I stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det noe som faller I god jord for folk her.
1: NRK Nyheter, Jon Brandes.
6: Dette Vestland I dag på NRK.

0: kalle låter for klassikere, hvis du har hørt det en del ganger, men dette er, det er jo David Bowie, det er en klassiker, China Girl. Og med den så sier Lene Granli og Stian Kjursen takle. Håper du har en fin ettermiddag i Vestland.
1: Ja, god ettermiddag, det er en nydelig dag.
0: Endelig har vi fått litt sommer i Vestland.
1: Det aner meg at vi har snakket om dette her ganske mange ganger denne uka, Stian.
0: Ja, vi skal ikke bruke så mye tid på det altså. Men meteorologene har jo sagt at kanskje kan dette her bli årets varmeste dag, så da må det være lov å touche innom temaet i alle fall.
1: Ja.
0: Men da skal vi opp på 25 grader i Bergen. Vi har nok en grad igjen å nå der, så vi får se.
1: Men vi skal også til Brann stadion, for der gjør de seg jo klare til en veldig viktig kamp i morgen da.
0: Og så var det jo litt spenning i hva spillere er klare. Vi skal få en oppdatering der. Og så har jo biskopen vår vært og besøkt, og faktisk fått helse på paven i dag.
1: Ja, hvordan var det egentlig? Det skal vi også få høre litt mer om.
0: Vi skal innom teaterprøvene, de aller siste teaterprøvene på Grytten sitt stykke den dagen Nils Vik døde.
1: Og vi skal få besøk av Mira, som har deltatt i VM i dressurriding.
0: Og dette bare bittelitt av menyen. Vi heldig er selvsagt oppdatert på alt som måtte skje utover ettermiddagen i Vestland. Her i NRK P1 ser du ting i trafikken? Er det ting du mener vi bør vite om? Så har Lena og Stian en enkel kanal inntil oss. Du finner fram appen NRK Radio.

0: Riper i løkken var det Simen Mann som ga tillegg 13 minutter over 2. Vi oppdaterer deg altså på nyhetene utover ettermiddagen. Det du, Per Kristian, som gjør det. Vi startet med Øygarden og brann og eksplosjonen der i går.
1: Ja, for politiet i dag gjennomførte kriminaltekniske undersøkinger på åstaden etter dødsbrann og eksplosjon på Foldnes i Øygarden. Det sier politiadvokat Katrine Elisabeth Skjeldrup. En person er funnet død i det utbrende huset, men årsaken til en kraftig eksplosjon er fremdeles uavklart. I tillegg så ble to personer skadde i hendingen. Politiet ber nå om tips, bilett eller videoer som kan bidra til å oppklare saken. To menn i 20-årene sitter i arresten etter skuldinger om voldtekt og voldtektsforsøk på en adresse i Bergen sentrum natt til søndag. De involverte møttes ute på byen, den fornærmer en kvinne i slutten av 10-årene. Politiet forbereder ikke avgjort om de vil be om varetektsfengsling. En huseier i Nordfjord må betale nær 400 000 kroner til et tømrerfirma etter en tvist om husrenovering. Sogn og Fjordane tingrett slo fast at et skriftlig overslag ga rom for prisøk og godkjende tilleggsarbeid. Huseieren må i tillegg dekke sakskostnadene til firmaet på drygt 422 000 kroner pluss senkingsrenter. Det var alt i Lokalnytt.
0: Ja, det er altså en nydelig dag rundt omkring i Vestland. Det skal bli fint og varmt vær i dag, og som jeg var inne på i stad, kanskje blir det årets varmeste dag i Bergen. I så fall skal vi opp på 25 grader.
2: Og i dag tidlig, før jeg gikk på jobb, så måtte jeg ut og vanne blomstene på verandaen, for da kom jeg plutselig på at, oi, nå har det gått mange dager uten at de har fått naturlig vann.
0: Var det første gang denne sommeren at du måtte vanne?
2: Det var det nesten da jeg kom hjem fra ferie, så sto de jo i vann. Men i dag trengte de litt ekstra. Du, i trafikken så ser det greit ut denne ettermiddagen så langt, men som du sa, Stian, gå inn i NRK-appen og send oss en melding hvis det er noe spesielt.

0: Olivia Dean og So Easy.
1: Og det var jo en spenning da, vi skal snakke om fotball. Det var veldig spennende om Noah Holm skulle være klar til Brann sin kamp mot greske PAOK. Jeg vet ikke hvordan de uttaler det egentlig. PAOK. Jeg har ikke vært så mye heller sånn sett. Men I hvert fall kampen I morgen.
0: Og Holm, han måtte jo ut med skade I søndagens kamp. Da spilte de jo mot Fyllingen. Han fikk en smertefull takling der. I tillegg så har jo han blitt pappa for første gang de siste dagene.
1: Ja, men I dag så kunne Brann-trener Erik Hornland fortelle at Holm 100% klar.
0: Og Noah Holm, han gleder seg til kampen på stadion I morgen.
2: Nei, jeg føler meg frisk og fin. Så jeg gleder meg masse til I morgen. Det blir en stor og artig kamp, så vi gleder oss alle sammen.
3: Det så jo dårlig ut på søndag. Du overrasket over at det har blitt så bra så fort?
2: Nei, det jo sånn overtråkk at det ofte kan være veldig, veldig vondt I starten, og så går seg til fort. Så nei, jeg veldig glad for at det har gått såpass bra.
3: Hva tror du om morgendagen da? Du fikk jo sett den kampen. Du har vel sett den på TV kanskje, sånn I ettertid. Hva tror du om Brann sine sjanser der?
2: Nei, det absolutt en kamp med masse muligheter, og et lag som vi fullt på høyde med. Og så vet vi at kampen inne på stadion lever sitt helt eget liv, og hvis vi kommer med vår trekk og intensitet og pågangsmot, så tror vi kommer til å få en veldig bra prestasjon.
3: Det riktig å si at denne kampen avgjør om sesongen blir en suksess eller ikke?
2: Nei, det veldig nok for dere, men vi fokuserer på å forbedre oss hele tiden, og jeg synes vi begynner å ta store steg som lag og som enkeltspillere, så vi har egentlig bare fokus på neste kamp, neste trening.
3: Men hva ville det betydd å få et gruppespill I Europa for dere spillere?
2: Nei, det jo utrolig gøy. Vi var med på gruppespillet I fjor, og det noen helt andre kamper enn hva man vant til å spille I Eliteserien, og noe utrolig kult som jeg kommer til å huske resten av livet mitt. Så det absolutt noe vi har lyst til, men vi kan ikke stå og drømme for mye om å komme inn dit. Vi må ut og levere en prestasjon over hvor en lenge kampen varer I morgen.
3: Noen av Bodø/Glimt I Champions League, Viking står på terskelen, I hvert fall de får et gruppespill I Europa. Du redd for at den avstanden opp blir for stor hvis en ikke får lignende

0: erfaringer i Brann?
1: Europaerfaringer vil kanskje fortsatt hake foran Vikingen så lenge, og så det mange lag som melder seg på nå. Det utrolig gøy å se stegene norsk fotball har tatt. Det ikke lenge siden det nesten var umulig for ett norsk lag å komme seg inn i Europa. Nå står vi med potensielt 5, tror jeg, som kan ta seg inn. Så ja, norsk fotball i stadig, hva skal jeg si, forbedring, og det utrolig gøy å være med på.
2: Ja, det var Oddgeir Øystese som var reporter på Brann stadion i dag, og den første kampen mot PAOK, den endte jo 1-1, og torsdag kveld skal det altså avgjøres da, om hvem som går inn i seriespillet i Conference League.
3: Ja. Og så skal vi se om ikke vi får med oss trener Erik Horneland med hans forventninger til kampen i morgen litt senere i denne serien.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Cupid, 50-50 her i Vestland i dag på NRK P1.
1: Og Per Kristian har kommet i studio, og det skal handle om eksplosjonen i Øygarden i går, Per Kristian.
2: Ja, for politiet de har i dag gjennomført kriminaltekniske undersøkninger på staden etter dødsbrann og eksplosjon på Foldnes i Øygarden. Det sier politiadvokat Katrine Elisabeth Kjeldrup. En person er funnet død i det utbrende huset, i tillegg var det to personer skadde i hendingen. Årsaken til den kraftige eksplosjonen fremleis uavklart.
3: I dag har politiet foretatt kriminaltekniske undersøkelser, og avdøde er fraktet ut av åstedet.
2: Hva vet du nå om årsaker til eksplosjon?
3: Når det gjelder årsaker til eksplosjon, så er jo noe politiet etterforsker fortløpende. Vi har satt i gang kriminalteknisk med åstedsundersøkelser der i dag. Og det er jo noe av det vi sikter på å bringe på det rene, hva som kommer av årsaken til eksplosjonen og den påfølgende brannen.
2: Politiet ber publikum om tips, bilder eller videoer som kan bidra til å oppklare saker. To menn i 20-årene sitter i arresten etter skuldinger om voldtekt og voldtektsforsøk på en adresse i Bergen sentrum natt til søndag. De involverte møttes ute på byen. Den fornærmer en kvinne i slutten av 10-årene. Politiet forbereds ikke avgjort om de vil be om varetektsfengsling. En huseier i Nordfjord må betale nær 400 000 kroner til et tømrerfirma etter en tvist om husrenovering. Sogn og Fjordane tingrett slo fast at et skriftlig overslag gav rom for prisøk og godkjende tilleggsarbeid. Huseieren må i tillegg dekke sakskostnader til firmaet på drygt 422 000 kroner pluss senkingsrenter. Og det var alt i lokalnytt.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: fredsmålkinesere og klassebilde her i Vestland i dag på NRK P1.
1: Og hadde vi tatt klassebilde i dag, så hadde alle, i Bergen i hvert fall, alle stått og smilt. Veldig bredt.
0: Det har vært ganske spennende om Bergen skulle ta årets varmeste dagrekord i dag. Da måtte det jo komme over 25 grader. Julie Solsvik Vågane, du vår statsmeteorolog i dag. Hei på deg.
2: Hallo, hallo.
0: Brum, brum, brum, brum. Har Bergen klart det?
2: Ja, det har vi. Det er årets varmeste dag i dag. Tenk så sent i august. Det er ganske utrolig.
1: Hva viser målen akkurat nå?
2: Akkurat nå så har han dyppet litt ned igjen, så vi har kommet på, nå er det 24,9 som er siste tallet på min vegg da. Men vi var jo oppe i 25,2, så da var vi 0,2 grader over forrige makstemperatur i år.
0: Ja, hvordan er det? Kan det bli høyere igjen nå, eller er temperaturen på vegg nedover nå?
2: Jo, det kan egentlig bli litt høyere, altså det er marginer her da, det er snakk om decimaler, så det er på en måte sånn, blir det litt mer vind fra sørøst, så kan temperaturen gå litt til opp. Er det skydekket som trekker seg til? Altså det er små marginer, men det er mulig at det blir en decimal eller to til i løpet av ettermiddagen.
1: Men dere følger med, eller?
2: Ja, vi sitter og følger med. Vi i dag satt med og stirret på skjermen bare, åh, nå er det akkurat 25, og nå bikker han 25-1, så vi følger ganske nøye med meg også. Vi synes jo det er litt spennende med sånne værfakta når vi sitter og jobber med det hele dagene.
0: Er det andre plasser i Vestland som har krysset rekorden?
2: Jeg gravde litt i de andre temperaturlistene. Det er Bergen som er varmest i Vestland i dag, og når jeg skikter på de som ligger i nærheten av oss, så ser det ut som det har vært varmere tidligere, spesielt i slutten av juni, så var det en varm periode der flere steder hadde sin varmeste dag hittil i år, så jeg har ikke funnet noen andre steder, så der får dere vel høre litt med folket om det er noen som har høyere temperatur enn de har hatt tidligere.
0: Ja, hvis det er noen der ute som nå sitter rett opp hånda, så er det bare å plukke frem appen vår, NRK Radio, og sende din temperatur til oss, så skal vi se om noen har slått sine års beste. Er det sånn på meldingene fremover nå at det er dagen i dag, og det ser ut til, det er ikke sånn at i morgen kan bli enda varmere, sant?
2: Ja, der er det også faktisk litt marginer. Vi har sånn 24-25 grader i morgen også, så det er ikke helt utenkelig at det kan bikke 25 i morgen også, men om vi klarer å komme ikke over 25,2, eller om det blir en grad under cirka, det gjenstår å se, så vi får følge spent med i morgen også.
1: Men ja, for det var det jeg skulle si, for dere lover at dere følger med, minutt for minutt.
2: Vi følger med, vi står og følger med på veggen og roper ut høyt hvis det er nye makser, så det får vi med oss.
0: Julie Solsvik Vågane, en strålende fin solskinnsdag.
2: Takk, lige med dem.

0: Wishing Well og Terence Trent D'Arby her i NRK P1, når du hører på Vestland i dag.
1: Og det var jo en dramatikk i et nabolag i Øygarden i går ettermiddag. I 13-tida så fikk jo politiet da varsel om en eksplosjon og en brann i et hus med flere boliger.
0: Ja, en mann ble jo meldt sakna. Senere gjorde politiet funn av en død person i bostaden, og det var allerede en ambulanse på plassen da eksplosjonen skjedde, og en ambulansearbeider ble skadd i hendinga og sendt til Haukeland.
1: Også en beboer ble skadd. Det skjedde under evakueringen fra det brennende huset.
0: Vår
1: kollega Kristin Manger har vært på stedet i dag.
2: Jeg står her på ulykkesstedet på Foldnes i Øygarden nå, og det er stor kontrast mellom det fine været og det som har skjedd her. Man kan rett og slett se at hele veggen på bygget er blåst ut, omtrent hele overetasjen i bygget er nedbrent. Og det ligger masse isolasjonsstoff og deler av veggen, der veggen rett og slett er sprengt ut. Og man kan se glassrester ut mot hekken, som er på siden av bygget. Og for litt siden så hentet politiet den omkomne ut av bygget. De har fått bistand med lift av brannvesenet, fordi det var for utrygt å bevege seg inn. Og politiet har vært der i hele formiddag, og det ser ut som de kommer til å være her en god stund til. Og vi har snakket med folk som har gått forbi, og naboene er preget av det som har skjedd.
0: Ja, det sa Kristin Mange, det er vår reporter, og hun har også snakket med en av naboene, Venke Seim, som bor ikke langt unna. Hun synes det var en skremmende oppleving, spesielt med tanke på at det også brant i nabohuset henne i oktober, men den gang ble ingen skadd.
3: Jeg hørte bråket av ambulansehelikopteret da, og tenkte, jøske, for det kom jo taket vårt da, og tenkte jeg, jøske, så skjedde, og så jeg masse røyk. Så tenkte jeg, herregud, nå igjen, brann. Sikkert i et hus, for det kom så mye røyk. Og vi har jo, i oktober så hadde vi brann i nabohuset. Og det var egentlig veldig traumatisk. Ja. Så vi fikk jo litt sånn flashback da. Vi måtte kjøre et en da, og når jeg kom ned her så jeg jo da at det var full fyr i huset borte her da. Så når jeg kjørte til Strømme og så traff jeg jo ambulanse og politibil og sykebil og full utrykning. Så da vi skjønte jo at det var veldig alvorlig da.
2: Hvordan er det at det har vært branner flere ganger?
3: Nei, det, altså vi lurer jo på hva som gjør at det brenner så mye for tiden da. Vi hører jo stadig vekk om brann både her og der. Så ja, jeg synes det er ganske ekkelt da. Sånn. Og jeg vil jo tro at det er folks største skrekk at det skal ta fyr i huset der. Altså. Nå er det bare å gå forbi her og kjenne røyklukt og jeg tror at hunden min også kjente, han ville liksom ikke gå her, og jeg måtte holde han med meg. Det skremmer han egentlig.
1: Ja, og det sa altså en av naboene som ikke bodde langt unna dette huset, og politiet det har i dag jobbet på stedet. Det bekrefter politiadvokat Katrine Elisabeth Skjeldrup.
4: I dag har politiet foretatt kriminaltekniske undersøkelser, og avdøde er fraktet ut av åstedet.
0: Hva vet du nå om årsaker til eksplosjonen?
4: Når det gjelder årsaker til eksplosjonen, så er jo noe, det er noe politiet etterforsker fortløpende. Vi har satt i gang kriminalteknisk med åstedsundersøkelser der i dag, og det er jo noe av det vi sikter på å bringe på det rene, hva som kommer årsaken til eksplosjonen og den påfølgende brannen.
0: Men det var en svært kraftig eksplosjon. Det ble i går fortalt at en vegg rett og slett var blåset rett ut. Vet du noe om hva som kan ha utløst en så kraftig eksplosjon?
4: Nei, det er jo det som politiet må undersøke på stedet. Og det er jo ikke før i dag politiet har hatt anledning til å gå inn og gjennomføre de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet. Så det må vi rett og slett vente litt med. Og det blir jo da en del av etterforskningen hva som har utløst eksplosjonen og etterfølgende brann.
0: Men ble vedkommende funnet der eksplosjonen skjedde i huset?
4: Politiet etterforsker jo nå eksplosjonen og alle omstendigheter knyttet til den, og eventuelt hvor den eksplosjonen kan ha funnet sted. Sånn at det er jo etterforskningen som må vise det.
5: En ambulanse var da på staden. Kan du si noe om hva som var grunnen til at helsepersonell hadde rykt ut til bostaden her?
4: Altså helsepersonell ba politiet om bistand på stedet, og når det gjelder hva som er årsaken til det, så er det rett og slett noe helse må svare på.
5: Med tanke på så store skader som det har blitt etter eksplosjon og brann, hvor lett er det å finne en årsak?
4: Nei, det er jo noe av det etterforskningen må vise, hva vi rent faktisk kan finne ut også på stedet. Men som nevnt så jobber kriminalteknikere på stedet i dag for å undersøke hva som har skjedd.
5: Det ber også publikum om tips.
4: Ja, politiet vil gjerne ha tips fra personer som har hatt observasjoner, eller som har video og eller bilder i tidsrommet før eksplosjonen, eller i en tidlig fase av brann. Og de ønsker vi skal ta kontakt med politiet på tips nummer 45 60 60 78.
1: Ja, det sa politiadvokat Katrine Elisabeth Skjeldrup til reporter P. Christian Grimland.

0: Det var meg, det er Martine Haaland fra Fjaler med låta Lover her i NRK P1 når du hører på Vestland i dag. Denne årets varmeste dag i Bergen, 25,2 grader har det vært oppe i. Kom jo en trist musikalsk melding i går ettermiddag, vil jeg si. En av de aller største har gått bort, da snakker jeg selvsagt om Dolly Parton, 80 år gammel.
1: Ja, vi har hørt mye på Dolly Parton opp igjennom årene.
0: Har du noen forhold til Dolly Parton og den fantastiske musikken?
1: Det har jeg. Altså, jeg har hørt mye på det, men det jeg kanskje husker aller best er egentlig noe som skjedde da jeg gikk på folkehøyskole, fordi da var det to av mine medelever som var, den ene var Dolly Parton og den andre var Kenny Rogers, og sang den der julesangen, vet du, I'll be home with bells. Ja, et eller annet sånt, ja. Og da husker jeg så godt, fordi da hadde de liksom montert to bjeller midt i front på kvinnen, som hun stod og ristet med.
0: Men det er veldig mange som har minnet, tror jeg, små og store, til denne her fantastiske kvinna som har gitt oss mye musikk. Ikke bare at hun har gitt oss sin egen musikk som artist, men hun har også skrevet for andre av verdens største artister. Mm. Hun har jo mellom annet laget I Will Always Love You, som Whitney Houston også har gjort udødelig. Så jeg tenkte jo at det kunne passe seg, hvis det er greit for deg, Lene, at vi spiller en låt av Dolly Parton denne ettermiddagen.
1: Det er veldig greit, veldig greit.
0: Det var litt vanskelig å velge da, men jeg tar en som er litt oppe, Here You Come Again. Tenkte vi skulle spille frem til nyhetene klokka 3, og før vi skal få en som var med i VM i dressurridning, som var neste gjest. Men altså, til Dolly Parton.

0: NRK Nyheter, klokka 15. Dødstallene etter et jordskred I Tibet og en påfølgende flom I Nepal ventet å stige. Minst 31 mennesker nå bekreftet døde etter flommen I Nepal, og nær 400 savnet. Også I Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Asia-korrespondent Philip Lote forteller at redningsarbeidet vanskelig.
1: Vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Mange av veiene ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det grus, leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder. Så I tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten I stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn I dette rammede området.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer I sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt, den tyder på at han vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner I Lofoten I fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner I den lille bygda Laukvik, helt øst I Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. De også dømt til å betale 125 000 kroner I erstatning. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Ifølge den britiske avisen har UEFA fått garantier fra det internasjonale fotballforbundet FIFA om aldri igjen vurdere å selge eierandeler I VM. Tidligere I sommer ble alle 55 medlemsforbund I UEFA enige om å boykotte FIFA-turneringer, etter at det ble kjent at det pågikk planer om å selge deler av turneringen til private investorer. NRK Nyheter I denne omgang, Marisa Elena Olsen.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: NRK P1, og det er Vestland i dag. Lene, Stian og Per Christian, ditt vertskap i dag. Og Per Christian, vi startet med brannexplosjonen i Øygarden i går. Siste nytt derifra nå.
1: Det er at politiet har i dag gjennomført såkalt kriminalteknisk undersøking på staden etter dødsbrannexplosjonen i går. Det sier politiadvokat Katrine Elisabeth Kjeldrup. En person er funnet død i det utbrende huset, men årsaken til den kraftige eksplosjonen er fremdeles uavklart. I tillegg så at to personer skadde i hendinga. Politiet ber nå publikum om tips, bilder eller videoer som kan være med og bidra til å oppklare saken. Lekteren med den 17 000 tonn tunge Valhall-plattformen kastet i dag loss fra Aker Solutions sitt verft på Stord. Plattformen skal til Valhall-feltet i Nordsjøen, der produksjonen starter neste år. Etter leveringen av Hugin Ajor går aktiviteten på Stord ned, og konsernsjefen har ikke utelukket permitteringer i 2027. Det var mye spenning rundt om Noah Holm skulle være klar til kampen mot Pauk i morgen kveld. Holm måtte ut med Sky søndagens kamp mot Fyllingen etter en smertefull takling. Han har også blitt far for første gang de siste dagene, men i dag så kunne branntrener Erik Honneland fortelle at Holm er 100% klar, og Noah Holm selv gleder seg til kampen på stadion i morgen.
2: Nei, jeg føler meg frisk og fin, så jeg gleder meg masse til i morgen. Det blir en stor og artig kamp, så vi gleder oss alle sammen.
1: Og det var alt i lokalnytt.
0: Takk skal du ha for oppdatering der på en solskinnsdag i Vestland, og meteorologene melder så kort det bare kan. Skiftende bris, altså ingen vind, og stort sett fint vær.
3: Skal vi fortsette sånn, eller bare bruke noen få ord?
0: Ja da, det vil jeg gjerne.
3: Og det ser greit ut i trafikken.
0: Så nydelig.
3: Ja, litt grann rush er det selvfølgelig, men ja. Utover det så er det ikke noe spesielt.
0: Men skulle du se andre ting som vi ikke har fått med oss, så blir vi veldig glad for at du sender oss en melding i appen vår, NRK Radio, søk på Vestland i dag. Trykk send inn og skriv det du har på hjertet der, og altså, som vi har nevnt et par ganger, det er altså årets varmeste dag i Bergen, 25,2 grader.

0: Michelle Ulestad her i NRK P1. Alle jeg elsket sang nå til oss. I det vi skal straks få på plass en ny gjest i Vestland i dag.
1: Ja, for det sånn at noen dager så det så vidt hun klarer å gå, men på hesteryggen presterer 19-åringen fra Os på toppnivå, og Mira vår neste gjest her hos oss.
0: Jeg tror du har fått musikk fra Emily Hallow i radioen din, og det

0: man må tanke seg om, liksom.
1: Hvor motiverende er det for deg, det er du opplever hesteryggen, da?
0: Kjempemotiverende. Det er veldig, veldig gøy å kunne være idrettsutøver, selv med litt sånn skavanker, kan man si. Ja. Og at jeg har da vært også med som funksjonsfrisk i mange år, det har også vært veldig gøy. Å klare å prestere med folk som har litt friskere kropp da, og likevel klare å være med.
2: Hesten din, Atrupgård Dora?
0: Ja.
2: Ja, fortell. Hva slags hest er det?
0: Hun er liten. Hun er rød hoppe, som man sier ofte er veldig sære, men hun er kjempegreiv. Og hun har bare blitt en av de skjønneste par hestene. Skikkelig rolig og er virkelig fin å se på inne på bånd.
1: Og hva betyr hun for deg?
0: Alt. Det går ikke an til å sette ord på det. Hun er min hjertehest, som man sier. Man har en av de i livet.
2: Hvor lenge har du hatt henne da?
0: 3 år, snart.
1: Og du og hesten din, hva er det neste målet nå? Nå ble det 20. plass i VM. Hva skal du nå ha som motivasjon og mål?
0: Jeg har lyst til å være med i Paralympics i 2028. Så ja, vi må bare ut og prøve å få en plass til LA.
2: Ja, hvordan må du jobbe da? Eller hva må du få til for å få den plassen?
0: Norge kom akkurat på 9. plass i noen lag i VM, så vi var første som ikke fikk lag til PL. Og da er det en ny sjanse i EM, og du kan nå gå ut individuelt og sanke ranking points på verdensranken.
2: Så du står på å gjøre det?
0: Ja.
1: Ja. Vi gleder oss til å følge deg videre, Myhre Antonsen Gjelle, og hesten din selvsagt. Tusen takk for at du kom til oss i Vestland i dag. Lykke til.
0: Takk.

0: Det var If We Die her i Vestland i dag på NRK B1 med Jonas Løv. Nå til Per Christian Grimland som oppdaterer oss på nyheten.
1: Nabo Wenche Seim reagerer med skrekk etter at en ny bostadbrann og eksplosjon i bygda si på Straume I Øygarden I går. I går omkom en person og to personer var skadd I en eksplosjonsatt av brann, og politiet etterforsker nå årsaken til den alvorlige brannen. Seim sier hendinga vekt sterke minne fra en tidligere brann I nabolaget.
2: Jeg hørte bråket av ambulansehelikopteret da, og tenkte, jøske, for det kom jo taket vårt da, og tenkte, jøske, så skjedde, og så så jeg masse røyk. Så tenkte jeg, herregud, nå igjen, brann, sikkert I et hus, for det kom så mye røyk. Og vi har jo, I oktober så hadde vi brann I nabohuset, og det var egentlig veldig traumatisk. Når jeg kom ned her, så så jeg jo da, at det var full fyr I huset borte her da. Så traff jeg jo ambulanse og politibil og sykebil og full utrykning, så da... Vi skjønte jo at det var veldig alvorlig.
1: Lektan med den 17 000 tonn tunge Valhall-plattformen kastet I dag loss fra Aker Solution sitt verft på Stord. Plattformen skal til Valhall-felt I Nordsjøen, der produksjonen starter neste år. Etter levering av Hugin A I år går aktiviteten på Stord ned, og konsernsjefen har ikke utelukket permitteringer I 2027. Bergen har sett ny varmerekord for året sent nå I august. Statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane opplyser at temperaturmålene nådde 25,2 grader, noe som altså 0,2 grader over det førre makstemperaturen I år. Bergen dermed den varmeste staden I Vestland I dag, og temperaturen kan også stige ytterligere I løpet av ettermiddagen.
3: Det årets varmeste dag I dag, tenk så sent I august. Det ganske utrolig.
4: Hva viser målen akkurat nå?
3: Akkurat nå så har han dyppet litt ned igjen, så vi har kommet på, nå det 24,9 som siste tallet på min vegg da. Men vi var jo oppe I 25,2, så da var vi 0,2 grader over forrige bakstemperatur I år.
1: Ja, så spørs det da. Vi kan sette en ny rekord til I dag. Om sola og været spiller på lag, men det var I alle fall alt I lokalnytt.
0: Jeg kan godt ta imot en ny rekord. Du og jeg?
1: Ja, en 0,3 kanskje.
0: Ja, ja, ja.
5: Dette Vestland I dag på NRK

0: restaurant Fødsel og Sønne Sør i Jerva. Det håper at jeg aldri blir for stor. 16:05 denne onsdag ettermiddagen i Vestland.
1: Ja, og nå skal vi snart ta deg med ut på fjorden. En småsur novembermorgen. En siste reis for han som står bak roret. Som første teater så tar Teater Vestland Frode Grytten sin prisvinnende bok Den dagen Nils Vik døde til scenen.
0: Og stykket har urpremiere nå på fredag, så det begynner å nærme seg her, og før det skal både på turné til Bergen og rundt omkring på Grendahus i Vestland. Og skådespiller Kyrreikos Ottesen og teatersjef Aslak Mo, velkommen til oss. God onsdag.
2: God onsdag.
0: En sånn dag som når det begynner å nærme seg, hvordan kjennes det ut?
2: Ja, det er mye som skal på plass de siste dagene. Det liksom er en sånn intensivering av både nerver og ja, rett og slett praktiske ting rundt scenen og alt, ja, som skal på plass og kunne og falle på plass på premieredagen.
0: Og Kjøre, du er jo eneste skuespiller i det her stykket. Hvordan er det?
2: Det er, jeg håper å si, jeg er ikke alene. Det er jo veldig mange karakterer da, men jeg skal jo selvsagt framføre det selv, og det er jo det som blir utfordringen da. Ja, dialoger med passasjerene til Nils Vik, dialog med familien og hunden, ikke minst Luna, som er en slags ja, liten skipshund. Jeg har funnet ut at det må være ganske liten i størrelse.
1: Men er det, jeg tenker jo at det må være mye vanskeligere enn om du har medspillere på scenen, jeg vet ikke.
2: Ja, men utfordringen er jo liksom få historier til å gli framover, altså at historien blir ja effektivt fortalt, men også at det blir tydelig, at du ser menneskene som da manifesterer seg i denne historien. Mm.
0: Aslak, du er jo teatersjef, men du har også dramatisert dette stykket her. Nils Vik, fortell, hvem er han?
3: Ja, han er jo en mann som startet som skyssbåtsjåfør rett etter krigen, og så følger vi inn på en måte resten av århundret, så han, det er vel ikke helt tidsatt, men det er jo på slutten av 90-tallet, han forsvinner ut av tida, da, så det er jo en veldig flott historie om denne mannen, men også om denne bygda da, fjordbygda som han betjener og alle menneskene han treffer der og på en måte også om den tida da i fylket vårt.
1: Hva tenker du at vi kan lære av Nils Vik og historien hans da?
3: Ja, det er jo ikke, det er jo ikke et pedagogisk prosjekt, men altså utover å være veldig vestlandsk og vestnorsk og på en måte dette er jo stoff som Frode har jo basert dette inspirert av sin egen morfar som var skyssbåtfører ytterst i Hardangerfjorden, men det er jo et utrolig rørende stoff, altså det er gripende på så utrolig mange områder, på en måte det emosjonelle området, men også på mer sånn det, hva skal man si, det mer sånn etisk, politisk område, fordi jeg føler litt at det som forfatteren har ville her er jo på en måte peke på en del litt klassiske eller gammeldags verdier som vi må ta med oss inn i den nye tida, uten å bli på en måte bakstreversk eller tilbakeskuende. Det er jo et punkt der hvor Nils Vik ser den nye fantastiske brua over fjorden, ja. Som han jo ja, synes er helt fantastisk. Samtidig har det jo tatt fra han levebrødet, ja. Men han er ikke bitter eller sur for det, for det er vel for å kjøre. Han er både bevisst at han tar levebrødet, samtidig som man synes det en helt fantastisk at mennesker kommer så langt, så det, det en utrolig finstemt fortelling som, som jeg føler måtte binde bru mellom, mellom veldig mange ting på, på det, det emosjonelle planet, men også i historien til fylket.
0: Og så det jo det Frode Grytten sa hans i bok, prisvinnende bok, aldri før satt til scenen. Hvordan er den jobben der? Nei, skulle gjøre teater av en sånn bok?
3: Ja, nei, vi måtte jo, jeg måtte jo bearbeide Frode litt. Han, mitt inntrykk at han nok aller mest glad i å sitte på kammers og skrive, så alt det her som han sa teater kan jo være både himmel og helvete så, men jeg tror det, det var mitt inntrykk, det som overbeviste den var jo for det første så har jo denne boka som har vært en kjempestor suksess oversatt til mange språk, har jo på en måte hatt et liv som bok så, så vi, hadde, vi kunne ikke ødelegge så mye på en måte og så har jo Kyrre tidligere gjort stor suksess vært heller nominert i en annen dramatisering av en roman av Tore Renberg som, som nok har gitt oss noen gode skussmål da.
0: Og så, det var jo det jeg prøver nå helt opp imot urpremiere på fredag Kjøre, vi fikk lov til å være innom de prøvene litt tidligere i dag, det skal også TV-sjåene se på Vestlandsruen her en bare liten lydbit her
4: MB Martha Oi. Luna Luna! Ja. Luna, hvor kom den bikkja fra? Fra den andre siden, fra den neste verden. Hvor mange år siden er det du sprang ut i vegen for så å bli meia ned av lastebil?
0: Ja, liten smakebit der, midt inn i stykket her. Du, hvordan ser du med nervene nå, et par dager før?
2: Jo, det kommer nok til å være der, men det kommer jeg til å prøve å bruke, bruke deg til å, til å ja, lage en fin forestilling, eller en forestilling som folk kan henge med på. Og, ja.
0: Jeg ser du spent.
2: jeg er jo spent, men tilbake til det som Aslak sa, så er det jo ikke liksom de store monumenter eller, som står igjen etter Nils Vik. Det er jo liksom det her med det at han har gjennom et helt liv tatt vare på folk og ja, og våre noen for veldig mange.
3: Og så har jo romanen også en poetisk dimensjon, nærmest metafysisk, altså, fordi det som vi hørte her var jo når Nils treffer igjen hunden som er død for hvor mange år siden?
2: 25 år siden,
3: overkjørt av lastebil. Men fordi han nå har bestemt seg for å sette ut på denne siste reisen med båten sin, og ikke komme tilbake igjen, så møter han jo da først hunden som et slags gjenferd, men ikke et skummelt gjenferd, det er et hyggelig gjenferd. Og det samme er jo med alle de menneskene han har truffet, så han... Det er jo som et slags spel nesten du spiller ut, tenker jeg noen ganger. Du treffer alle de menneskene og spiller dem ut.
0: Her er det bare å glede seg. Aslak Mo og Kyreikos Ottersen, Tvi-Tvi og Break a Leg og alt det der. Urpremiere på Teater Vestland på fredag, ut på turné etterpå det, rundt omkring på Grendahus.
3: Helt riktig.
2: Tvi-Tvi.

0: Eilish, Everything I Wanted, ut I trafikken en liten tur.
1: Vi skal til E39, Eikåstunnelen, da vi I Vågspotten I Åsane. Der det mye kø nå, og det et felt gjennom Eikåstunnelen som stengt I retning mot Nordhødland.
0: Og ser du ting på vegen du også, så gi oss gjerne beskjed om det I appen vår NRK Radio. Du søker opp Vestland I dag der, og trykker send inn.

0: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassadmor I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
0: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten I Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
2: Reporter Martin Fjørtoft. Tromsø kommune nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på denne lista betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien I flere år og har opparbeidet seg stor gjeld. Denne lista består nå av totalt 35 kommuner. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram I en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner I Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågsli varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
3: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn, som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her avdekt I ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet. Og jeg glad for at vi så tydelig hører fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den I gang med en del prosesser.
2: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon etter en lengre periode med nyresykdom. Det opplyser hans manager I en pressemelding I ettermiddag. I pressemeldingen sier Verrett at han har fått behandling mange steder I verden, men at han aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som han har møtt hos helsepersonell I Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
4: Dette Vestland I dag på NRK P3.

0: Ja da, det var Vidar Jonsen det, og Peter Nordberg det, og låta på vift i det, Lene. Vi skal til Roma.
1: Ja, tenk deg det du. Der det nemlig en hel gjeng med norske biskoper som har vært for å møte pave Leo den 14.
0: God ettermiddag, biskop i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen.
2: God ettermiddag.
0: Vi hørte deg i dag tidlig. Du var spent på å møte paven. Hvordan var det å møte den katolske kirkes overhode i dag, paven?
2: Det var et møte som gjorde inntrykk. Det liksom preget av mye rundt med vakt, biskopen som passet på, og vi måtte vente litt. Og så når biskopen kommer, når paven kommer, så det i et rom som ganske enkelt, og han like til å helse på oss alle, så det hadde en sånn ro over seg, som var veldig fin, og som gjorde inntrykk på oss alle, tror jeg.
1: Var det håndhilsing og med navn og alt, eller?
2: Det var det, og han gikk rundt, og vi jo ikke så mange, så han rakk fint det, og vi kunne presentere oss. Så det var fint.
0: Mm. Ja, hva fikk du sagt til paven?
2: Nei, da var det ikke rom for å si så mye annet enn å helse på, og si hvor jeg kom fra. Og han var ganske orientert, så han kjente flere byer i Norge, når vi sa hvor vi var fra.
1: Ja, akkurat. Mm. Men det var bare dere da, som var, og han da, som var inne i dette rommet? Det var ikke andre var besøkende?
2: Nei, dette var en såkalt privat audiens, så da det den gruppa som er invitert som kommer. Men så var det en stor sal ved siden av, der det faktisk, altså i det rommet vi var ikke så stort, men ved siden av der så det en kjempesal som hadde plass til visst nok 10.000 mennesker, og der kan han ha disse store audiensene, og da det jo det at mennesker får være i samme rommet som paven, og han velsignet deg, og kanskje han helsa på noen, så det en annen type audiens. Men dette jo et besøk fordi vi kirkelig leire, og fordi vi hadde bedt om, eller hadde søkt om da, å få et møte med han, og det synes vi veldig viktig, at den norske kirka får dette møtet.
0: Hvorfor hadde dere bedt om det? Hvorfor var det viktig?
2: Fordi vi hele tiden jobbet med det som også var tema for samtalen, både i talen som vår preses holdt, og den talen som Pave Leo holdt. Vi jobbet jo for kirkelig egenskap, kristen egenskap, at vi ikke skal være delt, altså vi kan jo høre til ulike kirker, men at vi skal finne enda mer sammen i vår kristne tro. Hvordan kan kirka være en medaktør i fredsarbeid rundt i verden? Det vet vi jo den er. Hvordan kan kirka være med å bekjempe fattigdom? Dette var også paven opptatt av. Så det viktige spørsmål. Så når vi kommer som en samlet gruppe med kirkelærer, så var det viktig at vi kunne få møte han.
1: Og så har du et ønske om at han skulle komme til Norge da?
2: Ja, vi har det, og da hvis paven skal komme, så må det være i rammen av et statsbesøk, fordi han jo også statsoverhode i Vatikanstaten, så det følger jo sin egen regi når det gjelder å bli invitert og legge til rette for det, men det var viktig for Russ og ved preses da, å si at hvis det blir lagt til rette for det, så er han virkelig hjertelig velkommen, også som kirkeleier og kirkeleier for verdens største gruppe av kristne, til å feire sammen med oss i det året der vi skal markere nasjonaljubileet, så han visste om det. Han nevnte Olav i sin tale, Heilag Olav, men han nevnte faktisk også Sunniva, og det var jo jeg glad for, da, for det jo vår helgen på Vestlandet. Så han var tydelig orientert og visste hvem vi var. Så jeg tror han kjente at han velkommen, og så har han jo en veldig travel dagsorden, selvsagt, så vi må se om det blir mulig da.
0: Så det var ikke slik at han svarte et ja med en gang?
2: Det vel ingen av oss som bør gjøre det sånn en gang. Før vi har kikket på kalenderen, så han klok nok til å la det være. Men han vet at han hjertelig velkommen om det skulle legge seg til rette for det.
1: Hva annet har dere gjort i dag da?
2: Ja, vi har også hatt et annet møte i Vatikanet på ikke fullt så høyt nivå, da, men med rådet for kirkelig egenskap, som også en viktig plass å være, og der det gode relasjoner mellom oss. En som kardinal der, som har vært mange ganger i Norge, som kjenner til vårt arbeid, som jeg har hatt samtaler med han. Men det vi egentlig her for, som nå skal øyeblikkelig gå til, det å besøke en diakonal institusjon som jobber virkelig opp mot fattige, mot flyktninger, mot marginaliserte her i Roma. Også i rammen av noe kirkelig da. Så det det vi egentlig skal liksom studere mens vi her. Så nå ser jeg frem til det. I dag skal vi møte grupper av flyktninger, og vi vet jo at det veldig mange flyktninger som har kommet til Italia, kysten utenfor Italia. Og der kirka på ulikt vis en viktig aktør i å ta seg tå der. Så det blir veldig fint å gjøre det I dag.
0: Da skal du få gå videre til deg, Ragnhild Jepsen, biskop I Bjørgvin, og tusen takk for at du tok deg tid til oss her hjemme da, I Sommervestland. Kan fortelle deg det at det årets varmeste dag I Bergen du går glipp av I dag, faktisk.
2: Det høres veldig flott. Det unna I alle.

0: Det var fint det, Emma Steinbakken, for alltid type ting som du fikk her i radioen din. Det NRK P1 du hører på akkurat nå, og Vestland i dag.
1: Og jeg må jo bare ta med en melding som kom her fra en av våre lyttere. Årets varmeste dag, og det kan se ut som Vegvesenet har satt opp brøytestikket fra Flatøy og i retning Rossland. Eller har de stått der siden i vinter, kanskje? Ja, hvem vet.
0: Nei, men det må gjøre seg klar. Det ikke lenge før det vinter også, vet du. Så vi skal ikke la oss lure av en over. Hei, Tage, vi vet jo det, vi vestlendinger, at det kommer en morgendag. Eller nå kommer det en varm morgendag, da, sier meteorologen, men så er det jo ikke så lenge.
1: Jeg var nemlig inne og bodde om dagen og tenkte, ja. Hvordan var det egentlig med de vinterdekka? Vasket jeg de ned? Det gjorde jeg nok ikke, nei, for de skulle jeg ta ut igjen og vaske. Så det får jeg kanskje ta ut og vaske nå, da.
0: Så du begynte å tenke på det,
1: ja. Jeg begynte å tenke på det, ja.
0: Nå skal du få lov til å tenke på konkurransen vår.
1: Ja, vi har jo fleip eller fakta konkurransen vår, og for at du skal være med i konkurransen, så må du jo svare på vår inngangsoppgave. Du får en påstand, og så da er jobben din å finne ut da om dette er fleip eller fakta. Og da sender du svaret til oss, går inn i NRK radioappen, finner vår sending, og så kan det jo være at vi ringer deg da, og så skal du få prøve deg på tre påstander. Men altså, først en.
0: Ja, som jeg sier, jeg har klart tre nye påstander etterpå, men du trenger bare å klare to av deg. Og
1: ja,
0: ja. Jeg er veldig snill.
1: Ja, du er det.
0: Så dette er ingenting skummelt, men jeg har altså en påstand som er inngangsoppgave-påstanden. Det har gått båtrute for passasjerer mellom Bergen og Newcastle.
1: Fleip eller fakta?
0: Skal du prøve å finne ut av. Det har gått båtrute for passasjerer mellom Bergen og Newcastle. Er det fleip eller fakta? Det er altså inngangsoppgaven for å kvalifisere seg for å bli med oss på vår vesle fleip eller fakta runde etter nyhetene klokka 16:30. Kast deg rundt i appen vår, NRK Radio, og få med både navnet og fleip eller fakta og adresse og telefonnummer og alt du vil.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Tracy Venn og Rush her i Vestland i dag på NRK P1. Inn i studio der kommer du, Per Christian. Det betyr at vi oppdaterer oss på nyhetene.
1: Politiet har i ettermiddag sett i gang en redningsaksjon ved Hellesøy Øygarden. Det er funnet klær på land like ved sjøen. Klær ser ut til å tilhøre en kvinne, opplyser politiet, som forbels ikke har flere opplysninger. Ved 110 Vest opplyser Jostein Steinsland Hauga at mannskap fra brandvesen i Øygarden deltek i søket med båt, og at også redningsdykkere er på vek. Politiet har i dag gjennomført kriminalteknisk undersøking av påstand etter dødsbrann og eksplosjon ved Follnes i Øygarden. Det sier politiadvokat Katrine Elisabeth Kjeldrup. En person er funnet død i det utbrende huset, men årsaken til den kraftige eksplosjonen er fremdeles uavklart. Politiet ber publikum om tips eller videoer som kan bidra til å oppklare saken. Etter mange år med fram og tilbake, i oktober starter arbeidet med brua som skal erstatte ferjesambandet til Atløy. Det er klart etter et informasjonsmøte i Askvoll i går kveld, skriver Firda. Utbygginga til kring 2 milliarder kroner vil kreve omlegging av både båt- og biltrafikk. Ordfører Ole André Klausen sier at det var et gledelig møte.
2: Entreprenøren var langt fram i skoene, og prosjektet var virkelig godt ivaretatt, så vidt vi kunne bedømme. Framdriften virker jo veldig gode, og det er i hvert fall sagt at innen 2030 på sommerhøst, så skal det være klart.
1: En motorsykkel og en varebil har kollidert på Ernes i Kvinnherad. MC-førerne vaker men har behov for helsehjelp, opplyser politiet. Andre nødetater på vei fram mot staden. Og det var alt i lokalnytt.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.
0: Nå musikk i radioen, det er en fremhettesom. Låter du for Water.

0: Jadda, det var Mettesson Water här i radion. Det är 6:06. Klocka blitt. Du hör på NRK P1. Lena och Stian här med Vestland idag och Fleip eller fakta konkurrensen var.
1: Ja, och idag var ju din första påstånd. Det har gått båtrute för passagerare mellan Bergen och Newcastle. Fleip eller fakta. God eftermiddag, Kari Husebø.
2: Hej.
0: Här har du ingående kunskap.
2: Ja, väldigt. För den tog vi många gånger när vi måste resa till England eller måtte. Var så heldig och fick resa till England med korpset vårt på 70-80-talet.
1: Åh, altså da korpstur, var det, besøkte dere noen der da, eller?
2: Ja, vi hadde litt korps der borte som vi besøkte til, så vi var i litt ulike byer, så da hadde vi med oss buss, og så kjørte vi til de byene der borte, så det var veldig kjekt.
0: Det er mange som har sagt, jeg savner den muligheten å ta båten over til Newcastle, er du en av deg?
2: Ja, tror jeg faktisk at vi hadde tatt, selv om jeg veldig sjøsyk da, så... Var det kanskje litt bedre på sommertid å ta båten, men yep. Ja, det tror jeg nok. Ja.
0: Jeg er en av de som har tatt den når det var ganske mye bølge, og jeg også kan bli litt sjøsjuk, og det ble jeg. Så jeg er en av de som er litt skeptisk, kjenner jeg.
1: Men så er det liksom det der at det er noe veldig sånn fristende i andre enden da.
2: Ja, absolutt. Ja.
0: Men Kari, dette var helt rett. Det var fakta det har gått båt mellom Bergen og Newcastle. Det betyr at du har kvalifisert deg i dag til å være med videre. Og da har jeg altså snekret sammen tre påstander til. Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
0: Det er innført forbud mot å gifte seg på Trolltunga. Er det fleip eller fakta?
2: Det er fleip.
0: Ja, det er fleip. For vi hadde jo med oss på fredag, da hadde vi jo med oss, det var 10 brudepar der oppe. Men det er ikke lov å fly helikopter opp der lenger. Men sånn at de må gå opp da. Men det var helt rett. Påstand nummer 2, det er bare 2 av 3 du trenger å vite her, eller har rett på. Det går ferge mellom Lavik og Brekke. Fleip eller fakta? Og dette er i Vestland.
2: Oppe da, Lavik. Nei. Lavik og Brekke. Nei, det er fleip.
0: Ja. Der hadde du 2 av 3, og du sa helt rett. Den går mellom Lavik og Oppedal.
1: Men?
0: Den gikk til Brekke.
1: Ja.
0: Men det er noen år siden. Det var jo enda lengre enn det var at det gikk båt til Newcastle. Det var faktisk i 1991. Så sluttet det. Ja, da la det ned ferdekajen der.
1: Ja. Svaret ble riktig det. Det var fleip, ja.
2: Ja, men det var bra. Ja.
0: På den varmeste dagen i Bergen, hva bruker du dagen til?
2: Jeg har vært på jobb, og så gikk jeg med meg og går hjem. Så nå sitter vi ute på terrassen og nyter 26 grader. Fantastisk.
0: Er ikke det deilig?
2: Jo, 26 var det nå, ja. Jo, det er helt vidunderlig, ja. Kjempedeilig.
0: Noen planer for å nyte, eller?
2: Om jeg har planer?
0: Ja, skal det nytes på noen annen måte enn bare å sitte der og kose seg?
2: Neida, det er bare å være ute. Det er bare helt skjønt. Det er bare så herlig, ja.
1: Blir helt solnedgangen dere nå?
2: Hører på radioen og... koser oss, ja.
1: Fantastisk. Dere må ha en fin dag på terrassen i varmen, Kari Husebø, og så kommer det premieposten til deg, for du klarte vår fleip eller fakta i dag.
2: Det var fint. Tusen takk.
0: Nyt det. Og så skal vi ut og møte flere vi som koser seg i årets varmeste dag i Bergen, ganske straks her i Vestland i dag. Men først, Veronica Maggio, se meg.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen. Det
2: bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det var veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
4: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Mr. Tokyo, Eva and the Heartmaker. Det er jo Eva Velskram her, og ektemannen som The Heartmaker, Thomas Stenersen. Og det årets varmeste dag I Bergen, over 25 grader, og så har vi fått melding fra Mona på Voss, som forteller om 23 grader I lufta, og hold deg fast der, Lene, 22 grader I vattnet. Oh. Ja. Jeg like før jeg hiver meg bilen og reiser til Voss nå.
1: Voss, ja. Ta med meg på veien, da.
0: Ja, hun begynte på ferie på mandag. Veldig fornøyd med det valget. Ja, Mona, der har du truffet blink. Og så skriver hun altså, I tillegg til det, og vært så heldig, så når regnet kommer på lørdag, da har hun bukket seg tur, så da skal hun til Rodos.
1: Du tror du de skilte med 22 grader I vannet, det ganske godt og varmt, altså.
0: Ja, det sikkert mer I
1: Rodos. Ja, det kanskje enda mer.
0: Ja, det ganske
1: sikkert. Det nesten for varmt der, da.
0: Ja.
1: Ja. Du, det var en bil som hadde fått stopp ved I Sandviken der, ved bomstasjonen. Den veien åpnet igjen, men det fortsatt en del kø igjen etter det.
0: Vår gode kollega Kristel Higraff har fått dagens beste oppdrag. Hun skal ut I sommervarmen og snakke med blie folk.
1: Og hun har truffet blie folk uten tvil. Vært på Kirketangen og møtt blant annet Ida Mjelde Hanstveit og Linn Skullberg.
2: Ja, meteorologen har altså bekreftet at det årets varmeste dag. Vi har bygget 25 grader. Og det noen som har vett nok til å komme seg ut I sol og ikke minst ut på stranden for å bare nyte finværet. Blant annet deg, Ida. Hva synes du om dagen I dag?
3: Helt super. Det var på tide med litt varme så vi kunne gå ut og bade og nyte solen.
2: Ja, for du her med en skokk med barn I... Hvor gammel de?
3: Tre barn på 12, 9 og 6. Og så en venninne på 9.
2: Ja. Mm. Så vet vi jo det at det har vært en av ja, nesten rekordvåt sommer I Bergen 2026. Hvordan det da å ha barn du skal underholde gjennom skolefri?
3: Nei, da må en jo finne på litt alternative ting å gjøre på da. Og minstemann, han har jo bygd båter, tre båter, så nå fikk han endelig teste de ut på sjøen da.
2: Ja, jeg ser det. Den gikk jo veldig fort innover. Hvordan har han lært de ferdighetene da?
3: Nei, det han og faren og farfaren da, som båtbyggere, tenker jeg.
2: Og de kan jo du faktisk leke med selv om det regner.
3: Ja, de har dratt de rundt på graset ute I hagen.
2: Og endelig fikk de testes med badebuksen på. Det jo ikke verst.
3: Nei, det var på tide.
2: Men hva det, altså, hvordan reagerer barna? Merker du noen forskjell I stemningsleie når det sol og 25 grader kontra det vi vant til her I Bergen?
3: Ja, de jo mye mer ute og mye gladere og finner på aktiviteter og ja, bedre humør rett og slett. Både voksne og barn, tenker jeg.
2: Men har du vært ute og testet badevannet? For selv om det varmt I luften, så har det jo ikke vært varmt så veldig lenge. Da kan det gjerne være litt sjokk hvis du skal legge på svøm. Hva erfaring har du gjort deg I dag?
3: Jeg tenker det var ikke så gale som jeg trodde, så det godt mulig å bli rett litt bad, ja.
2: Ikke så gale, sier du. Hva betyr det?
3: Jeg tror det rundt 17-18. Og det har ikke vært så mye mer enn det I sommer, så har kommet oss ut I tidligere, så jeg tror vi skal klare det I dag også.
2: Ja. Du, da får du bare ta på deg badetøy, så vi klar til å få rapporten fra deg. Tusen takk. Det mange som har tatt turen til Kirketangen I dag for å nyte årets varmeste dag. Blant annet denne flotte familien som ser veldig fornøyd ut. Kan du bare oppsummere hva gjør at smilet ditt så stort I dag?
4: Det 25 grader og strålende sol, og det har vi ikke opplevd mye av hittil I sommer, så derfor jeg veldig fornøyd.
2: Ja, det helt sikkert og visst. Vi hører litt med din sønn. Hei!
5: Hei!
2: Hva heter du?
5: Jeg heter Nathaniel.
2: Nathaniel, hva synes du egentlig om at vi har så fantastisk sommervær I Bergen?
5: Jeg synes det veldig bra.
2: Synes du kanskje vi burde hatt mer av den type vær her?
5: Ja.
2: Ja, egentlig. Har du testet badetemperaturen?
5: Jeg har vasset litt, så jeg har testet den,
2: ja. Ja, hva synes du?
5: Jeg synes den helt ok.
2: Jeg ser at du har tatt på deg noen grønne baderinger på armene. Betyr det at du nå på vei ut I vannet?
5: Ja.
2: Ja. Du, mens du gjør det klar, så skal jeg høre litt med far, som heter...
6: Andersson.
2: Ja, hva synes du om at det så flott I dag?
6: Det jo perfekt dag. Det den beste dag I året. Det, ja. Det ikke ofte man har jo 25 grader her I Bergen. Altså.
2: Ja, for du kommer jo egentlig fra Brasil, og hvordan vil du sammenligne bergensk sommer med brasiliansk sommer?
6: Ja, så brasiliansk sommer kan være litt mer radikal. Altså, det blir litt for mye. Men det ingen som liker her som 45-47 grader.
2: Nei, det kan bli litt varmt.
6: Det blir det. Så 25 jo...
2: Det helt perfekt.
6: Paradisen.
2: Ja. Ok. Der har Nathaniel fått på seg svømmebriller også. Du klar til å løpe ut, eller? Ja, nå reiser han seg. Han har kursen mot vannet, og der løper han ut I litt grann hutre. Lykke til!

0: danser vi oss inn i onsdags ettermiddagen og varmeste dag, i alle fall i Bergen, kanskje flere andre plasser og terrasser og badetemperaturer på over 20 grader har vi fått rapport om. Hæ?
1: Ja, vi trenger jo akkurat å danse for å holde varmen, tror jeg.
0: Men jeg byr på en danselåt til, jeg, før det blir H.C. og Ingeborg her i kanalen. Whitney Houston, passer det?
1: Det passer så bra.
0: Lena og Stian ønsker deg en fin ettermiddag. Nyt den. Ha det!

0: NRK Nyheter, klokka 17. Minst 95 personer bekreftet omkommet, og nær 400 savnet etter at et jordskjelv i Tibet utløste en massiv flom i Nepal. Det ikke meldt om savnede nordmenn. Kommunikasjonsrådgiver i utenriksdepartementet, Marikken Brusgaard Harbit, har nå en oppfordring til alle nordmenn i Nepal.
1: UD har oppfordring til alle i Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg i appen Reiseklar. Da kan vi i utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn i Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold sikta for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. Iran og Oman enige om fordelingen av skipsfarten i Hormuzstredet og inntektene fra det ifølge Reuters. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport. Før USA President Donald Trump gikk til angrep på Iran, var det fri passasje for skip gjennom Hormuzstredet. En mann i 80-årene mistet livet i en trafikkulykke på Sunnmøre i ettermiddag. To personer var involvert i ulykken. Mannen i 80-årene ble erklært død på stedet. Meta har inngått et milliardforlik i en stor rettssak i USA. Selskapet går med på å betale over 150 milliarder kroner ifølge rettsdokumenter. De går også med på å begrense unges bruk av plattformene sine i form av nattsperringer og endrede algoritmer for ungdom. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot Meta, og de anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak i unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet. I tillegg mener de at selskapet har utviklet et produkt som avhengighetsskapende. Likevel nekter Meta for at de har gjort noe galt. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: NRK PR. Dette KC og Ingeborg.
4: God onsdag, gjengen!
5: Det lille lørdag, og det må selvfølgelig feires med en aldri så liten hverdagsfest.
4: Ja, vi har store ambisjoner for dagens sending.
5: Og det vet jeg om noen andre som har også.

0: Der er hverdagsfesten I gang, dere, og da det jo alltid spennende. Hvem reiser seg først og tar ordet? Nå det... Ja, det det. Det Ingeborg Walter.
1: Hallo.
0: Hallo, Ingeborg.
1: Håse.
0: Ja.
1: Kjære Håse, jeg ønsker å dele noen ord.
0: Ja, takk, takk. Dette igjen, nå retter jeg meg I ryggen igjen.
1: Ja. For 10 år siden våknet jeg I min seng, tok av dynetrekket, gikk inn på kjøkkenet og åpnet min analoge kalender.
0: Ja.
1: Der sto det hva jeg skulle den dagen.
0: Ja.
1: Men nå, 10 år senere, våkner jeg opp på samme sted, tar opp mobilen, går inn, og der står alle mine planer for dagen.
0: Ja.
1: Så den analoge kalenderen, den glemt.
0: Ja, og jeg tror ikke det stopper der, for om 10 år så trenger du sikkert ikke å ta opp mobilen, da bare klør du deg litt I tinningen, og så kommer kalenderen din opp I taket, og så ligger du og ser der hva du skal om en time.
1: Ja, kanskje med en stemme.
0: Ja, som sier, Ingeborg, god morgen, I dag har du avtaler, klokka, og så videre. Og ikke nok med det, jeg tror kanskje om en 40 års tid, så trenger du bare å løfte på det ene øyelokket, og da aktiverer du skjermer på innsiden, hvor du får opp kalenderen din, så du bare kan ligge og slumre videre, samtidig som du blir oppdatert.
1: Klokken 10, frisøren.
0: Ja, ikke sant?
1: Klokken 5, middag med venner.
0: Jeg føler at jeg kjenner meg igjen I det du snakker om. Det siste her, det blir jo selvfølgelig bare spekulasjoner, men det at vi blir dårligere og dårligere på enkelte ting.
1: Ja.
0: Analoge kalender for eksempel, jeg klarer jo ikke å ha orden I en analog kalender.
1: Hva kommer vi til å glemme av det vi kan I dag? I fremtiden.
0: Ja. Vi kommer til å bli dårlig på det. Tema satt. Vi vil vite hva du tenker at du blir litt grann sløvere på fremover. Jeg ser Morten har allerede skrevet at han kommer til å slutte å kunne telefonnummeret utenatt. Han kunne nummeret til alle kompisene sine før, nå kan han knapt sitt eget. Jeg helt I Mortens båt. Jeg husker mitt eget, og så husker jeg kjæresten min sitt, men så det nok.
1: Samme her. Kun mamma og pappa. Sitter. Og Thomas har også sendt inn her kontanter. Om 20 år tror barna mine at dette kommer til å være en at 200-lappen en gammel type gavekort.
0: Ja, ikke sant. Gå inn I appen NRK Radio du også. Finn HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
1: Ja, fortell oss hva du tror at vi kommer til å ikke bruke eller kunne I fremtiden.

0: Elise Eriksen og Sjoffi var det jo sangen Less.
1: Ja, og vi snakker om fremtiden i dag.
0: Ja, det er litt gøy.
1: Ja, det er litt artig å drømme seg fremover.
0: Ja, men oppi alt det artige så kan det hende at det er ting vi blir ubrukelige på, eller ting vi ikke kan bruke.
1: Ja, bruksanvisning blir kanskje et fremmedord. Fysiske bankkort, hva er det? Skrivefeil blir historie, og den stasjonære vekkeklokken er et fjernt minne.
0: Ja, og det får meg til å tenke på, er det noe jeg kommer til å savne eller ikke savne? Den vekkeklokka for eksempel.
1: Ikke sant? Det er jo mange som begynner å gå litt tilbake i tid, ja. Og bli mer analoge da.
0: Ja.
1: For det blir så mye teknologi, og man savner kanskje hvordan det var før.
0: Ja, kanskje vi blir bedre på analoge systemer. Vi snakket jo om det jeg ikke hadde hørt om tidligere, Journal Ecosystem i går, som du lærte meg om.
1: Ja.
0: Og det å bli mer analog enn man er med en app.
1: Mm, sånn som jeg snakket om kalenderen i stat, man tar den litt tilbake og liker å skrive ned ting på et ekte ark da.
0: Ja, ja. Og du som er så glad i musikk, hva ja. Spiller du musikken din på?
1: Nei, det er jo Spotify da.
0: Ja, okay.
1: Men jeg har jo en drøm om at jeg skal ha med en sånn vinylplatespiller og spille gjennom mine favorittalbum fra start til slutt. Det er noe romantisk med det.
0: Ja, ja, og det er jo flere og flere som går dit.
1: Ja.
0: Flott. Vi har Siri her som skriver at hun tror hun kommer til å bli helt ubrukelig på å finne fram uten GPS.
1: Ja.
0: For allerede i dag, hvis min mobil dør i en fremmed by, er jeg i praksis savnet.
1: Ikke sant.
0: Ja, dramatisk, men det oppleves nok sånn.
1: Ja.
0: Arne skriver at det å parkere bilen, det er jo noe han nesten ikke kan lenger, for den parkerer seg jo selv.
1: Ja, det ser jeg for meg at det er ikke så veldig mange som kommer til å kunne etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg synes jo det er vanskelig med lukeparkering.
0: Ja.
1: Og gleder meg til jeg får en bil som kan gjøre det selv.
0: Ja.
1: For jeg er kjemperedd for å krasje.
0: Ja, det er veldig kjekt, men jeg sitter der, jeg har en sånn funksjon, og tenker, stoler jeg på den?
1: Ja, det er det da.
0: Jeg snakker om centimeter da, og så er det, nei, jeg bulka bilen din, eller det var ikke jeg som gjorde det, det var bilen min som bulka bilen din.
1: Ja, ikke sant? Så må bilen gå i retten.
0: Ja.
1: Og Emilie her skriver, fjernkontrollen. Med smart TV, stemmestyring og AI, tror jeg vi snart bare sier, sett på noe jeg liker, så finner TV-en ut av det.
0: Ja, ja.
1: Den skjønner det selv.
0: Ja. Siri, heter hun det, allerede. Eller Alexa, eller Hey Google. Ja, det er mange løsninger der ute. Hva tror du vi kommer til å bli forholdsvis ubrukelige på i fremtiden som du forholder deg til i nåtiden? Fortell oss om det i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send igjen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå gleder vi oss til å høre Christer Sandelin. Han kommer her med sangen «Det hun vil ha».

0: det hon vill ha med Christer Sandelin.
1: Ja, svensk tuggummi-pop av ypperste klasse.
0: Absolut.
1: Vi snakker om hva vi tror vi ikke kan i fremtiden. Den setningen kan jo sies på så mange måter, altså hva vi ikke kan, eller hva vi ikke har å kunne bruke.
0: Ja, det er mange måter å si det på, men en ting skal være sikkert, og det er at fremtiden skjer.
1: Ja, den kommer.
0: Og teknologien utvikler seg.
1: Mhm.
0: Jetmund, han skriver: jeg håper at biler og droner blir selvkjørende. Tenk å sette seg inn plott inn et sted, slenge bena på dashbordet og ta en lur. Deilig.
1: Ja.
0: Det håper jeg også.
1: Jeg fikk opp en video i Facebook-feeden min i dag om at man kan bestille sånne biler som flyr nå, altså droner som store nok til at du kan sitte i dem selv, så sitter du bare med fjernkontrollen i hånda, og så flyr du rundt omkring. Og de kan sikkert programmeres også, men jeg tror ikke jeg hadde satt meg i en sånn selv.
0: Nei, du hadde ikke tørt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det.
0: Det, det ikke litt sånn at de der Teslaene kan kjøre litt selv om
1: det? Det virker som om det litt av og på, ettersom
0: og på,
1: hvilken programvareversjon du har.
0: Å,
1: men
0: herlighet.
1: Jeg har vel vært innom tematikken i hvert fall, men helt autonom tror jeg ikke det er biler. Men jeg har kjørt helt autonome taxier i andre land.
0: Ja.
1: Dog tror jeg at det sitter noen på et kontrollrom og overvåker det hele. Foreløpig.
0: Ja, ok.
1: Vi har fått en melding fra Stein som skriver: hei, Ingeborg og Holse. Det å ha opplistede gjøremål på mobilen er bare utopi. Når jeg skal forlate hytta, er det avgjørende at alt blir husket. Jeg har bygget den hytta selv, og det ville være tragisk å miste den. Derfor har det kommet opp en 10-punkts analog, håndskrevet liste på hyttedøra, og alt som står på den lista gjennomføres før avreisedøra låses, ikke før alt er gjort.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det er fremtiden det også, men det er den analoge utgaven av den, og den er jo absolutt like velkommen.
0: Ja.

0: Elsparkelsyklene er jo kommet for å bli da.
1: Ja, helt sikkert. Og når de får vinger, vet du, så...
0: ja.
1: Ola skriver, jeg håper vi aldri slutter å huske ansikter.
0: Ja.
1: KI-brillene er jo i stand til å gjenkjenne de vi møter, og jeg vil ikke ditt, skriver Ola. Hvis jeg strever med å huske hvem jeg akkurat møtte, vil hjernen min starte med å finne det ut, og gleden med å finne det ut vil jeg gjerne ha med meg videre i livet.
0: Ja.
1: Jeg er enig, vår venn Ola i Bodø.
0: Åh, det er, altså jeg synes det er så skummelt,
1: ja. Ja, ja, det er jo en veldig het debatt om dagen, og jeg har vel heller ikke så veldig lyst til å gå og tenke på at alle rundt meg har briller med gjenkjennelsesegenskaper som gjør at der går Hans Christian, der går, det er den, ja, der er den.
0: Ja.
1: Nei, det er ikke helt dit vi vil. Balder skriver at manuell bilkjøring allerede er et døende konsept blant yngre. Glemmer vi kanskje hvordan vi kløtsjer?
0: Ja, ikke sant.
1: Man kan jo ta lappen nå på bare automatgir, og da...
0: Ja, jeg husker, jeg tok faktisk manuell.
1: Ja, bra.
0: Og jeg tenkte jeg aldri fikk bruk for det, og det stemte nesten fram til 6 år senere, ja. Der jeg ble sittende i en auto... Nei, hva heter det? Manuell?
1: En manuell, en manuell bil, ja. Ja. Og hva er den tredje pedalen til? Nei, da visste jo du det.
0: Ja, da visste jeg det. Men det tok, altså, jeg kvarte den bilen en del på den parkeringsplassen, og det var så flaut.
1: Ja. Ja, det er spennende å høre hva dere tenker om fremtiden, folkens. Så bruk appen NRK Radio mens vi hører Camilla North. Her er låta Som du er.

0: kan nå. På radioen så kan du sende oss en melding og ta med telefonnummeret ditt, så kanskje vi slår på tråden om noen minutter. Vi lærte mye av Balder om roteskuffer I går.
1: Ja, ja, det kjempegøy å høre deres synspunkter om det her.
0: Ja, det det. Så inn I appen NRK Radio, send en melding til H.C. og Ingeborg og trykk på send inn og skriv ring meg da vel, så kan vi prate om det. Eller du kan bare sende en melding som så mange gjør.
1: Ja, og det her, flere av dere mener at... at dere frykter at vi ferd med å miste evnen til sosial interaktion. Vi blir stadig dårligere på dette. Og det kan jo hende, for man så mye ned I den skjermen,
0: ja.
1: Og øver seg ikke så mye på å faktisk snakke sammen I det virkelige livet. Da.
0: Nei, sant det. Og jeg husker ikke helt I hvilken sammenheng, men det noen som sa til meg for ikke så lenge siden at I nye lag, jo det var vel I hverdagsfesten vår på mandag, at hvis du kommer inn og skal bli kjent med folk, så for all del la mobilen bli I lomma. Ikke stå der og se på mobilen, for det litt sånn avstandsskapende.
1: Ja.
0: Du sier egentlig til alle andre rundt at du, jeg har nok I min egen verden, jeg trenger ikke din oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Så jeg helt enig. Vi har også fått en melding fra Bjørn som skriver, vi blir bare dummere og dummere dessverre. Jeg har vært frivillig på redningsskøyte I mange år, så tok jeg en pause for 8-10 år siden og meldte meg operativ igjen for 3 år siden. Før brukte vi klokka til å varsle, altså for eksempel båt klokka 2 eller båt klokka 9, altså at du ser en båt som da svagt ut på styrbordsside, høyre side da, da sier du klokka 2 eller 9, da den jo rett til venstre for da rett på babord. Det skjønner de ikke lenger, nå bruker de rød zone eller 30 grader og så videre. De yngre kan ikke analog klokke en gang, skriver Bjørn med en emoji som holder seg for øya. Du I kategorien de yngre.
1: Ja.
0: Kan du analog klokke?
1: Ja, men det tok faktisk noen år før den satt seg.
0: Ja.
1: Jeg lærte jo vanlig klokke først, og så husker jeg at mamma og pappa hadde en sånn analog vekkeklokke ved siden av senga, og jeg pleide å sove I mamma og pappas seng da jeg var liten.
0: Ja.
1: Og da husker jeg så på den og bare, 23, 59, hva søren kan det bety? Men etter hvert altså... Lærte jeg meg det.
0: Ja, ja da. Både den digitale og den analoge skal jo læres. Per Arne skriver at vi kommer til å slutte å kunne kjede oss.
1: Ja.
0: Og det bra eller det dumt?
1: Jeg tror det veldig sunt å kjede seg.
0: Ja, det tror nemlig Per Arne også. Han skriver å kjede seg, bare å sitte og titte ut I intet, var jo våre forfedres vei til fremgang.
1: Ikke sant?
0: Hjernen blir stimulert av å kjede seg, og når vi ikke klarer det lenger, da har vi tapt noe.
1: Ja, men det tror jeg Per Arne har helt rett I.
0: Mm.
1: Fordi jeg merker at med en gang jeg kjeder meg, så det rett inn på TikTok eller et eller annet for å bare stimulere hjernen og høre på noe.
0: Ja, og der blir du altså stimulert av en katt som hopper over en annen katt.
1: Ja, det så dumt, vet du. Det jo ingenting nyttig I det. Anonyman skriver, gubbesynspunktene samstemmer kanskje ikke med at jeg født på 90-tallet, men jeg tror at dersom vi skal ha en framtid på denne kloden, må teknologien begrenses på en del punkter. Så vedkommende ganske skeptisk til at det utvikler seg så høyt tempo.
0: Ja, det gjør det. Han gjør det. Eller hun. Det blir spennende å se om noen av dere har lyst til å snakke med oss på radioen. Send en melding og ta med telefonnummeret. Skriv ring gjerne, så slår vi av en prat. Og hvis ingen vil, så skal vi nok alltid klare å hygge oss på hverdagsfestet likevel. George Michael skal hjelpe oss nå med låta Fast Love.

0: bygger på det samme som Will Smiths Men in Black, Patrice Rushens Forget Me Not, sett vel originalen. Her var det George Michael som hadde lånt et sample I låta Fast Love.
1: Ja, og vi har spurt dere I dag om hva du tror vi ikke kommer til å kunne eller bruke I fremtiden. Og der sier Stein... Hei igjen, jeg har kjøpt en ny bil, og den snakker til meg, og det irriterende. For eksempel, det mangler ansiktsavlesning.
0: Ja.
1: Sitt rett, jenta, jeg overprøver. Altså, Stein så lei av det der.
0: Det nesten litt skummelt, den virker mot sin hensikt, for at Stein kommer jo til å se vekk fra veien.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har også prøvd sånn bil som ser øynene dine, så hvis du blir litt slapp, så foreslår han at du skal stoppe og ta en kopp kaffe og greier.
1: Nei, vet du meg hva, altså.
0: Spørsmålet vårt vekker jo også en del følelser hos mennesker som har kunnet ting som dagens unge ikke forholder seg til, som for eksempel Åse, som spør, har dere prøvd å spille monopol med 11-14-åringer? Altså det å håndtere papirpenger for første gang, det veldig overraskende for farmor at denne kunnskapen ikke var der hos barnebarna.
1: Ja.
0: Kan forstå det.
1: Jeg skjønner det når de aldri har tatt igjen papirpenger før.
0: Nei. Carl Christian sier at han sjelden ringer på døra til folk lenger. Ja. Selv har ikke Carl Christian dørklokke en gang. Han sender nemlig en melding på Facebook Messenger eller en SMS og sier «Nå jeg på utsida». Eller kanskje han til og med tar et kjapt bilde av døra eller gårdsplassen deres og sender som melding. Så skjønner de «Nå jeg her». Ja. Åpne opp døra.
1: Det blir jo bare mer og mer sånn, vet du.
0: Ja.
1: Heidi skriver «Kart og GPS-appen». Jeg tipper fremtidens biler bare kjører deg dit du skal uten at du trenger å fortelle dem hvor.
0: Mm.
1: Du setter deg inn, og bilen spør som vanlig. Så... Jeg merker at jeg bruker jo ikke kart lenger.
0: Nei.
1: Man bruker jo bare disse GPS-appene.
0: Ja, og hvis du da har lagt I kalenderen din at du skal til frisøren, og det om en halvtime og du setter deg I bilen, så skjønner bilen at nå skal Ingeborg til frisøren, for det står I kalenderen, så da kjører jeg dit, og så får vi se om det stemmer. Ja. Vi har jo en avstemningsmulighet I appen vår, og den bruker vi så ofte vi kan. Jeg har ikke snakket så mye om det I dag, men den ligger jo der, og folk bruker det jo, og hva var spørsmålet?
1: Ja, det stemmer. Vi har spurt dere om, kan vi rettskriving om 50 år?
0: Ja, det spennende, kan vi det, ifølge våre venner?
1: Da det altså, oi, nå renner det inn her, vet du.
0: Ja.
1: 57% sier nei, robotene overtar.
0: Oi, oi.
1: Og så det 45 som skriver ja, klart det.
0: Ja.
1: Så det litt sånn 50-50 her.
0: Det det. Tusen takk for at du var med på dagens tema. Det kommer selvfølgelig et nytt I morgen, og hverdagsfesten, den fortsetter allerede nå.

0: Det var Kygo og Parson James med Stole the Show.
1: Og dette betyr at vi på jakt etter en ny venn.
0: Det gjør det. Vi skal få oss enda en venn i venngjengen vår.
1: Og vi glad i de nye vennene. I går så fikk vi en venninne i Katthult.
0: Jepp, Tone.
1: Ja, med fire katter. Ja, hvor vi skal den i dag, om det innland eller utland, det vet vi ikke, men vi vet at det handler om, det å bli glad for noe.
0: Ja, fortell oss hva du blir glad for i dag. Da må du skrive det i NRK radioappen. Og hvis du vil bli ringt opp, så må du legge til nummeret ditt.
1: Ja, så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Det er veldig lave skuldre, bare en hyggelig prat, ikke noe skummelt intervju.
0: Nei, nei, nei, her er du trygg og god.
1: Ja, ikke noe problem. Det blir kjempekjekt det. I mellomtiden skal vi litt av hvert, snart skal du få et værvarsel, men før det er det Justin Bieber. Er du Belieber?
0: Du, jeg var det veldig mye før i hvert fall.
1: Ja, det var det. Den her er vel nyere enn som så.
0: Daisies.
1: Ja. Kommer til deg fra Ingeborg og Håse på P1 nå.

0: Justin Bieber med Daisies.
1: Og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, hvordan blir været i morgen?
2: Ja, det blir jo sommer for de som bor i Sør-Norge og også de som bor i Nord-Norge i morgen. Det har vært varmt i dag. Over 25 grader har det jo vært lokalt. Jeg tror det blir litt mindre varmt på Østlandet i morgen, fordi det dukker opp mer skyer i morgen enn det har vært i dag, og særlig de indre strøkene vil ha litt mer skyet vær, og så kan det jo gå noen spredte regnbyger på Østlandet litt inn i landet i morgen. Så jeg tror temperaturen blir ikke fullt så varm som i dag, men i stedet for at man kanskje havner rett over 25, så det rett under 25. Så sommer med stor S og august leverer som en sommermåned, så dette blir mer av det vi har kjent på i dag. På Sørlandet vil østavinden øke på litt. I stedet for bris, så må vi snakke om en frisk bris fra øst, der det tar mest tak. Mens Vestlandet sør for Stad, der det ikke de store endringene, men tror kanskje at nord for Sognefjorden, så kan det være noen byger om ettermiddagen. Fortsatt varmt med rundt 25 grader. De som får de kraftigste bygene i morgen, men også der det jo sommer før bygene kommer, Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan være torden i disse bygene, men før de kommer og der de ikke kommer, vil det jo være perioden med sol og sommer også der. Nord-Norge, der har det jo vært en del sol i dag. I morgen blir det mer, så da vil også de som bor i Finnmark få sommer. Det blir stigende temperatur om ettermiddagen, men med klarvær så starter det med ganske kaldt stedvis i Nord-Norge, men så kommer sola om ettermiddagen, det blir stigende og vi får over 20 grader mange steder i nord i morgen. Og på Spitsbergen, små endringer, fortsatt opphold og lite skyer.

0: Dette HC og Ingeborg på NRK P1. En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
2: Ja, hele Geir Sindre Stortveit I Isomax ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Psykolog.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I ettermiddag. Kongen har vært innlagt siden mandag forrige uke, da han skulle behandles for væskeansamling I kroppen. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Minst 95 personer døde, og over 570 turister fra utlandet savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste en flom. Reporter Malene Laura Solheim orienterer.
1: Jeg har snakket om med eksperter som I regionen, og de sier at det ingen tvil om at dødstallet og tallet på skader kommer til å stige veldig, for som man ser fra videoene fra områder, så det jo hele landsbyer langs elvene, store deler av befolkningen rundt, jo veldig rent vekk, rett og slett, I mengden her da.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kommunikasjonsrådgiver I utenriksdepartementet, Marken Brusgaard Harbitz, sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten I Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer frem I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette svært alvorlig.
4: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
5: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
4: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad, og du kan høre mer om dette I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel, ifølge magasinet TMZ. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.
6: Dette HC og Ingeborg.
7: Det akkurat det der, her på NRK P1.
6: Hverdagsfesten godt I gang, og vi så heldige at vi snart skal få oss en ny venn.
7: Ja, vi får straks vite hva som gjorde den vennen glad I dag.
6: Vi så spent på hvem det
7: Du, la oss skru oppmerksomheten helt til topps og sette I gang.

0: en multikunstner, han der Charlie Puth, og låta, ja, den heter Attention.
1: Vi har med oss en ny venn i vennegjengen i dag, og han er glad for at han har fått seg ferie, og han feirer navnedag, og det Øyvind. Hallo!
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Gratulerer med navnedagen.
2: Takk, takk.
1: Du skrev til oss at du var genert, du, men kan det stemme da?
2: Jeg bruker å si stille genert under sluttet, men det blir vel gjennomskuet etter 14 sekunder som regel, dessverre.
1: Ja, det herlig. Ja. Du, du har skrevet til oss her at du har jobbet som pensjonert, eller du har jobbet som elektriker, men du pensjonert. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Nei, da jeg jobbet 14 år som elektriker, og så ble man utbrent, utladet, så fant jeg ut nye utfordringer hadde jeg lyst på, så jeg sa opp en fast jobb for en måneds vikariat på redningsskøyta i 2008.
1: Ja.
2: Og det ble et års vikariat, og så jobbet jeg freelance i 10 år etter det, sånn fra jobb til jobb, bare for å teste ut. Jeg angrer aldri en dag på det, jeg så meg aldri tilbake igjen.
0: Nei,
2: og det,
0: ja.
1: Du også jobbet i Røde Kors?
2: Ja, frivillig i Røde Kors, og så har jeg vært på utmennsoppdrag som delegat i Nepal og Bangladesh, blant annet for 10 år siden.
0: Oi, oi, oi, ja.
2: Så redningsskøyte og ambulansebåt har jobbet på. Så litt sånn forskjellig. Det en ja, beredskap forebyggende, det en livsstil for meg, kan man si.
0: Ja, det høres jo veldig, veldig flott ut, og du har jo gjort en veldig viktig innsats. Men du bruker ordet pensjonert, men det rimer dårlig med ja, det, alderen din.
2: Nei, mentalt jo, skal jeg ikke si hvor gammel jeg er, men jeg ble jo halvveis til 100 i sommer, så det går jo rett til veien.
0: Ja.
1: Gratulerer med det.
2: Takk, takk.
1: Men du har ferie nå, har du noen ferieplaner?
2: Skal vi se, hvor skal vi starte? Nei, jeg har vært så heldig å arve to hytter og et hus og en garasje og så videre. Så i sommer så det hytta på fjellet som skal få en liten sånn oppgradering.
1: Ja. Yes.
2: Så nå driver han lenge, så blir det helikopterfrakt av utstyr opp de nærmeste dagene. Det skal bli godt å slippe å bære cirka 3 kilometer inn til hytta på fjellet.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Hva det som skal fraktes da? Det middager eller det plank?
2: Ja, det blir en middag til de som eventuelt har tid å hjelpe til, og så blir det da plank og takplate, veggplate, isolasjon, betong, ja, hele sementet. Så det, ja, jeg vet hva jeg skal gjøre resten av sommerferien. Derfor.
0: Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt, og vi pleier jo å spørre om hva du blir glad for i dag, men nå har du allerede fortalt så mye som man kan være glad for. Men to hytter, kan det også være et problem?
2: Så det vel, altså, jeg har vært så heldig å arve de, men klart det skal jo vedlikeholdes. Sånn at, jeg har jo en hytta med sjøen også, men den trenger også litt vedlikehold, men der vi heldigvis to familier som deler den hytta, så det litt lettere der da.
0: Ja.
2: Så det luksusproblem, kan man vel si.
0: Ja.
1: Øyvind, jeg bare lurer på en ting, siden du har jo jobbet som elektriker. Og da lurer jeg på, hva den farligste strømtabben som du ser at folk gjør hjemme?
2: Altså, for å si det sånn at det verste jeg ser, det hjemmesnekret anlegg. Jeg har vært på noen sånne opp gjennom årene, og jeg har av og til sagt at jeg håper du har gode batterier, røykvarsleren og rømmingsveien klar, for enkelte hus, hjemmesnekret anlegg er ikke bra, dessverre.
0: Nei. Hjemmesnekret er en ting, skjøtledning på skjøtledning på skjøtledning på sånn padde, hvordan det?
2: Da får du en fin varmekabel som varmer føttene dine hvis du putter det, men det vil jeg ikke anbefale det heller.
0: Nei.
1: Det er bra å få fagfolk til å gjøre det.
2: Jep.
0: Når du, unnskyld.
2: Ja, det meg fortsatt.
0: Ja. Nei, jeg tenker, når du ikke driver og pusser opp hytter du har arvet, eller pensjonert elektriker, så jobber du i tjeneste for sykehuset i Harstad, det sånn å forstå?
2: Ja, jeg jobber på en deling som heter behandlingshjelpemidler, så vi har utstyr for si, hjemmeboende pasienter, sånn respirator, oksygenkonsentrator og alt som de trenger for å slippe å si, bo hjemme eller bo på institusjon resten av livet.
1: Oi,
2: så vi dekker et område fra cirka 3 timers kjøring sør for Harstad, nordover og hele Vesterålen. Så vi vet aldri om og når hva som skjer, og plutselig vakttelefonen midt i natta. Det veldig givende jobb.
0: Ja, jeg tror det mange som veldig glad for at du gjør den jobben.
2: Ja, vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det veldig givende jobb, faktisk. Ja, også, veldig takknemlig jobb.
0: Og så klarer jeg ikke å la være å koble det vi startet med, nemlig det at du sier at du en stille og genert gutt, men blir avslørt på 14 sekunder. Jeg tror det veldig mange som du møter i jobben som glad for at ikke du stille og innesluttet.
2: Det kan jo være både og det. Så det man ser jo selvfølgelig an de man møter. Og så har jeg litt veldig tørr, dårlig humor som mine kollegaer sikkert kan bekrefte, men det, ja, de har tøvsesplikt, så de får ikke lov å si noe.
0: Nei, det noe med det.
1: Nei, du virker som en herlig fyr.
0: Som vi veldig, veldig glad for at vi får lov til å være vennene til, så tusen takk skal du ha, Øyvind, og kos deg nå med ferien og med opppussing av hytte og det hele. Det høres fantastisk ut.
2: Det skal jeg gjøre, og tusen takk for et fantastisk program. Jeg hører på dere hver dag når jeg har muligheten.
1: Åh,
0: da ble vi ekstra glad. Ha det fint da.
2: Ha det bra da.
3: Hei. Vi er heldige ved Ingeborg.
1: Ja, åh.
3: Som får nye venner hver dag.
1: Så mye fine folk det finnes altså.
3: Ja. Han kommer igjen til.

0: jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, det var Always Be My Baby med Mariah Carey.
1: Ja, fin sang. Nå stikkordet vær.
0: Ja, fordi Øyvind som vi akkurat snakket med, han sa jo at det var så fint vær i Gullesfjorden i Kvæfjord.
1: Ja, og hvis vi ser ut av vinduet, så det ikke så gærent her heller.
0: Nei, det jo stekings.
1: Ja, veldig deilig. Sørlandet sier at det greit, og Øystein har sendt oss melding. 25 grader på Vestlandet i dag, altså. Det bra. Vakre bygda Strandvik stråler på årets varmeste dag, sier Øystein. Og hva gjør Øystein da? Nei, han og gjengen begynte å male huset. Og skrive best under press.
0: Best under press, det så herlig. Man må utnytte når det god vær.
1: Man må det, Øystein, og vi synes du flink. Vi stolte av både deg og de andre med pensel der borte på Vestlandet.
0: Ja.
1: Men det betyr altså at overalt vi kan vende blikket, så det godt og varmt i dag, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, synes du ikke det bra da? August er sommermåned.
1: Ja, det jo det. Ja. Men det rekorder vi snakker om for august?
2: Nei, det det ikke, og det skal litt til. De rekordene for august, de blir ofte satt litt tidlig i august. Sånn som den som fra 1982 i Drammen, det var den 3. august, og da var det 35 grader i Drammen.
1: Oi.
2: Så det var varmt.
0: Ja. Men når det blir så varmt etter ferien, det det vi kaller for Indian Summer?
2: Jeg sikker på at mange gjør det, men altså det, for det første, det Indian Summer, det litt sånn, jeg tror ikke det noe fast begrep, jeg tror ikke det på en måte en term vi kan være veldig tydelig på, sånn det, sånn det ikke, men august måned en sommermåned, så dette varmt nå i slutten av august, det på en måte sensommer, det ikke noe Indian Summer, det vi tenker på da mer at du får en kald periode på høsten, og så når vi kommer

0: slutten av september, oktober, så plutselig så kommer det varmere luft, og det kjennes som litt sånn sommer med temperatur rundt 25 grader. Det det vi tenker på som intense summer, at det litt kaldt, helst litt frost, burde det være også stedvis. Og så kommer det en sånn ny siste gnist før vi skal inn I vinteren.
1: Ja. Og hva skal til da for å få en indisk sommer I september? Hvilke rekorder må slås?
0: Oi, ja, da det ganske... Altså, Etne leverte jo 30,6 grader I 2024.
1: Oi.
0: Og jeg husker jo det fortsatt. Da var jeg på hytta på Sørlandet med meg og noen... Og det var vel to andre pappaer og en heva barn
1: ja.
0: Og da badet vi jo sto på I 2024 så det var veldig varmt I starten av september I 2024 det husker jeg og skal jo ikke si at det ikke kan bli sånn I år også men sånn som det ligger an med starten nå at vi vil få litt mer skiftende vær og lavtrykkspreget for de som bor I Sør-Norge denne inngangen av september
1: så kanskje Kanskje
0: så
1: ikke.
0: Kanskje, helst kanskje ikke okay. noen ny rekord ser ut som altså.
1: Nei, men det legger jo bedre vilkår for en såkalt Indian summer da, at det plutselig kan komme tilbake igjen.
0: Ja, ikke sant? Men vi skal ha litt mer kulde, for det blir jo ikke så ille kaldt når det lavtrykk, da får vi litt sånn varme inn. Så hvis vi får at lavtrykkene på en måte passerer oss, legger seg ved Sverige, og vi får sånn kald nordavind, så får vi kjørt på med kald nordavind og litt sånn ruskevær I en periode. Og så kan vi få tilbake en liten Indian summer I slutten av september. Da tenker jeg vi kan snakke om det.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: sang Ingeborg så fint for oss. Du, klokka har passert 18.30, er du sulten?
2: Ja, jeg er jo det, for å være helt ærlig.
1: Har du lyst til å bli enda mer sulten, eller kunne det vært greit å bremse litt på det?
2: Nei, please brems, ja, please brems.
1: Da vet jeg akkurat hva vi skal snakke om.
2: Ja, det er bra.
1: Om få minutter, først Lola Young med låta Messy.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: Ja, Theodor Gjerløv Larsen, som kom hjem fra Las Vegas for ikke så lenge siden, tok tredjeplass I en svær artistkonkurranse der borte.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer. Veldig, veldig, veldig flott.
0: Stas.
1: Jeg tenkte vi skulle holde oss på kjøkkenet litt til.
0: Ja, la oss gjøre det.
1: Men vri det vekk fra glassmanetsuppe og... Rongt fra Kamskjell.
0: Ja.
1: Vi, jeg ble nemlig konfrontert her om dagen fordi at jeg hadde en pakke med skinke, mm-hmm. altså sånn kokt skinke I skiver I kjøleskapet mitt, som ikke gikk ut, altså den hadde I hvert fall en uke igjen på holdbarhetsdatoen.
0: Ja.
1: Og så var det noen som spurte der hjemme, hvor lenge det siden du åpnet den?
0: Åh!
1: Ja, så jaha. Tenkte jeg, det spiller ikke noen rolle når jeg åpnet den, den kan jo ikke være for ny.
0: Mm-hmm.
1: Nei, så lenge den ikke for gammel.
0: Yeah.
1: Men da sa de, ja, men hvis det mer enn 4 dager siden den ble åpnet, så kan vi ikke spise den.
0: Hva?
1: Ja.
0: Det har ikke jeg hørt om, altså.
1: Nei, så jeg måtte sjekke litt I dag. Og vi sier dette først.
0: Ja.
1: Vi oppfordrer ikke til å kaste mat som fullt spiselig.
0: Nei.
1: Nei, vi oppfordrer til mindre matsvinn.
0: Ja.
1: Men vi bare ønsker å finne ut av om det stemmer det som ble sagt. Og så kan vi være enige eller uenige og ta egne avgjørelser selv. Det som, hva heter det igjen, matvett, det, sier, det at åpnet kjøttpålegg holder seg generelt I 3 til 5 dager for kokt og mildt pålegg, og opp til 7 til 10 dager for spekemat og fastere pølsepålegg.
0: Ja, jaha.
1: Noen sier en uke på kokt skinke, altså.
0: Ja.
1: Men jeg trodde jo at det var helt fram til utløpsdatoen.
0: Ja, det har jeg trodd også, altså. Og det har vært mange skinkepakker I mitt hus som har vært lengre enn en uke.
1: Ja, og det har gått fint, for du har jo spist den.
0: Ja.
1: Så du et levende, bokstavlig talt, bevis for at det går greit.
0: Det.
1: Men greia sånn jeg forstår på matvett, at produsenten selvfølgelig pakker dette I veldig beskyttet atmosfære og sånn, så det skal ikke være noen problemer med den maten fra fabrikk til folk, men det alltid noen bakterier og noen muggsopp og noen greier som følger med, så derfor pakker de det og pumper inn CO2 for at det skal være vanskelig å være bakterie eller muggsopp, for da klarer ikke den å utvikle seg mens pakka vakuum tett.
0: Ja.
1: Men I det øyeblikket du åpner den, så lukter det
0: promp. Da kommer lukta, ja.
1: lukter det promp.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Og det på grunn av den CO2-en. Ja. Men hvis du bare lufter det litt, så går jo det over.
0: Ja, ja, for det jo ikke sånn at det lukter sånn. I det du har begynt å steke kjøtt deg inn
1: nei,
0: eller
1: det gjør ikke
0: lukka
1: det.
0: Pakka.
1: Nei, det gjør ikke det. Så det helt naturlig med den lukta, men når den lukta borte og du har sluppet inn luften, så får bakteriene begynne å jobbe igjen.
0: Ja,
1: og det derfor
0: sant.
1: Det en viss begrensning der. Men da har jo du en regel som mye bedre enn min.
0: Ja, fordi jeg lærte I sommer at det veldig lurt å separere kjøttet fra meieriet I kjøleskapshylla, altså ha en hylle til meieri og en til kjøtt, fordi at de bakteriene skal helst holdes unna hverandre. Da.
1: Ikke sant? Og så lærte jeg at man kan legge pålegg I en lufttett boks I stedet for I den åpne originalemballasjen.
0: Ja.
1: Det skal være bra.
0: Oi, det skal jeg begynne med.
1: Ja, og så må du være ren på hendene når du tar I mat som du skal oppbevare videre.
0: Mm.
1: For det klart, hvis du kommer med pyselankene, og de ikke rene, da akselererer det.
0: Ja, da sprer det seg fort.
1: Og til slutt, 3 stikkord som alltid gjelder når du skal spise mat, og vel også drikke vin, at den sagt, nesten, ikke helt.
0: Det lukt,
1: ja.
0: Smak,
1: ja.
0: Og se.
1: Ja, det ikke det?
0: Ja, det vel bare det, eller?
1: Ja. Nei, det I hvert fall det.
0: Føl.
1: Ja.
0: Lytt.
1: Nei, tenk deg om. Lytt, ja. Hvis den snakker til deg, så la den gå videre.
0: Ja.
1: Nei, men det flott. Tusen takk. Og her, Faye Vilhagen.

0: popstjerner på stjernehimmelen. Den norske, The Monroes, det laget for Simon Eivind Rølles. Just Another Normal Day heter sangen.
1: Ja,
0: den fin.
1: Ja, den helt nydelig. Og vi begynner å nærme oss slutten vi, dessverre.
0: Ja, vi gjør det, men slutten betyr jo bare at vi nærmer oss begynnelsen også.
1: Ja.
0: På morgendagens.
1: På morgendagens. Og da, morgendagens tema, dere, det goder du unner deg i hverdagen.
0: Ja, og det kan jo være luksus i ordets rene forstand, men det kan også være følelsesmessig helt gratis opplevelser eller erfaringer du gjør deg i hverdagen som gir en rik følelse.
1: Ja, det er jo litt som at vi har hverdagsfest her,
0: ja.
1: Og vi feirer de små tingene.
0: Det gjør vi. Og i tillegg så blir det jo torsdags trudeluttene.
1: Å, den kommer, og jeg gleder meg til å høre hva som blir din.
0: Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg er veldig nysgjerrig på din.
1: Ja.
0: Men du vil fremdeles ikke røpe sjanger.
1: Nei. Det må dere høre på i morgen.
0: Ja, det må dere. Vi har holdt på med dette her i over 6 år. En låt som betyr noe litt spesielt for deg og for meg.
1: Ja.
0: Ganske snart blir det kveldsåpent her på NRK P1.
1: Det blir det. Det blir med Ellen Følo.
0: Ja, hun sitter klar i helt nytt studio i Trondheim, i P1s nye NRK-bygg der. Ikke bare P1s, men hele NRKs bygg der. Så fint, da skal vi avslutte denne hverdagsfesten med en låt som egentlig er litt trist, men som er litt fin allikevel.
1: Ja.
0: Ja da, Warren Zevon skrev den som den siste låta han skrev før han døde, og han hadde jo bare et ønske da, og det var å bli husket, og at du som hører denne sangen skulle beholde en liten plass i hjertet ditt til Warren, som jo hadde skrevet så mye fin musikk. Og da skjønner de fleste at vi skal høre blant andre Linn Skåbers favorittlåt, Keep Me In Your Heart. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, HC.
0: Ha det bra, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Minst 98 personer døde, og over 570 turister ifølge BBC savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren I Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Vi beskriver det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor I disse områdene. Det jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå I fjellet, men også en vei som vel landekrysser grensen til Kina. Sånn at det også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det nordmenn som oppholder seg I disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
2: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg I en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jordras, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret I Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og det her jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Så andre nyheter, en russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester I det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad I Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene I stor grad virker som normalt.
3: Ja, vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd I løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn I løsningen I offentlig sektor, så det trygt å bruke.
0: Så tar vi med at nødetatene og luftambulansen har rykket ut til en kollisjon mellom en buss og en personbil I Fredrikstad. Ifølge politiet fremstår skadene som alvorlig, og veien på stedet stengt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
5: Stas at du synger innom NRK P1 denne onsdagskvelden. Onsdag betyr jo lille lørdag, og selvfølgelig mye god musikk her I Kveldsåpent. Først ut I så måte Emily Sunday. Dette Next to Me denne onsdagskvelden.

Sunday her I NRK P1 og kveldsåpent. Du hørte Next to Me. Hjertelig velkommen skal du være, og som HC sa, nå står jeg og sender I et helt flunkende nytt studio I Trondheim og ser ut på Lerkendal matta for den som skulle være ekstra interessert. Ingen kamp å se der. Neida, ingen å se ut på der. Men her I radioen så skal Sikael vie litt tid til Dolly Parton denne kvelden også, og så skal du få en konserthistorie av det litt mer uvanlige slaget. Det nå menyen, det første timen av kveldsåpent. Jeg skal jo være her helt fram til klokka blir 10 I kveld. Og nå skal vi til Nord og høre på en låt som for mange kanskje har vært en liten sånn der sommerhit. De sønger jo tross alt om midnattssola den gjengen her. Og så spørsmålet da, sier han Living the Life eller Look at the Light nå snart? Ja, du får avgjøre det selv. Dette I hvert fall Violet Road.

Jeg tror jeg ble enig med meg selv om at det var Living the Life de sa I denne låten. Du hørte I hvert fall Violet Road. Der Peace of Paradise. En stor låt var det der I sommer, og de hyller da midnattssola som de har der I nord. Kanskje ikke være så kjempemye sol der I sommer heller da. Men det kan hende det muligheter nå fremover. Det I hvert fall flere som får en liten smakebit av sommer nå, den vukku her. Må gjerne ta og si hei til meg I FN NRK Radio. Det har blant annet Anne gjort, og har ønsket seg en låt som en prøve, så godt jeg kan, og finn. Kan hende jeg får den på I løpet av sendingen, Anne. Ellers så må du gjerne fortelle meg hva du holder på med denne onsdagskvelden, og om du virkelig har fått litt smak av sommer igjen da I slutten av august. Skal snart snakke om Dolly Parton her I NRK P1, men først nå til Hilde Selvikvåg.

Hilde Selvik og god syng Fryd, og jeg tror det akkurat sånn Anne Margrethe følger nå og har Fryd der hun sitter og sier god kveld fra Hjelme, tro det eller ei men har sett ut og nytt finværet trivelig å høre det på radioen det står det her og så det Randi som skriver på vei til hytta på Nærskogen og klar for konsert lørdag, siste dag på jobb I dag før jeg blir pensjonist oi, oi, oi, jeg vil gjerne høre Coldplay på turen Kanskje får på litt Coldplay I løpet av de neste timene, hvem vet? Men en ting jeg vet, det at oss ikke har helt kommet over at Dolly Parton forlot denne verden I går. Etter litt norsk reggae serverer oss historien om den kanskje mest legendariske countrylåta I historien. Nemlig Jolene. Det skjer etter Admiral P. Admiral P.

0: oss låta Hodet kaldt. Og det kan faktisk hende at du nødt til å kjøre ned hodet ditt nå de her dagene, for det flere som melder om at det endelig litt smak av sol. Det skriver for eksempel Turid, som sender en solhilsen, og skriver at hun har smak av sol på Nordmøre nå i to dager. Fornøyd med deg da, Turid, det bra. Da tilbringes ettermiddagen I hagen og på verandaen. Det her må nyttes. Og så skriver hun, det to store stemmer som har gått bort I det siste, Bonnie Tyler og Dolly Parton. Og det sistnevnte og skal snakke om her I kveldsåpent nå for beskjeden om at Dolly Parton var død. Den kom kanskje litt brått på mange I går kveld. Sangerinnen og låtskriveren som har sett sin spor langt utenfor musikken og har klart det få andre kan, nemlig å være elsket på tvers av politiske meninger I USA. Ikke minst så har hun laget en av tidenes mest legendariske countrylåter som har trollbundet oss I over 50 år. Kollega han og Inger Guttormsgaard har dykket ned I Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage.

0: you.
1: Det sa Parton I et intervju med Mona B. Riise I NRK-produksjonen Lydverket I 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og I senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Servert av Dolly Parton. Her hørte Jolene I NRK P1. Nydelig sang som jeg husker også veldig godt at Astrid S gjorde på en av mange auditions I Idol. Eller det var jo ikke en audition, det var mer å komme litt lenger og satt foran alle deltakerne og spilt sort Jolene på gitar.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Ja, det där var Frida Amundsen som letet jag vägen hjem. Du hører på kveldsåpent I NRK P1. Jeg heter Ellen Frå. Håper du har en nydelig kveld, og det ser ut som at I alle fall dere som har funnet veien inn til appen NRK Radio har, og har tatt dere bry med å sende melding. Har jo vært innom at det flere som ute nå og nyter sola den her kvelden den 26. August. Det synes jeg nydelig å høre. Plutselig så jo sola gått ned. Det jo så mørkt nå på kvelden, men da kan jo kanskje være koselig å sette på noe der utelys eller tenne opp et bål kanskje eller men ikke gjør det hvis det skogbrandfare da ikke si at du har hørt at det var greit ok, men jeg hadde litt lyst til å gå tilbake til en melding som kom inn her litt tidligere for jeg hadde veldig lyst til at du Randi skulle få et låtønske på veien til hytta på Nærskogen der du altså gjør deg klar til konsert for Randi hadde siste dag på jobb I dag før hun nå da blir pensjonist Og da synes jeg at du skulle få høre litt Coldplay som du hadde ønsket det. Og jeg fant en låt som jeg håper passer godt, for jeg håper at tida nå fremover blir det Coldplay synger om her, nemlig Magisk. Du hører Magic fra 2014.

traff kanskje ekstra godt hos det hvis du sånn, ja, I 50 år skal jeg si det da. Kom ut I 1983, den låten du har hørt Owner of a Lonely Heart av Yes her I NRK PN. Kanskje hadde vært på konsert med dem, eller hvilken som helst annen konsert, kanskje særlig utendørs. Hvis du har vært der, så har du muligens fått litt øl I ansiktet, fordi noen har fått den gode ideen om å kaste en øl I lufta, men det blir bare småtterier mot en dame på Calvin Harris konsert fikk servert I trynet. Vart du nysgjerrig på å høre mer, så må du henge med her litt til, I hvert fall til etter Trond Jensen har sunget.

0: Anna Jensen som skriver Trond uten det, det jo ikke så enkelt å åtte det, så hvis du lurer på, så fikk du vel så svaret. Trond Jensen fikk du I NRK P1, Karos. Nå skal over til uttrykket pizzatryne, som du kanskje har hørt, som nå har fått en slags ny betydning, for det mangt man kan få I hodet på en konsert. Det vanligste vel kanskje en stage-divende artist og en annen øl, som jeg var inne på her. Men I 2026 har skrudd du opp tre hakk, eller hva sier du, Jan-Ellen Juliussen?
1: Ja, Ellen, det stemmer, og ut fra lyden og døm så skulle du kanskje tro at jeg på konsert med Calvin Harris, men det stemmer ikke. Men vi skal snakke litt om Calvin Harris, for som sagt så det mye som kan komme flygende på konserter. David Bowie fikk en kjærlighet på pinne på øyet sitt, og så det den berømte flaggermusa som havna på scenen til Black Sabbath. Men det ikke bare artisterne som litt utsatt på konsert. Det ikke så lett å høre hva som foregår her, men det her altså lyden fra et videoklipp fra da Calvin Harris spilt I Belfast nå I helga. Det en fan som har filmet, og det som rett og slett skjer her at man ser scenen der Calvin står og koser seg, mange glade dansende fans, og splatt! Så kommer det en pizza flygende og treffer rett I fjeset på hun som filmer. Pizzadama, som vi kaller henne nå da, hun heter Amy, og bilder jo best på radio, sies det, så du må nesten bare se det for deg. Det som I sakte film. Man ser masse glade mennesker som danser på konsert. Plutselig så kommer det en pizzaeske flygende. Ut av den seiler det en pizza med pepperoni. Den ser merkelig nylaget ut også, med perfekt skorpe. Og den havna altså rett I trynet på en dame som sto og filmet akkurat da. Det det jeg liker å kalle et nettreff. Amy, eller pizzadama da, hun har nå selvfølgelig gått viralt med denne pizzavideoen, forteller at hun var dekka I pizzasøl resten av konserten, men at hun fikk hjelp fra noen fremmede konsertgjengere til å få av det aller, aller meste. Kommentarfeltet på videoen her har selvfølgelig tatt av, og vi venter I spenning på om selvaste Calvin kommer til å kommentere det her. Mest sannsynlig ikke, men det lov å håpe.
0: Ja, skal jeg håpe. Takk for pizzarapporten, Jan-Ellen. Det jo litt utrolig hvordan man enten har tatt med seg en hel pizza på konsert, eller har eventuelt fått den levert dit. Godt jobba til det. Ja, ja. Her I alle fall en som antagelig ikke fikk pizza på seg I Belfast.

Busseliga her. Og jeg befinner I Oslo innimellom, så spiller den gjengen her konsert nesten hver uke I barn på hotellet Sommerå. Så der går det altså an å oppleve bandet som består av 7 personer og heter Sunbird. Nå har fått Is This What Love Is. Jeg har jo åpnet inboxen min I appen NRK Radio I kveld og sagt at det bare å si hallo der. Gjerne fortell hva du gjør denne kvelden og samtidig slenge med en ønskelåt om du har det. Jeg fikk en her av Eli Anne som skriver også rigget til for morgendagen og feiring av at NTNU I Ålesund 10 år. Stor klem til Kari, Madeleine, Hilde og Patricia og de andre som legger siste hånd på det praktiske. Takk spesielt til de fine studentene som legger opp til bra aktivitet I morgen. Lykke til alle sammen og låtønske. Ja, det en av det. Det her 99 Luftballon.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier I blodet. Reporter Anna Ruth Tørresen følger situasjonen ved Rikshospitalet.
1: I etterkant av Kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
0: Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse. Det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ila Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringer og styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. I kveld blir det klart om Norge sender 1 eller 2 lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Om en time tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
3: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Men så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Så reporter Mats Arntzen utenfor Vikingstadion. Og I går kapret Bodø/Glimt sin billett til Mesterligaen etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan dermed også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PN.
5: Ja, det gjør det, vet du. Hjertelig velkommen tilbake til meg. Skal følge den her fotballkampen som ble nevnt her I løpet av de neste 2 timene. Men nå, Tenny Kershaw aller først her I kveldsåpent I rekka av gode låter. Så det altså dem som først, eller han, I won't let the sun go down on me. Og så håper jeg da at sola ikke går ned helt ennå.

bare artig å finne ut hva mange låter som faktisk har skrevet om sola. Jeg vet I hvert fall at det en til, for jeg har Ramon på spillelista og ikke så alt for lenge. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for du hører her I NRK-P1 om ja, rundt 10 minutter. Men jeg skal gjøre mye annet artig for din tid. Vi skal blant annet ta det med til en svett fritidsklubb den neste halvtimen. Og enda litt senere denne timen av kveldsoppen skal du få rykende fersk musikk fra Queens of the Stone Age. Ja, det ingen grunn til å gå noen annen plass for å si det sånn. Fikk en melding her ifra, skal vi se her, da må finne at den meldingen, det var fra Rasmus, var det det da, tror jeg, som skrev... Jeg står I fjøset og gjør siste del av kveldsstellet, og Rasmus da, overraskende leise for at døden av Dolly Parton, altså Dolly Parton som gikk bort I går. Tross min forholdsvis unge alder, skriver han 36 år, så har musikken hennes vært der I hele livet. Jeg tror nok det flere som føler det sånn, Rasmus, og som faktisk kanskje fortsatt ikke klarer å ta det helt innover seg akkurat det der. Jeg oppdaget nå I dag når jeg skulle google Dolly Parton. Jeg prøvde at noe og se om det samme skjer. Ja, da kom det altså opp sommerfugler på skjermen her, og så står det Will Always Love You 1946-2026. Du kan prøve du å se. Ganske så fint. Skal snart å få på en ønskelåt som har kommet inn fra Gustav. Det skjer etter Tyler. Dette Water.

0: Jeg har spilt i Thailand i Norge for ikke så lenge siden da, tror jeg. Men jeg hører noen som var på den konserten og som ikke var sånn kjempefornøyd, hvis det lov å si. Men på platte så høres hun i hvert fall superbra ut. Det her var hennes Water I kveldsåpenthet, altså Ellen Flå, og her ditt selskap I kveld. Nå skal vi altså over til en dame som har gått vært veldig populær. Ella Langley heter hun. Og født I 1999, kommer fra Alabama, og har altså kommet med mye gode låter. Og det en som heter Gustav, som har tatt turen inn I appen NRK Radio og skrevet inn til meg, og spør hva med litt Ella Langley og Riley Green, og You Look Like You Love Me, har entret Besseggen I dag, og kruser oppover countryland forbi sjåk mot Geiranger, skriver han, som sender meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Country hat smileys eller emojis. Tusen takk for den meldingen, Gustav. Her skal du få litt country inn I radioen din.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while

Åh, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her var Ramon. Da passet det godt å ta med denne meldingen som kom ifra Nord. God helg, står det her. Ja, helg allerede. Pinade sol og kald drikke dugg på flaska. Herlig, herlig. Og apropos Ramon, han inviterer til Ramuello Weekend. Neste helg, da skal nemlig artisten ha tre konserter på rad på Sentrum Scene I Oslo. Og byrå på dagaktiviteter for dem som først til Mølla. Da blir det Ramuello Brunch, Ramuello Fors og Ramuello smykkeverksted. Så ta turen da, hvis du har lyst til det. Jeg skal også ta med deg at om du ikke I Oslo, så det også mulighet til å få med seg konsert I Bergen 11. September og Trondheim den 18. September. Drømte du også om å danse klisterdans til Bryan Adams sin nydelige Everything I do it for you på 90-tallet? Den følelsen av å vente på å få by opp den du likte aller best til dans bring oss snart tilbake her I kveldsåpent men først en sving om innom slutten av 2000-tallet her Biffy Clyro

0: Many of Horror, og ifølge Ken Arne så har jeg sagt biff I Cairo, men jeg prøvde å si biff I Cairo, men for all del, biff I Cairo, humor. Ok, nå skal vi over til en ballade fra 90-tallet, som du helt sikkert har hørt, det kan jeg nesten garantere. Og det ikke hver dag at en ballade fra det 10-året passerer 1 milliard avspillinger på YouTube, men nå har jeg en helt spesiell kjærlighetssang når den milepæren. Her I Norge så ble den større enn noen annen låt det 10-året, og ingen sang lå flere vukker på toppen av VG-lista. Det William Frey og Sande som nå skal tas tilbake til 90-tallet og til fritidsklubben på slutten av kvelden.
1: Du husker sikkert følelsen. Gymsalen var gjort om til diskotek for en kveld. Det var blinkende lys, brus I plastglass, alt for mye hårgelé og lukta av svette, tyggis og billig parfyme lå tungt over lokalet. Guttene sto langs veggen og prøvde å se kul ut, mens jentene sto borte ved scenekanten og fnisa. Og alle ventet egentlig bare på en ting. Den siste låta. For på 90-tallet kom den alltid. Den store balladen som fikk skuldrene til å senke seg og hjertet til å slå litt fortere. Fikk du den siste dansen med personen du hadde sett bort på hele kvelden, da gikk du hjem som verdens lykkeligste menneske. Men fikk du den ikke, da ble veien hjem ganske mye lengre. Og så ble diskolyset slått av. Summinga fra unge stemmer stilna. Og siste Eurodance-låt var spilt. Nå gjaldt det. Nå kom øyeblikket alle hadde gleda og grua seg til. Og veldig ofte var det akkurat denne låta som kom snikende ut av høyttaleren. Den som fikk pulsen til å øke, hendene til å bli klam, og X-lukta under flanellskjorta til å blande seg med ren panikk. Det nesten umulig å høre den uten å bli sendt rett tilbake til starten av 90-tallet. Everything I do it for you, skrev Bryan Adams sammen med Michael Kamen og Robert John Mutt Lange I 1991. Låta, den var skrevet til filmen Robin Hood, The Prince of Thieves med Kevin Costner I hovedrollen, men filmselskapet likte ikke låta særlig godt I starten. De mente den ikke hørtes middelaldersk ut, og de ville ha mer lutt, mandolin og mer Robin Hood-stemning. I stedet kom Bryan Adams med en gigantisk powerballade fullt av tromma, gitarer og maksimal følelse. Filmselskapet skjønte tydeligvis ikke helt hva de satt på, for låta ble nærmest gjemt bort midt I rulleteksten. Men publikum reagerte helt annerledes. Balladen ble soundtracket til forelskelse, kjærlighetssorg og siste danser over hele verden. Og låta eksploderte på hitlista. I Storbritannia lå den utrolig nok 16 uker på rad som nummer 1, en rekord som fortsatt står I 2026. Og her hjemme I Norge dominerte den fullstendig. 17 uker på toppen av VG-lista. Ingen annen låt var I nærheten gjennom hele 90-tallet. Og nå, 35 år senere, har musikkvideoen passert 1 milliard avspillinger på YouTube. Og kanskje det mest utrolige av alt, Bryan Adams mener låta nærmest skrev seg selv.
2: Everything I do took an hour to write, you know, it's like sat yeah. down and we wrote it and it turned out it was a sweet song. At first I didn't even want to sing it because I thought it was too simple, you know, and, but it is what it is. Oh, you can't tell me
1: it's not worth trying for. En time var altså alt det som skulle til for at en av verdens største kjærlighetslåter ble skapt på 90-tallet. Og den ene timen åpnet altså helt nye dører for Bryan Adams.
2: It opened up doors all over the world and we could play places that no one had ever had concerts in before. So we ended up playing in places like, if you can believe it or not, Portugal never had shows, India, Pakistan, Vietnam, all these places, you know, Egypt, Lebanon. We played places that Syria, we played places that never had shows.
1: Everything I do it for you ble enorm over hele verden og gjorde Bryan Adams til superstjerne også I land hvor han aldri tidligere hadde spilt. Låta den har senere blitt coveret av hundrevis av artister, solgt over 15 millioner eksemplarer og blitt stående som en av de største balladene noensinne. Men kanskje det ikke rekordene folk husker.

best. Kanskje det bare følelsen. Følelsen av å stå på et skoledeskotek mens lyset ble dempet, og du håpet inderlig at akkurat den rette personen skulle komme bort til deg, før Brian begynte å synge.

De spilte sist på fritidsklubben. Det var at de var så lang. Den her jo egentlig 6,5 minutter lang. Jeg husker min favoritt var November Rain med Guns N' Roses. Det 8 gode minutter med litt dansing med den du liker aller, aller, aller best. Du fikk selvfølgelig Bryan Adams med låta Everything I Do It For You her I NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Ja, hvis ikke det helt fel, så handler den låten her om det å ikke dømme noen bare ved å se på dem. Det nok mange som har opplevd det, å ha et fel førsteinntrykk av noen. Har nå hørt det, og at «Å, jeg trodde at du var sånn eller sånn», før de i det hele tatt har pratet med dem. Så husk på det da, når du møter noen nye folk nå, det kan jo hende at det den tiden her, spesielt da, at du møter nye folk enten kanskje på jobb eller på skole. Ska snart her I kveldsåpent ta en titt på morgendagens vær, som blir ganske så mye bedre, blant annet på Vestlandet. Men vent til hva, hun slipper først til etter Bruce Springsteen.

0: reprise fra Bruce Springsteen der da, Queen of the Supermarket, hadde hørt I NRK P1. Hvor jeg nettopp oppdaget at jeg har jo glemt å fortelle at det cup, har vært cupkampen I dag I fotball for herrer. Bodø/Glimt har spilt mot Fauske Sprint, og det endte med seier til Bodø/Glimt 5-0. Bryne har slått Rosseland 3-0, og Sandnes Ulf slo Varhaug 3-0. To. Og så det nok flere der ute, spesielt på Vestlandet da, så om glaset til kamp mellom Viking og Dynamo Zagreb som starter klokka 9 I kveld. Vi skal kikke litt på værvarslet for morgendagen og si god kveld til Bente Wahl.
1: God kveld, god kveld.
0: Endelig så kan vi også si at sommeren kom til Vestlandet.
1: Ja, helt klart. Nå har det vært en strålende dag I dag, og Bergen fikk sin høyeste temperatur I år, 26 grader. Det den andre høysommerdagen, altså over 25 grader. Litt grann kjøler I morgen, men du skal ikke se helt bort fra at vi kan krype opp mot 25 grader. Hele Sør-Norge får en varm og solrik dag I morgen også. Høytrykket ligger over hele Skandinavia, men det mulighet for litt grann ettermiddagsbyger. Kan være noen både på Østland og I Vestland-fylket, men det ser ut som det kraftigste får vi I de sørlige delene av Trøndelag og Nordmøre. Her det også fare for torden.
0: Ja, det har fått med Sør-Norge, men så det jo ikke vært den helt store sommeren I nord heller. Det en håp for nord I landet I morgen?
1: Ja, da, dette høytrykket som nå ligger over hele Skandinavia, det brer seg enda litt lenger nordover og begynner å dra med seg varmlufta fra sør nordover I morgen. Vi får nok stigende temperaturer både I Nordland og I Troms, og også I Vestfinnmark. Kanskje ikke over 20 grader enda I Finnmark, men det kommer nok kanskje I løpet av fredagen. Men både Nordland, Troms og Vestfinnmark ser ut å få en veldig fin dag med stigende temperaturer. Lengst øst I Finnmark, særlig da på kysten og lengst øst, så vil nok starte dagen med skyer kanskje litt spredte byger, men også der blir det I hvert fall noe lettere utover dagen. Og helt nord på Spitsbergen det også mye pent vær, rundt 6-7 grader, litt skyer helt ytterst på vestkysten.
0: Tusen takk skal du ha, Bente, og hvis du som hører på nå vil ha noen ekstra detaljer, så går du alltid an å sjekke yr.no eller yr-appen. Da vil jeg ønske deg en riktig fin onsdagskveld videre, Bente.
1: Bare hyggelig.

Ja, det litt den nye dagen I, hvis det går an å si det da. Du har hørt Cella Vi her I NRK P1. Ja, nå skal det handle om den gjengen her. Queens of the Stone Age, for de driver og rører på seg igjen. Og har ikke bare annonsert nytt album, men de har sluppet en singel. Og det skjedde I går på en helt vanlig onsdagskveld. Så altså, gjengen bak den låten her slipper sitt niende album Perfect den 30. oktober. Det litt over to måneder. En dato å merke seg, og om du fan av Iggy Pop, sier han medvirker på plata. De har, som jeg har sagt allerede, sluppet da en sang fra den her kommende plata på en helt vanlig dag. Insignificant Other. Det en sang som handler om avstand ifølge frontman Josh Homm. Og beskriver videre at den handler om hvordan den kan være hele din verden før den plutselig forsvinner. Sikkert for mange som kan kjenne seg igjen I akkurat det da. Dronningene av steinalderen legger også ut på turné, men Norge ikke på lista over stoppeplasser helt ennå, men det kan jo hende de legger til noe etter hvert da. Det derimot klart at de kommer til Island, så der kan du jo ta turen den 24. oktober da, hvis du ekstra stor fan, så får du en tur også. Jeg vil tro de tar med seg den sangen her, som altså rykende fersk. Du hører Insignificant Other av Queens of the Stone Age.

0: That me in your head you will stay in fear. And when I close my eyes and the floor beneath me gives, all I see is her.
1: Her er NRK Nyheter klokken 21. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte I det jordskjelvutsatte landet.
2: Dette her svært vanlig I Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for 2 år siden, da var det mange dødsfall I Nepal. Da var jeg også til stede I Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen I Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne I Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her jeg på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at infrastrukturen I Nepal, der kan man, der det nok å ta tak I. Men dette normalen I Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene I Nepal, dessverre.
1: Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunens økonomi blir satt under streng statlig kontroll. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått så galt.
3: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
4: Jeg synes det helt forferdelig, altså en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også, og det jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
5: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
1: Det sa kommunestyrerepresentant for KrF Nikolai Skogan til reporter Tove Jensen. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Akkurat nå tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
6: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Og så vet vi da, kroatiske lag, de har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne, de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
1: Altså vinn eller forsvinn for Siddisene I kveld, og I går kapret Bodø-Glimt sin plass etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan med det også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
8: Hyggelig at du fortsatt der ute. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio. Fortell hva du holder på med nå, når klokka nå har vært litt over 9. Eller, jeg skulle gjerne sagt at du bare kan ringe, men dessverre så har jeg en telefon og, som du kan ringe meg på. Men Marius Müller, han synes om det. Her I sangen Den du vet.

right. Ja, jeg din du vet, som alltid kommer løpen til det gjennom radioen. Håper du har lyst til å henge med denne timen nå. Jeg heter også Ellen, og har en hel time til med god musikk og spill for det. Jeg får blant annet på Troye Sivan med Rush snart. Den nemlig ønsket av en som har vært iherdig, innstendig på å sende inn meldingen i appen I kveld. Og Anne, du skal snart få på en ønskelåt, men jeg skal få på Empire of the Sun før der med låta We Are The People. Og så kan jeg jo friste da med at jeg skal feire en bursdag. Den her halvtimen det nemlig en stor countrystjerne her til lands som fyller år I dag du kan gjette fram til hvem det mens du hører Empire of the Sun det her We Are The People

of the Sun du fikk her I NRK P1 Empire of the Sun det har vært litt sånn sollåta den her kvelden har ikke vært det eller det bare jeg som følger her I Trondheim der jeg sitter så det I alle fall sol I dag og nå ser jeg at det begynner å bli litt sånn mørkere ute Og da det jo sånn at bønderen spesielt glad. Har fått melding fra flere bønder denne kvelden. Synes det var en veldig artig melding fra Tore. Han skrev at jeg pakket de siste rundballene. I morgen blir det ferdig med å treske kornet. Naboen var så imponert over at jeg var så ferdig med høstånda I år. Det første gang jeg hører at naboen skryter med, skrev Tore. Det var jo synd da at naboen ikke skryter oftere av det, men bra han eller hun gjorde det I dag da, I hvert fall. Jørgen har skrevet inn I appen NRK Radio at han sitter I traktoren og pakker silo. Endelig god vær, så de fleste bønder vel på åkeren I disse dager. Satser på å bli ferdig med slotten før regnet om lørdagen. Hilser til alle som sitter I traktorer rundt omkring. Jeg skriver under på den. Helse til alle dere. Godt jobba, og takk for at dere ordner jaskasim mat til både dyr og folk da. Og så det Kristin og Tuva som har sendt melding og sett to slitne jenter som har gått opp fannaråken I dag. Oi, oi, oi, godt jobba Kristin og Tuva. Og så det da som sagt Anne som har altså vært veldig gira på å få høre musikk I kveld og jeg synes jo det Anne at du skal få en låt på radioen I kveld. Og Anne har foreslått blant annet den her. Det her Troye Sivan med låta Rush.

Kåre har fått melding fra Maria. Jeg vet ikke om det kødd eller ikke. Men da hadde vi I hvert fall en dame som har orden I sakene, tenker jeg. For Maria skriver bare, hei, sitt naturligvis og rydde I julepynten. Oi, oi, oi, det var litt tidlig altså. Ok, over til fotball. For som du kanskje fikk med deg I nyhetene, så det en viktig kamp som spilles I kveld på Vikingstadion. Champions League-kvalifisering til gruppespillet der. Viking tar altså imot Dinamo Zagreb I kveld, og det lå jo likt før denne kampen. Dette da de kaller playoff, og vinneren her får spille gruppespill I mesterligaen altså. Etter 10 minutter så skåret dessverre gjestene. Nå står det 0-1 og 2-3 sammenlagt, men det jo god tid til å hente seg inn igjen. De har spilt I et kvarter nå. Kampen kan jo følge på radiokanalen vår NRK Sport selvfølgelig. Det også sånn at jeg oppdaget nå nettopp at håndballen I gang igjen. Det har vært spilt en kamp I eliteserien håndball for damer I kveld. Storhamar tok imot Jerpen, og det endte med stor seier til Storhamar da, 35-18 det også cup for herrer og damer, og det ser ut som at I hvert fall, skal si forhåndsfavoritterne, altså eliteserielaga dem som har tatt seg videre så langt det ikke alle kampene som ferdige enda jeg skal gi det beskjed når at det begynner å gå mot slutten på de kampene, men du kan jo alltid bruke livesenteret til NRK sport og selvfølgelig Nå skal vi ta toget og hoppe opp på neste stasjon sammen med Emily. Hallo!

Her var Daniel Kvammen. Og i kveld så kan jeg også gratulere blant Anna, den karen her med bursdagen. Nigeriansk-svensk Dr. Alban Fille, 69 år i dag. Oh, ja da. Han har du nok et forhold til hvis du var ungdom med barn på 90-tallet, for å si det sånn. Det her var et utdrag av It's My Life. Oss roper og hurra for vår egen store countrystjerne, som det føles som om har vært aktiv i et 10 år allerede, men Tobias Sten, han fortsatt bare en ung fole og fyller i dag 23 år. På Instagram så har han lagt ut en video fra et fly og skriver at han får spilt konsert i Danmark i kveld som 23-årsgave. Gratulerer til det. Det er Tønder på Sør-Jylland som får besøk av Stordabuen. Der er det nemlig festival med håndlaget musikk i sentrum, som de skriver på nettsiden sine. De skriver

I dag fyller han altså 23 år. Selveste country-stjerne fra Stord. Du har fått Tobias Tøyen her I kveldsåpent med Fy faen, du deilig. Kan jeg tippe at det var akkurat det vikingsupporteren også sa om Zlatko Tripic da han satt inn straffen for viking. Det står nå altså 1-1 I oppgjøret mellom viking og Dinamo Zagreb I denne playoffen til Champions League. Så spenningen stiger. Du kan høre kampen altså I NRK Sport.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Det der var Adrian Jørgensen, som hadde med seg litt trompetspill på slutten I låta På vei. Apropos På vei, jeg har jo fått inn noen meldinger fra bønder der ute I kveld som driver med høst. Heter det høstånd, skulle jeg kalle det. I hvert fall så skriver matprodusent Frode at han ut og samler rundballer. Hilser fra traktoren. Driv på like ved Siklestad og kan melde om traktorer I skytteltrafikk til kornsiloen med nytreska korn. Det lover godt for at det blir både mat og øl på bordet denne vinteren også. Yes, godt å høre. Og så skriver jeg nå at det godt å underholdning på radioen til arbeidet. Og så ønsker jeg han Frode alle en riktig god kveld. Og tusen takk Frode igjen da, til alle dere som der ute og jobber nå. Tusen takk.

0: i NRK P1. Skal kikke innom kampen mellom Viking og Dynamo Zagreb. Det nærmer seg pause, og det fortsatt 1-1. Så der spenningen absolutt på topp. Nå skal vi over til kveldstanker. Fortenk til å rusle gaten langs en sommerkveld i Paris til lyden av Musette trekspill. Høres det deilig ut? For forfatter Gunn Marit Nisha det nesten som et mareritt, faktisk.
1: For noen år siden var jeg i Paris på en lang weekend med mitt faste reisefølge, Fetter Endre. Jeg hadde gledet meg veldig til å oppleve Lysas by. Jeg var bare ikke forberedt på at det var så fryktelig mye trekspill der. På toget til Versailles synes jeg nok det tok litt overhånd, da noen fant det for godt å gå fram og tilbake i midtgangen mellom seta og spill. Jeg visste ikke at du hadde så mye imot trekspill, sa fetteren min. Jeg har fått overdose tidligere og utviklet allergi, var mitt svar. Når en som meg er oppvokst på et bittelite sted, var det ikke så mye å velge av fritidsaktiviteter. Men musikkskole med orgelundervisning, det hadde vi. Om sant skal sies, så hadde ikke jeg talent for orgel. Det ble dessuten lite øving. Orgelet sto i stua hjemme, og selv om jeg ble oppfordret til å spille, så klarte jeg ikke å plage andre med mine hjelpesløse forsøk på Greensleeves og andre klassikere. En del år senere så ble det startet opp Toraderklubb i nabobygda. Klubben heter Utkanten. Innen venninna mi og jeg fikk nok tenning til å slenge oss med, var pågangen så stor at det måtte startes opp en klubb til, og den fikk navnet Innersvingen. Tanken var å ta Innersvingen på Utkanten. Det eneste som vær enn lyden av en torader, det lyden av to toradere. Og nå var det plutselig over 30 slike i bygda. Talentet mitt var ikke større på trekspill enn på orgel, men nå hadde fordelen av å kunne gjemme bort mellom en rekke andre tilsvarende ulåter. Vi drog i Belgien og trampet takten så best vi kunne, og reiste land og strand for å treffe andre entusiaster, eller lidelsesfeller, kunne man også ha sagt. Høydepunktet i karrieren kom da jeg og venninna mi ble hyret inn til å underholde på bygdas felles nyttårsfeiring ved overgangen til et nytt årtusen. Vi hadde ved hjelp av egen forskning funnet ut at torader spilles best med promille, men publikum kom ikke til samme konklusjon. Høydepunktet ble også karrieren sin bråstopp. Det nye årtusenet ble spilt og danset inn, og jeg tok ikke med meg toraderen inn i det. Bare en sjelden gang blir minnet vekket opp, som i møte med et fransk musettetrekspill.
0: Ja, det var Gunn Marit Nisha det som snakket om det der, trekspillprinsessa altså, med forfatter Gunn Marit Nisha. Det finnes flere av de her historiene i appen NRK Radio. Det der var altså kveldstanker. Nå en kveldslåt. Ricky Martin og Meia gir det Private Emotion.

0: Jeg sammen med trang fødsel håper at jeg aldri blir for stor, og med det så går jeg ut av studio og gir mikrofonen over til Jonas snart, rett etter nyhetene. Ha en fin kveld!
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Meta har inngått forlik med over halvparten av de amerikanske delstatene og går med på å betale nesten 160 milliarder norske kroner samt å innføre en rekke begrensninger ovenfor sine unge brukere. Korrespondent Peter Svår forklarer hvilke endringer Meta må gjøre på sine plattformer Facebook og Instagram.
2: Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De er nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det er også begrensninger på notifikasjoner innen skoletiden og på kveldstid. Og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
1: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse sier det kan være en forbindelse mellom gruppen og russiske myndigheter.
3: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres, men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land, det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side, mens slike dataangrep, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
1: Sa Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Så sport.
4: Og den går i mål! Knallhardt! Mitt i mål, Viking tilbake i kampen med det vi har spilt 17 og et halvt minutt. Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe.
1: Ja, Viking-kaptein Zlatko Tripic slo tilbake på straffe etter en treig start og baklengsmål for Viking mot Dynamo Zagreb i mesterliga-kvalifiseringen på hjemmebane i kveld. Stillingen 1-1 etter første omgang og 3-3 sammenlagt. Det altså vinn eller forsvinn for sidisene fra Stavanger, og andre omgang kan du høre straks i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

minutter over 10 en onsdag I slutten av august og det der det på topp 10 lista mi tror jeg over de beste låtene I hele verden jeg elsker The Last og The Chicals så jeg ble så glad da det var den første låta jeg skulle spille for deg denne aftenen velkommen til kvelden på PN med Jonas altså jeg står her I shorts og skjorte det varmt I Oslo det føltes ut som en skikk I sommerkveld. Jeg vet at det ikke sånn over hele landet, så beklager til dere som har det kaldt. Men, la oss se positivt på det. Hvis du et sted hvor det kaldt, så kan du ha på deg ullgenser, og tenne lys, og teppe, og det også koselig. Stein Torleif Bjella med Sundreberget ligger klar. Jeg skal straks spille han, og det føler jeg også en sånn låt som passer til der der hvor det litt mer hustre rundt omkring I landet. I kvelden på P1 så det sånn at jeg trekker et tema, og jeg gjør det på slutten av hver sending, og så det da neste sending som blir det tema, og jeg skal snakke om hva det for noe ganske så snart, men før det så håper jeg at du som har på radioen denne aftenen har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og dele hva du driver med. Det noe siste ærender som skal gjøres, eller kanskje du akkurat har begynt på kveldsvakt? Eller på vei fra et eller annet sted, eller til et eller annet sted. Vi I et sånt tidspunkt på døgnet hvor folk driver med mye rart. Noen skrur ned, og noen skrur opp, og noen har volumet helt likt. Gå inn I appen NRK Radio og del. Hva du driver med? Hvor du? Hva ser du? Ja, hva har du på deg? Jeg nysgjerrig på alt. Og det fine når du sender inn melding, så blir du en del av alle de som her på radioen da, nå. På kvelden denne onsdagen. Ok, jeg lovte Stein Torleif Bjella. Her kommer han. Dette her en... Vi starter sterkt I dag. Først The Last, og så Sundreberget med Stein Torleif Bjella. Hjertelig velkommen til kvelden på P1.

Stein Torleif Bjella, Sundre Berge i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. I det klokka der 12:10, og det onsdag i august, og inboxen åpen. Du kan bli en del av den hvis du går inn i appen NRK Radio. Først så sender vi gode tanker til Johanne da, som skriver: Dr. Jones, jeg sitter på sykehus i Tromsø etter en operasjon før i dag, og ble meget glad da stemmen din dukket opp på min radio. Takk for at du holder meg med selskap. Og det skulle bare mangle, Johanne. Håper operasjonen gikk bra, og det kan jo være litt sånn, ja, litt ensomt å være på sykehus, særlig på kvelden når det liksom man skal legge seg og sånn, så håper at du sovner godt når den tiden kommer. Og så det Vigdis og Gemma som har gått gallepiggen i dag. Det var stas. Nå sitter vi i bilen på vei hjem til Trondheim, slitne, trøtte og fornøyd med dagen. Det var litt av en økt. Gratulerer med det. Ikke sovne i bilen. Hvis dere blir trøtte, så må dere sette den til side og hvile litt. Og så det Tuva og Kristin som sitter på hytta i Heidal og koser oss med Yatzy og PN. Og, ikke sant? Yatzy, det jo en et terningspill som kan bli kontroversielt eller som kan skape krangel hvis man ikke har avtalt ordentlig hvordan det skal gjøres sånn. Så jeg håper at den beste jatsjern vinner. Om det blir, dere får si fra da, Tuva og Kristin, hvem er det som er best av dere? Vi følger den situasjonen nøye utover kvelden. Og så det Lars-Erik som skriver: sitter i båten på Østhusvik og nyter kvelden, hører på dere, perfekt. Her kom plutselig sommeren tilbake. Hilsen Lars-Erik. Bra sending! Takk, Lars-Erik, det var hyggelig. Og det jo også fordi at det så mye bra musikk som jeg skal spille nå. Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger. Og så skal vi snakke om aftenens tema, som ønsket av lytter Åse, trukket opp av bollen min på slutten av sendingen på mandag. Og nytt av kvelden i kveld at jeg har fått fatt i min en bekjent som jeg jobbet med da jeg lagde et program på P3 som heter Lekekassa, Hilde Nygaard. Hun var på en måte, hun oppsummerte nyhetsuka ved hjelp av ukulele og artige tekster. Og så har jeg tenkt på nå, mens jeg har hatt disse temaene som dere sender inn i appen NRK Radio, som jeg trekker opp, så tenker jeg sånn, Hilde, hun burde lage temasanger. Og det skal hun gjøre en gang iblant, så for å liksom starte ballen når vi begynner med tema nå etterpå, så har hun laget en bitteliten truddelutt til oss om tema. Alright, jeg gleder meg til å spille det, og til å høre hva dere har å si om aftenens tema da. Men alt dette her, det skjer etter Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger, i kveld på P1. Her

0: det var Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger I kvelden på P1, og det onsdag 26. august, litt til. Og det dialekter som aftenens tema, og det lytter Åse som har ønsket seg det tema inne I appen NRK Radio. Hun sendte inn en melding, jeg skrev det tema på en lapp, la det opp I bøtta, og så trakk jeg det på slutten av sendingen på mandag. Og det jeg lurer på, det som du som hører på radioen, du som hører på P1 akkurat nå må svare på, det hva din favorittdialekt? Og det ikke lov til å velge sin egen. Vi kjører Eurovision-regler, så du må velge en annen dialekt enn din egen, og fortelle hvorfor. Gå inn I appen NRK Radio og fortell hvilken dialekt I Norge din favorittdialekt, og hvorfor. Og mitt håp at det kommer til å komme inn masse forskjellig, for sånn det. Alle dialektene jo fine, og noen kanskje mindre fine for noen, men det gjør ikke noe. Jeg synes vi bare skal feire at vi så heldige å bo I et land som har så mange kule, fine, artige dialekter. Så hvis alle bare nå flekker opp telefonen sin og går inn og skriver sin favorittdialekt og hvorfor, så kommer vi til å... Det blir feiring på en måte, bare av seg selv, fordi vi får høre så mange fine grunner. Dette håpet for sendingen. Kvelden enda ung, så vi får se om det det blir. Og for å kicke off dette temaet, så har jeg fått tak I tema Trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard. Du kan sjekke henne ut på Instagram, hun veldig morsom der. Og hun har laget til ære for Åse og deg som hører på radioen I aften, denne Trudelutten.
1: Privilegiert på så mange vis, alt utenom på dialekta. Her fikk jeg den mest anonyme av dem alle, og på det skylder jeg slekta. Tenk så mye mer interessant du blir med en gang du får bløde konsonanter, eller skære litt på den æren der, eller prater rett fra lavra. Og tenk så mye personlighet som ligger I dialekt, altså biler og båter som tuter og bråker, nei, gud, så kjekt. Og hva det går I, Tjomi, kan ikke jeg si uten å bli anklaget for appropriati? Det et ord? Ikke vet jeg, så mange flotte dialekter, bare ikke til meg.
0: Takk til tema Trubadur Hilde Nygaard, og du som hører på P1 nå da, hva din favorittdialekt som ikke din egen? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og det norske folk.

Preplehom synger jo ikke på sin egen dialekt I Dum Dum Boys Tyven Tyven, der I kvelden på P1 hvor det handler om dialekter da. Det ønsket dette tema av lytter Åse inne I appen NRK Radio Og vi forsker I hva folk synes den fineste dialekten som ikke sin egen Sånn at vi ikke får noe sånn For det kan, når man snakker om sånn dialekter og lokal- og distriktsspesifikke ting Så kan patriotismen kanskje noen ganger ta litt over Så det prøver vi å unngå I aften da Og det fint å lese her inne da At for eksempel Anne Helene Hun synes at den fineste dialekten fra Vågå I Ottadalen Vågå, ja det fin dialekt Terje synes dialektene fra Midt, Telemark og Voss fine Særlig damestemmene sexy I Voss Det kan jeg være enig I det Terje Og så det Oddbjørg Hun synes Nordfjord-dialekten Norges fineste dialekt Og så skriver anonym, jeg synes trøndersk fint, spesielt med de gamle ordene og uttrykkene de har på bygda på Innherred. Jeg har bodd I Trøndelag I over 30 år, men klarer ikke å legge helt fra meg min Vestfolds-dialekt og fascineres stadig over det trønderske. Og så fortalte jo jeg at jeg kommer fra Valset, en liten bygd I Stange kommune på Hedmarken og da skriver Silje her, hun siterer dansebandorkestret Jo Bjørnars, du må huske på en ting skriver Silje Kjem du fra Valset, du ingen kop Kjem du fra Valset, driver du ikke med dop men vi et og dyrker jordbær og takkes en real dram og alle taler sakte og snille som små lam Hilsen Silje, Hedmark opplending I blodet og det sant og det de snakker ganske treikt der jeg kommer fra, hjemmefra og der skilte jeg meg litt ut, for jeg snakker så fort så jeg må alltid konsentrere meg for også når jeg her med deg denne kvelden må jeg konsentrere meg om å snakke sakte Her det mange fine meldinger, og så tilfeldighetene skulle ha det slik da, at jeg skal spille Ingebjørg Bratland, og så skrev Fredrik her inne I appen NRK Radio da, «Hei, Vest-Telemark toppen, det toppen å synge til. Bare hør på Ingebjørg Bratland, og da må vi jo det.»

En med flott dialekt, Ingebjørg Bratland. Det var her og nå i kvelden på P1, hvor det handler om dialekter, ønsket av lytter Åse, trukket opp av tema Bøtta mi på slutten av mandagens sending. Og her i inboxen så koker det med masse forskjellige dialekter rundt omkring i landet. Kristin skriver, Vestfinnmarks dialekt er helt nydelig. Så mange rare ord og uttrykk. Vet du hva maroder betyr? Med vennlig hilsen Kristin i Trøndelag. Åh, Kristin, jeg har fått... Jeg prøver å lete tilbake igjen. Det er noe som ikke er helt bra, hvis man har... Eller er maroder. Men jeg husker ikke helt hva det er. Det er så du får hjelpe. Eller så er det sikkert noen andre som kaster seg på, for det er så mye smarte folk som hører på kvelden. Rolf skriver, Haugesunds dialekten er helt topp. Bodde der til jeg var 15 år, så flyttet vi til Østlandet, og nå er dialekten borte etter 55 år midt i landet. Sånn er det. Det skal litt til å holde på dialekta si. Mora mi, hun er fra nord i landet, og flyttet til Østlandet da hun var i slutten av 10-året, starten av voksentida da, og da den har blitt borte, så hun er faktisk mer hedmarking enn nordlending etter hvert. Så det er jo også litt rart. Og så er det Jan Arne, han skriver «Norsk med finsk aksang er bra». Jeg kjenner noen som har det. Hilsen Jan Arne. Og jeg gjør også det, og er helt enig. Norsk-finsk høres flott ut. Det er jo ikke en egen dialekt, kanskje, men det er i hvert fall aksang, da. Tore, han er jo veldig sympatisk her inne i appen NRK Radio, da. Han skriver «Jeg synes alle dialekter er fine». Enig med deg, Tore. Selv om jeg har et par jeg ikke synes er fine, men det kommer jeg ikke til å si på radio. Vanni skriver Feda-dialekt, bygd i Kvinesdal, og da måtte jeg jo google Feda da, og den tidligere kommunen Feda, så det er en bygd tettsted i Kvinesdal kommune i Agder, 457 innbyggere per 1. januar 2025, og jeg ser på bildet her på Wikipedia som jeg er inne på nå da, og det ser flott ut. Det er fjell, det er skog, det er vann, det er hus som ligger langs med vannet, og det ser idyllisk ut, og det er sol og fint på det bildet her. Wow. Jeg får lyst til å dra dit, men jeg er her på NRK Marinlyst. Og det er fint her også, selv om vi har jo da litt kjedelig Oslo-dialekt da, men det er en dialekt det også. Laila skriver, god kveld. Sognedialekten er den fineste. Med vennlig hilsen, Laila. Og så vil Ola og også fast lytter bestemor Gunn begge minne på da at Valdres-dialekten ble kåret til Norges fineste dialekt i Reiseradioen for en del år siden. Ola skriver, hei, vil bare minne deg om at Valdres-dialekten er kåret til Norges fineste dialekt. Og det gjelder fremdeles, hilsen Ola. Og det var ganske mange da, som stemte prosentmessig, så var det altså 50, og nesten 60% som mente at det var den fineste dialekten. Og det er jo flere som skriver det her inne i appen NRK Radio også. Radio også. Torun for eksempel, som skriver, Valdres er best. Ingen protest. Og så er det jo da selveste Åse som har ønsket seg dette her temaet. Hun har også slengt seg på, og det er jeg glad for. Det er jo du som har bestemt, Åse, at det er det vi skal snakke om denne aftenen. Hun skriver, jeg er så glad for at dialekter ble kveldens tema. Jeg liker best Røros-dialekten. Og Jenny, den er også veldig fin. Ja, og her kommer Reidar, og er raskere enn for Kristin. Hun liker Vestfinnmarksdialekten best, fordi det er så mange rare ord og uttrykk, og da slang hun ut maroder, og jeg husker ikke helt hva det betyr. Men Reidar, vet du, han skriver, maroder vil si at hvis du har slapp og utslitt i kroppen, da har du maroder. Jeg satser på det, sant? For hvis jeg leter tilbake igjen i ord- og uttrykk-lista mi inne i hjernen, så er det noe sånt jeg husker også. Takk skal du ha, Reidar, og takk skal du ha, Kristin, for at du gir oss en oppgave, sånn at vi blir litt smartere denne

Det var North Kid med Don Fighting I kvelden på PN, hvor det handler om dialekter, og det det Åse som har bestemt, og sånn det her I kvelden at det du som hører på oss som bestemmer hva disse to timene på mandager og onsdager skal handle om, og Norges fineste dialekt det vi snakker om her inne I appen NRK Radio, og så koselig at dere sender inn så mange meldinger, jeg prøver å få lest alle, men når det renner på, så det ikke sikkert jeg får lest absolutt alt høyt, men vit at jeg leser absolutt alt her inne I studio. Kari skriver, jeg hedemarking, men liker dialekter fra Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg. Vi bruker de samme ironiske vendingene. Dette var en fin bil, når dere begge vet at den ikke det. Og det er kanskje riktig, det har jeg ikke tenkt på før, men det nok noen likheter der. Og så ble Kristin imponert over at jeg så vidt visste hva maroder betyr, og hun skriver, det stemmer, det betyr å ikke være helt I form, altså sjuk da. Og så Kjersti synes Rødlandsdialekten den absolutt fineste, og så det Øystein her, som gir meg en utfordring, og jeg var litt redd for at dette skulle skje, fordi det finnes jo mange morsomme dialektord, og han skriver at han elsker dialekter, og utfordringen av de I kveld, her fem mil sør for Bergen, ute på Bygdo, så har vi noe som heter og han har lyst til at jeg skal uttale dette da. Og så finne, jeg har googlet hva det sa I sted. Nå skal jeg prøve en siste gang, skal jeg si meg. Jeg må si det litt fort, tror jeg. For jeg tror hvis jeg begynner å tenke det, da jeg ikke får det til. Sysje, Det var ikke så gært. Så da håper jeg, Øystein, du får gi meg en karakter, gi meg selv en 3 pluss. Og jeg har googlet hva det men her står det faktisk annerledes skrevet når jeg googler det da. Da står det skusje. Nei, jeg klarer ikke å si det der. Det for mange kår. Men det står I hvert fall, et dialektord fra Hordaland, Vestland, som betyr loftet eller rommet over ei skusje. Eller et uthus, et skur eller vedhus. Det var mye jobb. Gøy med utfordringer, jeg håper ikke det blir for mye av det, fordi jeg kan liksom lure meg gjennom mange dialekter, det får jeg det ganske bra, men ikke sånne vanskelige ting. La oss heller gå til en fyr som har fantastisk dialekt. Han fra Vinje I Telemark. Det den nyeste til Odd Nordstoga, og det en god låt. Jeg glad vi skal høre den denne kvelden, en sång som finst.

0: Her NRK Nyheter klokken 23.
1: Skyter I mål! Skyter I mål! I mål! I mål! Edvin Østbø med en Østbø spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
0: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterliga-turnering. I går sikret Bodø-Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommeren av kampen I Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb 5-3 sammenlagt.
1: Der tida over! Tida ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking I selveste mesterligaen!
0: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong I mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Det har gått to døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanaderne.
3: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
4: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
3: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tolvsatser med å øke tolvsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Sa sjeføkonom I DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.

Samt han hadde der med Smooth I kvelden på P1 Og det en smooth låt Og fantastisk å høre den igjen Den sånn som man blir glad når man hører på radioen Og jeg håper du har en alldeles strålende onsdag 26. august Hvor enn du befinner deg I vårt landstrakte land Eller I et annet land kanskje Jeg vet det mange som hører på kvelden mens de på tur Og kanskje tenker tilbake igjen på moderlandet Og det dialekter som kveldens tema Og før nyhetene så utfordret jeg dere på om det finnes en låt som passer perfekt på det tema da, altså dialekter, for jeg pleier å avslutte rett før midnatt, for de som med på hele reisen, pleier å avslutte med et tema, en sang som passer til tema. Og det har kommet inn en del forslag, men mange av dem handler liksom om en type dialekt, så det kanskje ikke det finnes en sang som på en måte... som passer til, siden vi har så mange dialekter I Norge, men hvis det noen som kommer på noen, så sleng det inn I appen NRK Radio, så får vi se, kanskje det ditt forslag som kommer til å avslutte hele sendingen I dag. Og hvis det ikke kommer inn noen forslag, så har jeg lyst til å spille, da blir det en apropos-låt for en litt trist ting da, for skuespiller Tim Curry død, han døde I kveld, og kanskje du, han nok mest kjent faktisk for de fleste som han slemme hotellmannen I Hjemme Alene 2. Det var Kevin, han slåss med de hotellansatte I lobbyen der, og Tim Curry han spiller en ganske så minneverdig rolle I den filmen. Og jeg kjenner han veldig godt fra Rocky Horror Picture Show, som en kult klassiker fra 70-tallet, som sikkert også mange har sett. En veldig god og viktig film, morsom, og har fantastisk musikk. Så hvis vi ikke klarer å finne en perfekt dialektlåt, så tror jeg kommer til å avslutte med en av de beste låtene fra den filmen, altså Rocky Horror Picture Show før midnatt. Så, det utfordringen. Kan du, kommer du på noe, gå inn I appen NRK Radio og finn en apropos-låt på Åse sitt tema dialekter. Og da kan du også slenge inn... nye temaer som jeg kan skrive på lapper og legge I bøtta, det er ønskelig, og så snakker vi selvfølgelig om hva som Norges fineste dialekt da, og da har vi Paul her, han skriver en nordlending oppvokst I Bodø og I Bergensregionen med 2 år I Setesdal som 6-åring der I dalen så var det ikke mulig å forstå språket og langt mindre dialekten men fikk et godt grunnlag for nynorsk, min favorittdialekt Sogna-dialekt, gjerne fra Årdal Ikke sant? Og det der jo litt av en reise og sier litt om hvordan det å bo rundt omkring I landet. Det jo en del folk som har sånn slags saus av mange forskjellige dialekter, og det blir på en måte en egen dialekt det også. Hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du altså dele din favorittdialekt, og du får ikke lov til å velge din egen. Det Eurovision-regler her I aften, fordi da, jeg tenker sånn, det mange som synes sin egen dialekt finest, men det handler mer om stedet man bor på, tror jeg, egentlig, kanskje en dialekt da. Ellers så kan du dele et postkort fra hva du driver med denne onsdagen, eller altså en bra apropos-låt på dette tema som kan avslutte hele sendingen. Mange valg! Du kan velge deg igjen. Og gå inn I appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk. Nå får du Oblond med Hot Air Balloon, og så skal vi høre Christian Christensen med Desperat etter det.

Jeg står her og leser forslag til låter som skal avslutte sendingen I dag, så derfor så var jeg litt sein på knappen. Vi hørte Christian Christensen med Desperat I kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende onsdag. Og det mye forskjellig rart her. Jeg blir liksom ikke helt klok på hva jeg skal. Det alt fra fishing I Valdres med Vasselina. Og Vasselina jo et godt forslag, og det var det Joakim. Han hadde også lyst på Vasselina da, som avslutning, fordi det passer bra siden jeg fra innlandet, ikke sant? Han skriver... Ja, Joakim, han skriver, jeg fra Brumunddalen, og da det passer det med noe Vasselina som avslutningslåst, det var med bedre hell all medisin, og det jo bra som en slags apropos på at jeg fra det området, men kanskje ikke så. Og så det noen her, Harald, han foreslår Hannhund I bann med Otto Nilsen, og den rakk jeg, det var derfor jeg var litt sent på knappen, for jeg drev og googlet hvilken sang det og det visst en tekst som her står det da på Google kjent for sine mange morsomme kromspring med trønderske palatale ender og kjønnsbøyninger I dialekten og dette høres ut som kanskje noe som kan passe Harald, så nå må jeg sjekke ut den låta Vi snakker om det som skal skje om 40 minutter når vi skal avslutte denne sendingen så før det så skal jeg spille mye andre låter og selvfølgelig lese deres meldinger For eksempel Kristin sin, hun sitter og ser på månen, snart fullmåne, og hun tror hun forelsket. Måneformørkelse på fredagsnatta. Et visst bare I Sør-Norge man kan se begivenheten. Spill en sang om månen da, mener Kristin. Ja, nei, enda flere forslag. nå skal jeg sjekke ut Otto Nilsen mens vi hører Shabuzi. Dette her det A Bar Song Tipsy I kvelden på P1.

I kvelden på P1 Og det dialekter det handler om Og vi prøver å finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med Og det kommer mange fine forslag til, til artister med bra dialekt da. Geir Helge skriver Spleiselag Waldorfsalat av Tønes Soknedalsdialekta på sitt beste Og jeg enig, fantastisk representant for den dialekta da, Tønes Og så det Bjørn Inge Og Jev du batt meg med Valkyrien Allstars Blir ikke bredere dialekt enn det Skjønner ikke teksten, men fin sang likevel Og Aleksandersen blir foreslått her Men så jeg tror jeg ender på Harald sitt forslag her For nå har jeg hørt litt på Hanhund I band Og den, det en morsom låt fra, fra Otto Nilsen Eller var ikke han som hadde skrevet den faktisk Jeg skal snakke mer om den låta Hvis du blir med helt til midnatt Det den som skal få lov til å avslutte Og nå nærmer det seg tiden hvor vi skal trekke hva som blir mandagens tema Så gå inn I appen NRK Radio Og foreslå temaer som jeg kan legge I bøtta Det masse der fra før Men det jo gøy med mer å velge I Og det var noen her som Rolf han foreslår tema hytteliv I Norge Og jeg tror faktisk Rolf at hytteliv Den ligger der allerede Det lurer på om det noen som allerede har Den noen som allerede har foreslått Men det jo ikke noe med to Da blir det jo da prosentsjansen for at den blir trukket blir jo litt større. Så jeg legger den oppi. Det var da altså Rolf sitt ønske, og hvis du har et forslag da til tema, så går du inn I appen NRK Radio, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså dialekter. Og så skriver jeg det opp, og legger I bøtta. Og hvis du så heldig at jeg trekker din lapp, så... Får du ikke bare to timer på radioen og det norske folk som sender inn artige meldinger om temaet ditt, men du får også et diplom som jeg lager her på kryssfinerbordet mitt. Jeg designer det hver aften, og det det som regelen, at jeg tar kaffekoppen min, og så tegner jeg et diplom som jeg sender I posten. Og hvis du ikke har lyst på det diplomet, for det ikke sikkert at man har lyst til å ha det, så kan man få slippe. Så! Send inn ditt tema I appen NRK Radio, så skal vi straks finne ut av hva det skal handle om på mandag.

Du I kvelden på PN I det klokka den halv tolv. Det betyder det en halvtime igjen av denne sendingen og av onsdag 26. August. Og så blir det en torsdag, fredag, lørdag, søndag og så det mandag igjen. Og jeg tilbake igjen her I radioen. Og da skal det handle om... Nå har jeg rullet bra opp I bøtta her, så skal vi trekke hva som blir mandagens tema, og det tror jeg og det blir jo litt sånn, for jeg har noen faste lyttere, og de jo så flinke å sende inn temaer, og dette her tror jeg fastlytter Gunn sitt tema, for det står Gunn, og det ikke så mange som heter det, men vi får finne ut av hvilken Gunn det da. Hun har foreslått på bærtur! Og det synes jeg et fint tema For det kan bety så mye Man kan jo være på bæretur sånn mentalt Men man kan også være fysisk Så det skal handle om bær på mandag Det blir bra Takk skal du ha Gunn Og så tar jeg med sånn at dere Som har slengt inn temaer til senere da For anerkjennelse her For det jo inni appen NRK Radio man gjør det Og så overfører jeg det over på lapper Kristin, hun skriver Hva med potetdyrking? For oss som driver med det som hobby Hilsen fra Kristin I Trøndelag Og potetdyrking lagt oppe I bøtta Og det samme Patrick sitt forslag Neste tema Hva lykke for deg? Og det et fint spørsmål Som sikkert kan gi mange fine svar Så den ligger også oppe der Og Karen, hun skriver Mitt forslag til tema Dolly Parton Og hva hennes musikk har betydd for så mange. Og det jo trist Dolly Parton som gikk bort I går. Så nå det jo, hun blir jo spilt mye på radio og sånne ting nå, men jeg synes jo det litt fint, Karen, at du foreslår henne, for at nå ligger lappen med hennes navn oppe I bøtta her, og kanskje jeg trekker det om en måned eller to, ikke sant? Og da kan det være fint da, når vi har glemt litt, nå får hun blir mye spilt nå, og man snakker mye om henne, kanskje det blir koselig da, om en stund å snakke om henne igjen, for Dolly Parton har betydd mye for mange, så det var et bra tema. Tre gode lapper som ligger sammen med alle de andre oppe I bøtta mi, og hvis du kommer på noe, så slenger du det inn I appen NRK Radio, da kan du bestemme hva som blir nesten to timer på radioen her på P1, og du får et diplom I posten.

I kvelden på PN, og jeg håper du som våken akkurat nå, at du gjør akkurat det du har lyst til da, at du ikke ligger I senga og vrir deg fordi du egentlig skulle sove, eller du på en eller annen jobb du ikke har lyst til og tenker, å nei, jeg vil heller sove. Håper at du, hvis du på arbeid da, at du går inn I kvelden med sånn arbeidslyst, og at hvis du på badet nå og pusser tenner, at du går til sengs med sovelyst. Og til deg som på kjøkkenet og smører deg litt kveldsmat, eller kanskje du en av de som, vi sjekket jo det for vi hadde som tema her, det var matpakke for noen uker siden, og da, det var få som lagde seg matpakke før de la seg, fant vi ut den kvelden. Så vi blir jo litt klokere av alle disse her temaene som dere sender inn I appen NRK Radio. Det synes jeg også gøy. Det blir så mye forskjellig, og det også morsomt. Ikke sant? Sånn som Kristin da, som ville ha potetdyrking, og Patrick som ville hva lykke for deg. Morsomt å lese temaene dere sender inn, så hvis du har et tema, så det altså bare å slenge det inn her på tampen av kvelden, mens vi hører Makosir. Dette her, det Jessica.

Live Lunch All Stars med Times Like These I kvelden på P1 straks kvart på midnatt og det renner inn med fine temaer som jeg kan legge inn I bollen. Kari hun foreslår utedass som tema. Det er jo så mange spennende historier og ting og tang å si om utedass. Veldig bra tema. Wenche foreslår hverdagslykke. Og det høres jo også ut som en fin sending, spør du meg. Og Jon, han har skrevet tema. Hvem best av Alvdal og Tynset? Og da sendte jeg han melding, han har ikke svart på den, men jeg foreslo da til Jon at vi kanskje kunne kalle tema for kommunerivalisering. Fordi at da får jo hele landet være med. For det jo litt sånn at nabokommunerivalisering kanskje burde være tema. Så vi får se om Jon godtar det. Håper det, for da kan det bli et fint tema, tror jeg. For det det mye av rundt omkring I landet. Ok, Ella Lockert nå her på P1. Dette her, det hva om det finnes noe mer?

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1 Og jeg fikk godkjennelse fra Jon Som drodler på tema som jeg kan legge I bøtta Han skrev først Hvem best av Alvdal og Tynset Og så foreslo jeg at kanskje man skulle zoome litt ut Fordi det jo nabokommunerivalisering Og da fikk jeg tilbake en fra Jon Helt enig Jonas, det ok Det vel flere nabokommuner som slåss I gossetegn, og det det, absolutt. Det så gøy og så rart rundt omkring I landet, og nabokommuner jo egentlig ganske like. Ofte så har de ganske lik dialekt, og det like forutsetninger. Men så finner man måter å, hva skal vi si, slåss, ja. Det et bra ord, Jon, på en hyggelig måte da. Så det gleder jeg meg til når den lappen blir trukket en eller annen gang. Men på mandag så det altså Gunn sitt tema på bærtur som vi skal benytte liksom, muligheten til å kunne dyppe ned I alle de forskjellige stedene rundt omkring I landet, og jeg regner med vi kommer til å diskutere hvilke bær som best å finne akkurat nå, og hvor, eller kanskje ikke helt hvor, da, for jeg vet at det litt sånn hemmelig, men ja, bær, det blir mandagens tema, men det lenge til. Nå, Jamie Lawson, Someone for Everyone.

med Someone for Everyone I kvelden på P1 og denne onsdagen. Den begynner å nærme seg slutten, og da det tid for torsdag 27. august. Vi får håpe det blir en fin dag. Og nå liksom Dolly Parton døde, og skuespiller Tim Curry, som mange glad I, har også gått bort, og Det litt sånn, sånne helter da, som man har sett opp til, så det jo litt trist. Vi får håpe det blir en bedre dag I morgen da. Nå nærmer det seg at vi skal spille det som ble en litt rar apropos-låt da. Otto Nilsen med Hannhund I bann. En sang som tuller om trøndersk dialekt, men jeg tror det blir bra. Vi skal snakke litt mer om den. Vi tar med oss Helbelis først. Råk å ta ei pil.

0: Bråkåtai-pil I kvelden på PN som straks ferdig. Tusen takk til Åse som ønsket seg aftenens tema, dialekter. Og tusen takk til deg som har sendt inn melding, enten med et postkort fra rundt omkring I landet, hva du drev med denne kvelden, eller da bidro med å fortelle hvilken dialekt du synes Norges fineste. På mandag, da skal det handle om på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og det var Harald som foreslo at han Hun I bang med Otto Nilsen skulle være apropos låta vi avslutter med I dag, og så kunne Reidar da legge til at det Birger Jørstad som skrev og Otto Nilsen som sang og han for øvrig faren til Atle Nilsen som jobbet I TV2 I starten Se, to fun facts fra Reidar helt på tampen av onsdag 26. August Nå får du straks nyheter her på P1 og så Nils Åge onsdag klar med natteradion så det selskap I ørene dine utover natta. Måtte kvelden bli god. Dette det Otto Nilsen på P1.
1: Det var en gang det kom en mann med en hannhund I et bann I ene handa og I andre hand

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Viking skal spille mesterligan I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I kveld og 5-3 sammenlagt. Det første gang Viking I mesterligan, og det kan ha stor økonomisk betydning, sier reporter I Stavanger Mats Arnsen.
1: Forskjellen på Mesterligan og Europaligan fort 150 millioner bare I garanterte penger, og så har man I tillegg verdien til sponsorer og marked og alt sånt som kommer til å skyte I været. Verdien på spillerne går opp, og kanskje får de også beholde da Edvin Ausbø og Henrik Falkner som ryktet til andre klubber. Nå får de et dilemma, skal de selge, kan de klare å beholde dem? Men aller, aller mest så handler det jo om prestisje og å få bryne seg på de aller beste lagene I Europa. Her kommer vikingfansen til å få veldig kule kamper her I Stavanger, og noen veldig, veldig kule borteturer mot kanskje Barcelona, Real Madrid og de klubbene. Og det selskapet har ikke viking vært I før.
0: I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag I mesterligan for første gang på 27 år. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte I de jordskjelvutsatte landet.
2: Dette her svært vanlig I Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for to år siden, da var det mange dødsfall I Nepal. Da var jeg også til stede I Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen I Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne I Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her jeg på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen I Nepal, der kan man, der det nok å ta tak I. Men dette normalen I Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og sånn går noen dagene I Nepal, dessverre.
0: Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet I hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. Akereide Nscale har inngått en kontrakt verdt 45 milliarder dollar med et stort teknologiselskap. Nscale skal tilby store mengder datasenterkapasitet. Bloomberg erfarer at KI-giganten Anthropic som kunden. Til kontrakten går det om lag 460 megawatt strøm som nok til 345 000 amerikanske husstander. Britisk Nscale den nest største I Aker-konsernets eierportefølje. NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.

to norske musikalske herrer var sammen om å åpne nattradion denne gang. Morten Abel sang Lydia først, og nå var det Jesper Jenseth som sang å ha gåsehud. Ja da. Og det nattradio her I NRK P1 denne torsdagen. Vi har startet på 27. august, skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad I studio. Velkommen inn skal du være.

Stadig over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri igjen.

tok jo en liten sjanse, og dere klote da han kalte denne låta for den fineste sangen, men det ble jo sannelig en fin sang av det. Og før det var det Liv og Leven sammen med Narada, Michelle Walden og Patty Austin som sang Gimme, Gimme, Gimme. Ja da. Gassmasker, delging på oljefat er vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag i dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

Ja da, fin melding fra Camilla North, der fin som du Og James Blunt, for det da, you're beautiful, ja da, det sang han. Dagens bursdagsbarn fra Stord, og var en skikkelig god fotballspiller, tok det helt til aldersbestemt landslagsspill, men da han ble student I Bergen, så kom visst musikken og tok han. Jeg snakket om Jan-Ove Ottesen, for I Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konserter landet rundt og

Gabriel sang Tenker på deg her I nattradioen, hvor det nå skal handle om hyllningssanger. For artister har jo nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive magiske sanger om sin favorittby. Og kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Trondheim.

Når Åge Aleksandersen sitter I tårnet sitt på havnen I Trondheim, så har han god utsikt både til fjellet Gråkallen og til Nidarosdomen. Og denne vakre utsikten ble til denne stemningsfulle bylåten Trondheimsnatt. Kanskje den hotteste bysangen om Trondheim I våre dager. Ola Uteligger har også bra utsikt der han sitter I sin sletende lenestol og kikker over til den andre siden av Nidelven.

0: Hans Rotmo og fire fine lænestoler. Kanskje den mest, skal vi si, trondhjemske bysangen. Og når det først handler om Nidelven her, så det sånn at noen ganger så blir en bysang også en nasjonal slager. Melodien Nidelven stille og vakker du spilt inn av en rekke norske artister, og synges fremdeles i gode lag. Dette Nora Brokstedt.
1: Nidelven stille og vakker du her hvor jeg går og drømmer.
0: Sangen om Nidelven, den omtales gjerne som Trondheims halvoffisielle bysang. Nidelven altså den elven som slynger seg gjennom Trondheim og ut i Trondheimsfjorden. Men Gustav Lorentzen, han fra Knudsen og Ludvigsen, vet du, han så noe helt annet der nede i Nidelven.
2: Stappfull av krokodille.
0: En bysang kan jo ofte være kulisser for, ja, rett og slett det gode livet. Og dette livet leves ut på helt konkrete steder i byen. Trondheim by heter denne, med Dag Erik og

Når du har hatt slike fine opplevelser som dette, er det ikke så rart at du lengter tilbake til byen din igjen. Bysanger har ofte i seg lengsel. Artisten Sturla for eksempel, han har flyttet til Oslo, men han vil hjem igjen til byen sin, Trondheim.

Noen toner fra Per Hommelhaug og låten Trondheimspian sin samba. Avrundet samlingen av sanger om Trondheim. Men Ove Gundersen har også sjekket andre byer som har fått sine sanger, og de skal vi høre om en annen natt.

0: Astrid S fant sammen med Matoma I denne låta Running Out. Ja, Astrid synger jo også på norsk, men altså ikke her, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Birthday sang Sondre Justad. Til slutt i den norske trippelen Fontena på Jungstorget het den. Så var det Sassinia og Arktisk Filharmoni som sang Mere skal det bli. Og stopp meg i det låten til Helge Toft som åpnet det hele.

Sing sang Travis her I natt radioen, hvor det en låt igjen, og det Narum som skal få lov til å stå for den. Snart ferie, syng de, og det stemmer jo fint. Det I hvert fall for min del, Nils Åge Nostad ferdig med sin økt her I NRK P1 natta. Og håper du får en fin natt videre. Hold det gjerne sammen med oss.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes I kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, det opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bil inn I folkemengden etter et slagsmål. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar eller 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Det vil ikke få automatiske konsekvenser I Norge, men gir de europeiske forbrukermyndighetene større pressmiddel, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det vil ikke automatisk gjelde I Norge, men samtidig så det jo et juridisk press på Meta også I Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her I USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner I andre markeder, og I Norge for eksempel, som de her I USA nå innrømmer skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men I første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
0: En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men en klinisk studie har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball, det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I kveld og 5-3 sammenlagt. I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med 2 lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
2: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste kvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I

mesi stelle ti metto tuo lato, sono vecchio uno. For dabret neke laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grensområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for to år siden, så var jeg I en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom to landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militære I Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kommunikasjonsrådgiver I utenriksdepartementet Mariken Brusgaard Harbitz sier UD I dialog med den norske ambassaden I Kathmandu.
2: Vi har jo vært I kontinuerlig kontakt med ambassaden vår I Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av